Ən yaxşı yaşaş usulü müvafiq dərəcədəki ağ könüllük şundaqla rədd qılışını mı bilişdir? Bəzlə könlü yumşaqlıq bir xil adil bulmağan ağ könüllük. Başqalanın muradığı yetküzgəndə özü uvalçılıq tartqandın sırt, yana başqalanın nəzərdə əxmaq sanıldıqan gəhəb deyişidir. Turmuşda başqala bizdən birər nərsə tələb qoğanda həmişə ixtiyarsız könlümüz yumşab gedidir. Sizin ingiliz səviyyiniz şundaq yaxşıkən, bana işki qetim yardım qıldınız. Bunun dünkiyin mu ilmi maqal yazışta sizini avar qılımən, çoxum qarab durmaysız o deymən. Hal gününüz şünçü yaxşı turuqluq, nəçim mən yönünü kündü söyləmsiz, yəni azıraq ödünü berib tursunuz, kiyin ki qetim çoxum qaytırmən. Bir işki qetim bulsa heç qıs yox, əmma qetim sani köpüyüb gəsə, həmişə adamını qiyin əhvalda qoyudu. Şunun bilan siz ko'ngli yumshoqligingizdan ko'p qaytib murassallashishingiz ham cheklimsiz holda sabr qilishingiz sababli turmushingizning bara-bara xalti ko'chaga kirib kelayotganligini bayqaysiz. Chunki siz boshqalarga yo'l qo'yish bilan birga yana o'zingizning hayotini xurtib atgan bo'lasiz.

Bəzilər saxlanğılı bulmaydığa reallıqını qobul qılış, yetisizlik ilib gəlgən məsirliki taqabül turuşunu ügünü biliş, həm də o səbəblik ağırınmaslıq gerək deyişidu. Qiyincilikı yoluqqanda ağırınış bir xil təbii ixtidar, bıraq məsil həl qılış bir xil qabiliyyətdir. Vaqıt və zihnini paydası yox, qodun ışıq sərib qılış, akt brohi halət bilən özünü taqamullaşdırışqı yetməkdir. Bireylən bir arxitektordun, taşqi dünyanın sizdən xüsar izləşdirgi qanda qaraysız, dəb sorabdu. O, qılca pisəndik almağan qiyabətdə, bu məsillərini əzəldən oyluş baxmadım, çünki mən izcil məsilini qanda qal qılış bilən avara, dəbdu. O, alçılıq yüzbərməydiğən xizmət bolmaydı. Hər qandaq bir xizmət bir meydan taqamullaşış bolub hesablanıdı. Xizmətinizdən ağırınmaydığan bulğa vaxtınız, dəl sizinin küçüyüşki başlığa vaxtınızdır.

Uzaq müddət özünü qızıqışığa əhmiyyət bərgən adam təbii halda bu cəhətlədə başqalardan mahir boludu. Mana bu, ögünüşdən əhmiyyətdi. Üçüncü, oquş oyun oynaşdı mühim. Gərcə oquş cəpalıq, oyun oynaş bək könülük bolsumu, ləkin mən sizinin hazır köprək cəpa tartışınızda xalayman. Siz oyun üçün hayatınızda doğu tiksiz, ləkin oyun siz üçün işləməni doğu tikməkdir. Şundaqla oquş sizini çoxum həyran qaldırdı. Tördüncü, əxlaq pəzilət qabiliyyətdə mühim. Əxlaq pəzilət qabiliyyətdə mühim, vicdan altındın məqimətlik. Cəmiyyətdə qabiliyyət intayın mühim, ləkin mən sizin yaxşı pəzilətiniz buluşunu teximi yaxşı görmən. Qabiliyyətlik və pəziləti yaxşı buluş, ən yaxşı iş. Bıraq qabiliyyətlik bulub pəziləti nacar buluş, bəh nacar iş. Hər qandaq vaxtda pəzilətini yoxdub qoyuşqı bulmaydı. Bəşinci, bəxit mükəmməllikdə mühim. Turmuşun həmməli yerdə mükəmməl buluş mümkün əməz, əməliyyətdə kəmçilik buluşmu bir xil güzəllik. Əgər balla həmişə ağırınıb duyurduğun, qüsur izləydiğən bolsa, turmuşun həmmi yerdə nuxsan buludu. Əgər o turmuşunu qızğın söysə, huzurlansa, hayatının həmmi yeri güzəl buludu. Altıncı, qabiliyyət taşqi qiyabətdə mühim. Qəlbi mol, bilimi mol, müstəqil köz qarşı bar bolsa, birər işqi yoluqqanda həmişə icadi həl qılalaydı. Bu, balının çoğun boğandın kiyinki uzaq müddətlik sehri küçü. Yətinci, şənç həvəs qılışdı mühim. Hər bir balının öz yaxşı gördüğən çolpını ya ki, məlum bir sahadiki danlıq adımı boludu. Bu, əməliyyətdə ballanın işki dünyasının sırtqı işbadısı. Amma ballağı şuna agahlandırıb qoyuş gerek ki, qarğulaca həvəs qıb getməslik. Bəlki, həvəsini hayatlıqının ülgüs qılıb, əstayırlı bolub, az-azdın ulağı qarab ilgərləş gerek. Səkizinci, sağlamlıq əmədə mühim. Sağlam bədən barcı nərsinin aldan qışardı. Bala ancı gəvdilik bulmuşumu, ancı muvaffaqiyyət qazanamışımı boludu, ligin çoxum sağlam, tinç aman buluşu gerek. Turmuşda özünün aldın yaxşı xəbər ilişi, tamaqını yaxşı yəb, baldur uxlab, baldur turuşu, köprək hərqət qılışı gerek. Şundaq boğanda ruhi halti urğub durudu.

Bugünkü gündə maddi, mul cəmiyyətdə ata-ana balanın maliyyə tərbiyəsində mühüm rol oynamaqda. Balanı pulunu toğurtuğunu şəm işildişki qandaq yetəkləş, ata-ana diqqət qılışıq tegişlik mühüm deyimə. Tövəndə, balanın toğur boğan pul qarışı həm qımmət qarışını yetildirişigə yardan verimiz. Birinci, təyarıqı həyar bolub erişkən pul. Əgər ata-ana həmişə balısıqı şərtsiz pul bərsə, ulada asalla təyarıqı həyar boluş oyu pəydə boludu. Bu, bəlkim, balanın kürəş qılış hərqətləndirgüç küçüdün ayırılıb qilişini, qədirləş və tırışıb xizmət qılışına muyumluqını bilməsini kəltürüb çıxırışı mümkün. Ata-ana balanı öz tırışcallıq arqılıq haqqı erişki yetəkləş gərək. Məsələn, öy işlərini qılış, yaxşı ögünüş qatarlıqla. İkinci, balının ehtiyacının eşib gətkən pul. Ata-ana balığı bərgən pul, ulanın asası ehtiyacını qandırışı, əməli ehtiyacını eşib gətməsi gərək. Bək köp pul ballada bədxəclik, sırapçılıq adıdını yitildirişini. Maliyyə başquruş və ixtisad qılışını bilməsini kəltürüb çıxırışı mümkün. Ata-ana ballağa pulunu muvafiq işiltiş doğrusunda tərbiyə qılıb, toğur boğan pul qarışını yitildirişi gərək. Üçüncü, pari veriş pulu. Bəzi ata-ana balları yığılsa, ya ki gəp alınmışsa, ballarığı pul verib, yaxşıcaq buluşunu tallaydı. Ulanı yığılaşdın toxtududu. Gərcə bu xil usul qısqı vaxt içində küşkə iqi bolsumu, ləkin uzaq müddət işiltilsə, ballanın mənbət pərəsliqə ayılınıb, əxlaq və prinsipini yoxdub qoyuş mümkün. Atanla ballanı pul bilən əməz, bəlki aktiv yetəkləş usulu bilən tərbiyyələş gərək. Qısqısı, ballanı bir qıçar yanda atanla, ballanın maliyyə tərbiyyəsi diqqət qılışı, ulağı işləmək çişləydiğən, ehtiyacıdan aşıdığan pul verişdən, şundaqla ulanı yaman ögütüb qoyuşdan saxınış gərək. Atanla ballanı pulun muvafiq işilçik yetəkləb, toğır boğan pul qarışı yetildirişi gərək. Bu, ulanın kəlgözlədiki özüb yetilişi həm tərəqiyyatı da en dayın mühim əhəmiyyət gəyəgən.

Ayağınız astıdaki her bir kademini puxta baskınınız, özünüzün yolu da en yakşı mağalıqınızdır. Bir kettim uruq tıqalanın toy mırasımıqı katnaşkanda yaşır yasatçı, daydıgan sözünü ıntıp qağışqa, toxtumay duduqlap getdi. Uzaq kıç toxtap qelip, amalsız tayarlı oğan kartısını çıxırıp, oqışqı məcbur boldı. Tövende oltırgan mihmalla çoğan götürüp, riyasatçını məsxeri qıldı. Riyasatçının yüzleri kızırıp, özünün yeni açı ikerlikini, köpçülüğünün əpo qılışını eytti. Ağırda hocayın oturuğu çıkıp, onun üçün gəp qığan dinkiyin andın vəziyyət moğumlaşdı. Tamah vaxtıda riyasatçı mən bilən bir üstelde oturdu. Yakın arlıqdan qarsam, bir yerde körgende aqılımən. Təpsiliyi sorab baxsam, əslida o bədən çınıqdırış terineri şau oken. Bədən çınıqdırış sahası da bir obdan işləv edib, nemişq toy mürasimi şirketi bir riyasatçı boludu. Şau o minin əcəblən gəllikimini sezib, eğiz etişimini kütməklə sözləşki başıldı. Onun deyişçe, o 2 yıl bədən çınıqdırış terineri boğan bolub, azıraq ziyeri küptü. Bir dostunun riyasatçılık kılvatkallıqını, karmaqa erken əm salapatlı köründüğü şişkallıkını körüb, özünün avazının yaxşılıqıga, obrazının yaxşılıqıga tayinib bu sahaya kırıbdu. Mən dexi onun kəsib özgərtişi asaslıqı yaxşı görgəllik üçün dəb oylabdı mən. O azıraq məyuslengen alda, yaxşı görüş ikinci orunda turudu.

Hafta oxirdagi bir kuni do'stim meni shahardan janubiga berib, sapol ko'mzak sho'rpasi ichishga taklif qildi. Men sahar turib do'konga borsam, 30-chi o'rinda ujrat turibdiman. Do'stim mendan burun kelgan bo'lib, 18-chi o'rinda ujrat turgan edi. Men unundan og'rinib, "Nemishqa menga oldin nomor ipamaysan?" dedim. Do'stim, "Bir odam faqat birli nomor ola oladi ekan. Bir qitimda bir ko'mzak sotib ola oladi ekan. Do'konda har kuni 200 ko'mzak sho'rpa dumlab sotib bo'pla, ishin taqaydi ekan. At qayt keladi ekan." Yiroqdan kelgan xaridorlarning sho'rib ichalmasligidan ansirab, ujrat tutib nomor ilish usulini qo'llanadigan dedi. Xaridorlar shuncha ko'p bo'lgandan keyin bir necha ko'mzak sho'rpini ko'proq dumlasa bo'lmadimi? Meni g'udon shig'inimni anglab, keyindiki xaridor kulib turib, "Bu sho'rpini ichalganlikning o'zi omad. Bu sho'rpini bir qitim issa, 3 oygacha go'sh yeyishni o'ylamaydi. Men bu kichik do'konda ko'mzak sho'rpisini 10 yil ichdim, yanalı ichib to'ymadim" dedi. Onun tanıştırışça şorp kaynatış məxberi sipini xocayın özü tətqiq qılıb işləgən bolub, yeməklik materiallarımı sab təbii ikən. Məsələn, bazardakı kavavicinlə qurudulğan, ləkin onun dükünündəki şorpağı selinidiğən kavavicinin daim yeşil yopurmaqları bakən. Yəni, məsələn, qarı toxu, mogu şorpisi bək köp dükkanda setilədub, ləkin onun dükünündə dümləngəni bək məzlilik bolub, yəni texi Mogonun gül sızıqçılarını körgülü bolu diken. Çünki dukan xocayini sapğulluq güllük mogonulu tallab işildi diken. Hər bir komzaktiki şorpunun xuruşlarını xocayin özü təyarlay diken. Otqı özü qaray diken. Süpətki kapalatlı qılış üçün o özgə hər günü çəklik mıqtarda setiş, əzəldin köp satmaslıqını bəlgiləb qoyğankən. Texımı qımmətlik boğunu çoğun mihman sarayla onu təklif qılmaqçı bobdu, kiçik aşxanıla həmkarlıq ornatmaqçı bobdu. Bıraq o həmmin nərət qıbdu. O özünün artıqçılığının şorpa qaynatış ikənligini bilgəşkə, yanıla əstaydılıq bilən özü işləb bir ömür şorpa qaynatıbdı. Onun komzak şorpasının dan çıxırışı mı əcəbnərlik əməskən, çünki o özü pişiq bolmağan işini başqa edib çıxılıb olmaydı qallıqını çoğunqır düşəngənkən. Şundaq, əgər putunun uçudu dəstəb tursa, uzaqçı öyr turğılıb olmaydı. Əgər qədəmni bək çoğun taşlısa, uzaq qıbırğılıb olmaydı. Bu çağda siz faqat özünüzü besib bilib, öz işinizni yaxşı qılıb, hər bir qadamni puxta bassanızla, meniyib atqanınız ən yaxşı yol hesablanadı.

Hörmetli radyo anlıqucular, bugünkü Tan Sadası programımız müşərdə axırlaşdı. Programımızın riyasetçisi və məsul mühariri Zümrət Yasin, nazarətçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyinki qıdımlıq programımızda görüşəli, xayr xoş.

Hörmətli radio dinləyicilər, indi Cüngoq nəzər proqramımızı anladınız. Mən Şirin Gültoxdi. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıca məzmunlarına qulaq salğaysınız. Yeni ideya arqılıq, yeni müsabiqə yetəkçilik qilish, xalqı qulaylıq turmuş çəmbirge qurulışı dairəsi kengaytılıb, dərəcəsi özdürlüb, fıralağı bəxti yartaldı. Dövdümüz pul müamilə güçlük dövdü qurışını tezlətib, 2030 yılgıcə Cüngoqca zamanıvi pul müamilə sistemisinin umumi rəngisini şəkilləndirdi. Jayla Molosul mənzərsi arqılıq sayahat rayonu bərpa qılıb, kənd ahallarının kirimini aşırış yollarını kengaytdi. Bu yıl məmləkət boyicə 84 nöqtəlik çət əl məbləği türü yenidən köpəydi. Şincan konu məhəlləni özgərtişdə yeni tədbir qollandı. Balaların toğma qabiliyyətini təkşürələyimizdə təşir qalıqan genini təkşürüş məsulatları işəncilik mi? Aşqanınızda bundaq şəqal bədiyən bulsa, tezdən təşir edin. Tövəndə deyək tanla, bugünkü proqramımızın təfsiri məzmunlarda bulsun.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, başucu Xi Jinping mündaq dəb körsətdi. Xalq üçün xizmət qılış baş məqsədə çıngdırıb, şəhər yeza məhəllə təşkilatları və xalqı qolay mülazimət mərkəzini yaxşı qurub çıxıb, məhəllənin xalq üçün xizmət qılış, xalqı qolaylıq yaratış, xalqını xatırcam qılış iqtidarını küçəytib, ahalilənin ehtiyacı boluş, məhəllənin mülazimətli boluşunu işqə aşırıb, məhəlləni ahalilə ən xatırcam boladığan, ən işindiğən makanqa aylandırış kerek. 15-ci 5 yılın başını şili, caylada bir türküm illik, yekışlık mahalli mulazimet boşluğu şekillenip, puhrala işigi aldıdıla ala mulazimetten bahraman buldu. 15 minutluk halkı kolay turmuş çemberiki, halk turmuşuğu kapalı tıkılış ve onu yakşılaş, istimalini kenaydıştiki muhim vasıtığı aylandı. Çüşte Hubi ölkisi Wuhan şehri Çinşan rayonu Çinhecu mahallesini tamaknın hoşbuy pırıkı bir aldı. Ahalılar mahalle aşxanasında yeni qurulğan qurmalarını tanladı. Bu yerdə 10 neçə yuan xərcləpla bir göçlük, bir göçsiz qurma və bir şorpa seti vağılıb oldu. Çinxəcü mahallesi ahalılarının əməli ehtiyacını çürədəb, yaşanqanlar ballarını mərkəz qılıb, xalqı qolay turmuş çəmbirəki qurulışını zor küş bilən ilgiri sürdü. Ahalılar tamaq yeyiş, pərzəntlərini yəsliyi berişdən tatıb, remont qıldırış, iş becirişkicə piyada 15 minutluq arlıq işçidilər asas cəhətdən həl qılalaydı. Çinxəcü məhəlləsi partikumunun muavin şujisi Feng Yuanyuan mundaq dedi. Baş şuji biznin məhəlləgə təkşürüşki kəgəndə, amavi paravallıq təşkilatımızın məhəllədiki yaşanqalla və miyiblağa əqsiz tamaq yetküzüş mülazimətə qılıb, turmuşdiki qiyin məsiləni həlq bəgəlligini anlab, bəh yaxşı işqibsilə ədəb maqdədi. Biz ahalilərinin əməli ehtiyacını iniqlab, ortaq qurduğun orun, pida ilə qatarlıq hər qaysı tərəblərinin baylıqını maslaşdırıb, ahalilərinin turmuşidiki kiçik işlərini həlq qıldıq. Bunundan keyin biz yana amma aldırgan, qiynalgan, g'am qilgan, taqaza bo'lgan ishlarni ko'nglimizga bukib, xalqqa qulaylik yaratish mulozimatini inchiga amaliy ishlaymiz. Mahalla garchi kichik bo'lsa-mu, lekin hamma oilalarga chetiladi. Boshuji Xi Jinping 2018 yil 4 ayda Chinghuju mahallasida xizmat tekshirganda monolarni ta'kidladi. Mahalla asosi qatlamning o'li. Asos mustahkam bo'lgandala, davlat mustahkam bo'ladi. Kompartiya xalq üçün xizmət qılğan partiya. Xalqın işidə kiçik iş yox. Amının çox kiçik işlərini yaxşı qılış kerek. Çayla başucu göstərkən yönlüşünü boylab öz yerinin əhvalı qarab iş görüb bir çəmbərək bir tədbir orqalıq xalqı qulay 15 minutluq turmuş çəmbərəkə qurulışını ilgiri sürdü. Hazır məmləkət boyunca 90%-dən artıq qulayət dərəcəsindən yuxarı şəhərdə xalqı qulay turmuş çəmbərəkə qurulışı qanat yaydırılıb 189 milyon məhəllə əhalisinə mülazimət qılındı. İşik aldıda kütünüş mülazimət punktidən yenidən 200-nü quruş. Bu il tunca qitim Şanghay şəhərinin xalq üçün əməli iş qılıb beriş türü kirgizildi. Yangpu rayonu Yenshin köçəsində 60 yaşdan aşqanların iyiliyə nisbəti 50%-dən aşıdı. Koçu başqarmısı işik aldıdaki kütünüş mülazimət punktiğe tayınıp, amavi paravallıq həmrah bulup kesel görüş mülazimət kollektivini yetiştirip, yaşanqalarını davalınışta bütün ceryanlıq mülazimət bilen təminlədi. Yenşin koçu başqarmısı məhəlli mülazimət işxanısının müdiri Ceycun Mondaq dedi. Biznin mülazimət dairimiz Yenşin koçu başqarmısının tədirci Pütkül Yangpu rayonuğu kengaydı. Biz bu xil nokta arqalıq dairini yetekləş usulunu qolunub, bu xil yaşanqanlı kütünüş mülazimətini məhəllimizdeki yaşanqanlığa tez, toğru yetküzüşünü ümit qılımız. 15 minutluq xalqı qolay turmuş çəmirəki qoruluşu, dəsləbki tor noktası bağımı yoxdun, mülaziməti yaxşımı əməsmi qarab qədəm taşıldı. Bir neçə gün ilgiri Cansu ölkəsi Nantong şəhəri Chongchuan rayonu Longhu Jiayuan məhəllisinin yazlıq havallıq bir qisini bir muvabqiyyətik ayaqlaşdı. Bu yıl məhəllə amavi paravallıq boyunca vakaldan başqırış mülazimətə bilən təminləbli qalmay, yəni peşqədəm mütəxəs, peşqədəm cəngçiləni balılağa bu mümələri bir saatlik dərsi ötüşki təklif qıldı. Longhua Jiayuan məhəlləsi partiya başəçikisinin şücisi Xu Xiaoyan mündaq dedi. Məhəllə havallıq biqiş, kütünüş mülazimətli köktat bazır qatarlıq əsləhələni yürüşdürüb və mükəmməlləşdürüb, yaşaşqı babkilədiğən xalqı qolay turmuş çəmbərki bərpa qıldı. Diqqətni ahalilə aldırğan, təqəza boğan, ehtiyaclıq boğan işləği mərkəzləşdirib, avtomobil toxtuş qiyin buluş, toxlaş qiyin buluş qatarlıq puxrala köngül bildiğən 100-dən artıq məsilini həl qaldı. 18 pida ilə qoşunu qurub, mülazimətni həqiqi əməliləşdirdi.
Bu yıl dövletimiz 3. Türküm'deki şehirlerde 15 minutluk halkı kolay turmuş çemberge berpa kılış boyunca aldın yolgu kuyuş rayon sınak noktasının 30'ını yeniden köpeytip, şaraiti ve nahiye bazarlarının dairesini kengaytışını ilgeri sürüp, yıl ahırdan burun 10 min turmuş çemberge berpa kılış nişanını tamamlaydı. 2030 yılıgıca dövletimiz vilayet derecelerinin yukarı şehirlerinin asaslık şehir rayonu ve şaraiti ve nahiye mahallelerini halkı kolay turmuş çemberge bilen toluk kaplaşını işe aşırıdı. Soda Ministerliği Oburut Terakiyat Mahkemesi'nin başlığı Li Jalu mundaq dedi. Biz şehirlerde 15 minutluk halkı kolay turmuş çemberge kuruş tecrübesinden faydalanıp, nahiye pazarda şaraitki karab halkı kolay turmuş çemberge berpa kılıp, nemiken bolsa şunu toluklaştı çıntırıp, nahiye tevessüdeki o hallerini işik aldı da, yakın etrafta kolay, süpti işencilik mulazimetten bahraman kılımız.

Hürmetlik radio anlıqıcıla. Qoyun akbarat işxanısı yıqında 15. 5 yılını yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı iliş yürüşlük baş temliq akbarat ilan qılış yığını açdı. Cungu Xalq Bankısının alaqıdar məsuli monolanı bildirdi. Pul muamili küşlük dövültü qoruluşunun 15. 5 yıllık yerek planı rəsmi çıxırıldı. 2030 yılıca Cungucu zamanvi pul muamili sistemisinin umumi rəmkisi şəkilləndi. Yerik planda Cungucu zamanvi pul muamili sistemisi bərpa qılışın tezilteş çördülüb, pul muamilini makroluq tənşəş tizginləş sistemisini mükəmməlləşdiriş, pul muamilini nazarat qılıb baş quruşunu umum yüzlü küçəytiş, pul muamili xəyb xətərinin önümlük aldını iliş və onu tügütüş, əməli iqtisadqa paal önümlük mülazimət qılış, pul muamilinin yuqru süpətlik tərəqiyyatını ilgiri sürüş, pul muamilini yuqru səviyyəlik içivetiş tairisini kengaytiş qatarlıqlarını özcəgə ağın, 15-ci bəşil məzgildiki pul muamili küşlük dövültü quruluşunun noxtalıq vəzifeleri sistemlik aydınlaşdırıldı. Cungu Xalq Bankısının muavin başlığı Loley Mondaqtəb körsətdi. Yerik planın umumi nişanı 2030 yılıca Cungucu zamanvi pul muamili sistemisinin umumi rəmkisini şəkilləndiriş. 2035 yılıca yüksək maslı işçilliğe, rəqabət küçüyə, umumi mənbətdarlığı iyə Cungucu zamanvi pul muamili sistemisini asas cətin bərpa qılıb, pul muamili küşlük dövlətə quruluşuğa puxta asas iliş.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Altın küzdə meyvələ məy bağla pişdi. Cayla molosulluq itizlanı sayat qıldıqan cay qılıp qurup çıxıb, dehqancılıq işlərini yez qılış, yezi kəndlədə tədqiq qılış, ügünüş qatarlıq alahidi pəaliyyətlə arqılıq sayahatçiləni yezi kəndləgi berişqə cəlib qılıp, kənd ahallarının kirimini aşırış yollarını keng aytıp, şəhər ahallarını molosul şatlıqıdın həm bəhirləndirdi. Şəndo ölkisi Pingdo şəhəri Dazishan bazaridagi 35 ming mo'yardagi uzumdan hosil olish pasli yetib keldi. Shu joydagi 30 nacha berish nuqtasi va yulduz darajalik 160 nacha uzum uzish bog'chisi umumiyuzlik ichib etildi. Mevalarning xushburiqi hamma yerni qopladi. Uzum barig'i osti sayohatchilar bilan liq to'ldi. Pingdo shahri Dazishan bazarining xizmatchisi Liu Chunmei tanishtirib mundoq dedi. Hozir Dazishan bazarining uzum sorti 300 xildan, yillik mahsulot qimmati 800 million yuandan oshdi. Bu jay özüm koşulgan taraqqiyat endisini üzlüksiz çoŋqurlaşdırıp, baş temilik sayahat liniyasını elan qilish, Mənzir rayonu birləşmə beltini yolğa qoyuş, həftə axırda alahidi məhsulatlar bazarı içiş qatarlıq tədbirlər arqılıq mədəniyyət sayahat istimal bazarını canlandırdı. Xınan ölkəsinin Ninglin nahiyəsində 220 ming moyadiki çürük nəşbütün molosul elindi. Bir ay davomlashadigan chürük nashbitni uzish mazgilda shu joy nashbitsorliqda tadqiq qilish, ugunish, nashbit tarixini parvish qilish qatorliq turlarni yo'lga qo'ydi. Yaqinqi yillardan buyon bu joy yuqori texnikalik ulab yaxshi sortga almashtirish texnikasi orqali ko'ni mevalik bog'larni o'zgartdi ham inchki pishiqlash kasbini davomliq zo'raytib, nashbit malhimi, nashbit suyi, to'ng'itib quritilgan nashbit yaproqchisi qatorliq yurishlik mahsulotlarni ishlab chiqadi. Hozir Ninglin nahiyasining chürük nashbitining yillik mahsulot miqdori 650 ming tonnaga yetdi. Nashbitning yillik mahsulot qimmati 2 milliard yuandan oshdi. Ninglin nahiyalik madaniyat radio, kino, televiziya va sayohat idorasining boshlig'i Jing Yansha mundoq dedi. Biz 220 ming mo chürük nashbit kasbi bazasiga tayinib, madaniyat sayohat yangi kasb holatini uzluksiz beytib, kasb zanjirini uzartib, ekologiya boyligi, yezigilik boyligini kirimni oshirish afzalligi, taraqqiyot afzalligiga aylantirdik. Anhui o'lkasi Xifei shahri, Lujiang nahiyasi Tangchi bozorining Goshu kentida

Hürmetlik radio anlıqıcılar, Ürümçi şəhəri Tianshan rayonu Cengu yoludaki 220-ci numarlıq Tianshan sarayının 8-ci numarlıq korusu kirgininizdə asfalit yol pakiz rədlik bulub, sırtqi temi yepyeni tüskü kirgəlikini görürsüz. Bu, konu ultraq rayonlarını özgərdişdiki ən canlıq qalıq durmuşunun ıxcam görünüşü. Bu yıldan bu yan Şincan konu məhəllənin özgərdişini sicil alğı sılcətib, konu binalarının tamları bozuluş, turbuları konurab gediş, yürüşləşdirilişi yetərsiz buluş qatarlıq ağırıq nöqtələrgə qarata şərait qarab iş görüb, ilgirki bir tutaş tam suvaş, həmmi yerini oxşaş qılışdək yerik özgərtiş əndiyisi bilən xoşluşuq, hər bir koronun konuqı yaptığını özgərtib, ədləb-səbləb turuşdın rahat bir xətər öydə turuşdək süpətini yuqru kötürüşünü işqə aşırdı. Konu məhəlləni neymişqə özgərtimiz? Qandaq özgərtimiz? Bunun da ahallənin ən fikri qılış hüquqı var. Şincanın hər qaysı çaylardaki bu yılqı gəvdilik özgürüşü ki, konu məhəlləni özgərtişdə həmi bir tayaqda heydəlmədi. Bəlki, ahallə oturğu qoyuş, hökumət səbləşdən ibarət əndizi yolu qoyulub, söz qılış hüquqi ammada boldi. Üçdinkin Qəşqər şəhəri Qoğan yesi 2-ci numarlıq cənbi məhəllə, Şelyo Yuan məhəlləsi də bir neçə ahallə uzun orunduqda oturub paranışı vatatdı. Balala Köngül İç rayonda oyna vatatdı. 20 yıl ilgiri bu yerinin yolları yaxşəməs idi. Avtomobilla qalaymaqan toxtub qoyuladdı. Bu məhəllə 2003-cü ilə qurulğan bulub, köp yıllardan bu yan sistemliq yenilanmağan. Sıqlıq, su bilən təminləş, su çıxırış turbi liniyaları eğir dərəcədə dadlışıb getkən. Qış gelişi bilənlə par ıslanmaslıq, turbi yollardan su iqış qatarlıq əhvallar köp görülgən. Texi ölçəmlik avtomobil toxtuş orni və aram iliş orni yox idi. Bu yıl Qəşqər şəhəri kapalətlik icara öyləni yenidən siliş, şəhər içirki kəndlərini özgərdiş, konu məhəllənin süpdünü östürüşdən ibarət 3 çoğun kuruluşunu bir tutaş pilallab alğı sılcıddı. Şelo Yuan məhəlləsi özgərdiligən məhəllənin birəyə aylandı. Özgərdiş başlanğan dəsləbki məzgildə Şucay həməbab kuruluş layihəsini şübbədə köçürüb gəmək söz qılış hüququnu ahalləyə tapşırıb bədi. Məhəllə uda neç gün məhəllə qoylısıda keniş yığını içib, qiyin məsillərini bir-bir rədləb, özgərdiş tələbini tızımlab, axırda turbu torunu yığılaş, yollarını qatıqlaşdırış, bexətərlik aldını iliş dərəcəsini östürüş, istirahat bağçısı qoruluşu qatarlıq, yadroluq özgərdiş tizimlikini cəmləb çıxdı. Bu yada ulduruşluq Gülmirə adı, hazır məhəllimiz pakiz, rədlik, səbərgi çıxış bexətər qolaylıq, könlümüz naid xatırı cəm dedi. Əsli orni, əsli külümü, əsli iyizliki. Bu, Ürümçi şəhəri Tianshan rayonu Cengu yoldaki 220-ci numarlıq Tianshan sarayının 8-ci numarlıq korusunu qayıt silişdə aydınlaşdırılğan üç tələb. 1981-ci ilə bitkən bu konu bina 2024-ci il 9-cu ayda çeqib itişdən burun D dərəcəlik xətərlik öydə bahalanğan. Ürümçi şəhəri Tianshan rayonu ahallənin turalğı şəraitini yaxşılaşının ciddi ehtiyacı və dairəsini kengaytişke. Sodlaşdırıb içiqə bulmaydığan real qiyinçilik aldıda, hökumət yetəkləş qoşulğan ahallə özü məbləq toplaş, qoşulğan siyasəti yenilik yartışını birləşdiriş usulunu qolunub, bu qitimqi quruluşunu çiqiş, siliş işlərini tamamladı. Tianshanın cənubi şimalığı nəzər salsaq, əlrayı yetəkçi qılınğan konu məhəlləni özgərdiş arqarqın əmiyyiləşdi. Özgərdiş addi haldaki tam aqqardiş, yol

Yasaş bulmasın, belki amının ihtiyacını başlanış noktası, amının razımeliki ölçem kılıngan bir qetimlik inçki tüzeş əməliyeti. Konu məhəllədiki yaşanqalarının nisbiti umum yüzlük yukarı bulup, binağı çıxıp düşüş qiyin buluş, nurğun yaşanqalarının beşini qatırgan iş buldu. Şincan Uyğur Avtonom rayonunun hər qaysı cayları yaşanqalarını maslaşdırıp özgərtişini, konu məhəllərini özgərtişdiki muhimnin muhimi qaldı. Dördala şəhri Luyen məhəllisi də ahallə muqum yurvatqan liftini ködü. 72 yaşlıq Puxun naydı ayacalandı. O mandaq dedi. İlgiri lift yok idi. Onun üstüge üyüm 6-cı qəvətdə bulğaşqa sırtqı çıxışını anca yaxdırıp getməkdim. Hazır lift orun dolub, bək qolaylıq bub getdi. Hər gün tamah yap bulubla binadın çüşüb ayınıb çıxılığan buldum. Luyen məhəlisi 2005-ci ilə qurulğan bulub, köp qəvətlik liftsiz tipik konu məhəllə idi. Dördala şəhri 2025-ci ili konu məhəlləni yaşanqallağı maskildiğən qılıb özgərtişini davamlıq ilgiri sürüb, bu məhəlləyə lift orınışını noxtuluq xalıq durmuşu türü qatarıqı kır gözdi. Özgərtişinin dəsləbki məzgildə tövən qəvətdiki ahallə şauqın yoruxunu tosu bilişdən ənsirəb, lift orınışqa qoşulmaslıq keypiyatı da bulğan. Əmma yuqır qəvətdiki yaşanqalla lift orınışını təqəzalıqdan kütkən. Xoşunla arasıdaki ixtilab quruluşunu bir məhəl toxtub qoyğan idi. Hər qaysı tərəflərinin mənfəətiki tən etibar veriş üçün məhəllə xizmətçiləri kengişiş nəx meydanını, məhəldəki dəmiliş orunu, ahallənin işigə aldığı yötkəb işdən çüşüş, həbdə axırdaki vaqtın paydınlıb, öy-mü-öy alaqılışıb, bina qəvətlərini pərqləndürüb, məbləq çıxırış layihəsini oturuğa qoydu. Tövən qəvətdiki ahallə xiracətini tən çaşması mı boludu? Yuxur qəvətdiki ahallə bina qəvətləri bu içə pələn-pəysaman həq tapşırıdı. Şunun bilan bir vaqtda ommaviy fondini to'g'irlab chiqirib yetish yo'llari yechilib, ahollarning iqtisodiy besimi zo'r darajada yenikladi. Avrishi murassa qilish usuli qo'shinlar orasidagi ziddiyatni o'ng'ishli hal qildi. Manas nahiyisi Jauyu Yenkenti, Yajang mahallasini o'zgartirish jarayonida yashanganlarga mos keladigan inchki xalqlarni inchkilashtirib, koridorning eshik derazalarini kengaytirib, mahallaning sayli qilish liniyasini alalashtirib, yuqori tuman birikma cheniqish saymonlarini saqlab, yashanganlarning cheniqish, bolalarning o'ynash ehtiyojiga tang e'tibor berdi. Urumchiari Tianshan rayoni, Guanghua yo'li bo'lak rayoni, Nuqum hoylini o'zgartirish cheklamasini buzib tashlab, tomni chekish bilan hoylini o'zgartirishni birlashtirib, bo'laklarni tutashtirib, sifatni o'stirish orqali bir tutash planlab, bir qancha liftni qo'shib o'rnatib, tutashtirilgan bo'laklardagi ommaviy faoliyat bo'shlig'ini birlashtirib, bo'lak rayondagi necha yuz yashangan kishini binoga chiqish qiyin bo'lish masalasi bilan xo'shlashib, binodan tushib orom olish, xo'shinlar bilan fikr almashtirish imkoniyatiga ega qildi. Xoşunla arasıdaki ixtilabını həl qilişdən inçikə tosalğısız dərəcəsini östürüş kicə, yaşanqallağı maskildiğən qılıb özgərdiş, nukul qatlıq detallarını səbləş bulmasın, bəlki yaşanqallarının həqiqi turmuş mənzirisini məvqə qıqan bir yürüş süpətini östürüş layihəsi. Dəlcayda tədbir qolunuş, illaqlıq yetküzüş mülazımıda arqılıq, konu məhəllə həqiqi turda yaşanqallağı maskildiğən, yaşanqallarını xatırcam qılıdığən, yaşanqallağa illaqlıq yetküzdiğən bəxtlik makanğa aylandı.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, balalarının doğma kabiliyetini tekşürəliyimiz dəb təşviq qılınıvatqan genini tekşürüş məhsulatları işçənçilik mi? Muhbirimiz Nozgül İmir bu haqda xəbər berədi.
1: Yəqin qiyladın bu yan genini közüb ölçəşdiki ərxil məhsulatlarımı arqarqdın barlıq gəməkdə. Yəqin qi bəzi gen tekşürüş şirkətleri talat iqisi genini tekşürüş yürüşlük mülazımdın yolu qoyub, şölgəy əvrişkisi arqılıqla balalarının əxli yıxıtlarının yuqır çəkini aldı mülcəlikli bulduqalıqını təşviq qılmaqda. Undaqda toğma qabiliyyətini təkşürələyimiz dəb carsağan bəzi gillani küzdüş məxsusatları ginni təkşürüş arqılıq əqil bülünməsini qandaq ölçəydi. Bu nərsinin işəncilik ya ki əməsliqini biliş üçün aldı bilən sodigərlərinin zadı qandaq məşğulat qıldıqalıqını biliş gərək. Adətik çıxıb etqanda əgər siz ginni təkşürüş əqli iqtidarıqı iqə məxsusatın birini situaqan bolsunuz, undaqda uzun ötmək ginni təkşürüş yürüşçikini tapışırvalısınız. Bu yürüşçikdə bir kiçikini probırqa, bəlgüş və bəzi çüşəndürüş kitabları var. Bunundaki məqsəd sizin özünüzdən əvriş geliş, yeni şölgəy iliş imkaniyyəti qılış. Əvriş geliş intayın addi, siz pəqət düşəndürüşdiki körsətmə boyca məşğulat qılsınızla, andın əvrişkini təcrübəxanlığa apırıb pəsinizli buldu. Şunundaki xizmətçi xanımla onu bir tərəf qılış qutuş qıldı. Ola bunun içindeki DNA-ni ayırıb çıxıdı. Onun deyinki gen təkşürüş ölçəş təcrübə doğru qutusudiki aldın ağırlaşdırılğan reaksiya suyuqluqını işiltib, ilinğan DNA əvrişkisini kengaytib köpəydidu. Bu basqış gen təkşürüşünün yadroluq basqışı bulub, bunundaki məqsəd əqil bölünməsi bilən münasibətlik alayda gen bölükünü çoğaytib, onu təkşürüş çərində də küzdüş imkanı

0: Hörmətli radio dinləyicilər, adam gücü arqalıq mülazimət qilishni tələb qilish nima üçün shuncha təsirləşib getdi? Muxbirimiz Nozgül Emir bu haqda xəbər verdi.
1: Siz mə məşindaq əhval uyluqqanmı? Torda xeyirdarlar mülazimətçisi bilan əlaqələşməkçi boğunuğunuzda aldı bilan AI mülazimətçisi uçuraysız. Əgər adam gücü mülazimətçisi almaşdırmaqçı bolsanız, nurğun avarçılıqla uçuraysız. Bugünkü gündə bir tor bekitinin xeyirdarlar mülazimət iqtidarını aşıqanda, yəki məlum bir süpünün xeyirdarlar mülazimət qızıq liniyəsi telefon qığanda ihtimallıqı çoğun boğunu AI xeyirdarlar mülazimətçisi istimalçıların sualıqa cavab verdi. Bu sünni əxli iqtidar texnikisi asasdiki AI xeyirdarlar mülazimət sistemisi bulub, sözlüklərini bir tərəf qılış, tavuş, pərəqləndiriş qatarlıq texnikilə arqılıq məsləhət verişinin aldınqı məzgildə bir qısım adam gücünün orunda işlətkiçilərinin ehtiyacını düşünüş, işlətkiçilərinin sualıqı cavab veriş, həl qılış layihəsindən təminləş qatarlıq xizmətlərini ötəydi. 24 saat torda hər vaqt hər cəhd məsləhət verə biləydi. Gərçi AI xeyirdarlar mülazimətçisinin peyda buluşu məlum dərəcədə sünni usulda aldın təsdiqlənən bir qısım yuxarı çastotluq məsələyə cavab verə biləsimi, lakin bəzi işlətkiçilər bəzi görünüşlər asıda AI xeyirdarlar mülazimətçisində yenilə adamın gəpini düşünənməsək əhvalının mövcudluğunu, sormağan sualğa cavab veriş, öz gəpidə çıng duruş, qılıbqı silivliş, roşan buluş qatarlıq məsələlərinin görülgənliyini inqas qılğan. AI xeyirdarlar mülazimətçisini adam gücünün oranına dəstəkləş, ünümünü östürüşmü, ya ki tosaşmı? Yaqınqı 2 ildə AI xeyirdarlar mülazimətçisi tiz barlıq kilib xəbərliş mülazimətdi, tiz yolanma taksi tosuş, elektroluq sod seçkinki iki mülazimət qatarlıq sahələdə kən işildilməkdə. Muxbir əmli məşğulat cərəyində AI xeyirdarlar mülazimətçisinin baha qapalıtı iltimasını bir tərəf qılış, yetküzüş vaxtını təkşürüş, talon kesib veriş qatarlıq köp uçraydıqan mülazimətlərini bir tərəf qılğanda vaxtıda cavab qaytırış, tiz inkas qaytırış, ölçəmləşkən tərtib boyunca bir tərəf qılış qatarlıq əvzəliklərini hazırlıqalıqını, karxana və istimalçıların xizmət ünümünü östürüşkə yerdən bəqəlikini isqildi. Lekin təkşürüş məzmuni adətiki tallaş türüdü bulmasa, istimalçılar köp ağlada adam küçü mülazimdini ulap berişini ümit qıldı. Bəzi istimalçılarının qarışıca AI xeyirdarlar mülazimətçisi alaq qılışqa tosqılı qıldıqan tosal qıbıb qalan. Mütəxəssislər mundaq dəb görsətdi. İstimalçılarının işilçi təsiratını yuxarı götürüb, karxalarının AI mülazimdini yenilə mükəmməlləşdirişə toğır qıldı. Yəni AI xeyirdarlar mülazimət sübtini östürüş, karxalar qılıplaşqan hesablaş usulunu üzüksüz yaxşılaş, til materialları ambirini köpəytiş kərək, tavuş pərəqlən duruşunun paydalanış dairesini mollaştırış, onu oxşumağan xeyirdarlarının ihtiyacıga texim yaxşı maslaştırış gerek. 2023-cü ili 2-ci ayda Sanayət və Uçurlaşdırış Ministerliği köşmə alaqı torunun əmli mülazimət ixtidarını yenimi östürüş toğrusuki uxturuşunu elan qığan. Uxturuşda abutlarının təlviqə yenimi avaz xoşçiyyətdə alaqı toru karxalarının xeyirdarlar mülazimət qızıq liniyəsi kuruşuqa elan veriş. Asas alaqı toru karxalları tor bikdi. Əblənin körünəlik orunda xeyirdarlar qızıq liniyə telefon numarını elan qılış. Adam mülazimətini ulaş tərtibini adilaşdırış. Xeyirdarlar mülazimət qızıq liniyəsinin inkas qaytırış ixtidarını östürüşüge elan veriş oturuq qoyulğan. AI xeyirdarlar mülazimətli bir qısım istimalçılarının qanunluq hüquq mənfəətiga dəxli təriz qıldımı yox? Bəzi istimalçılar bunundan gumanlanıb qalmaqda. XB Xunu advokat qorunu

Hürmetlik radyo oglugucular. Köpligen kesbi mutaxassislar köp xil ölçem boyunca teri keseliklerinin aldığını ileyiş davalaş bilimleri ve emeli usullarını təpsili düşündürdü. Tövende bu axtki haberimiz deyiqtanladı boludu. Köpligen kesbi mutaxassislar köp xil ölçem boyunca teri keseliklerinin aldığını ileyiş davalaş bilimleri ve emeli usullarını təpsili düşündürdü. Yakında Dövlət Cungi Tibabeti Doğrularının Başkuruş İdarisi 2026 yıllık Cungi Tibabeti Doğruları Sağlamlıqını ilgiri sürüş yürüyüşlük akbarat ilan kılış yığını içip, teri keseliklerinin Cungi Tibabeti Doğruları bilen aldığını ilgiliş davalaş baş temizini çör edip, köpligen kesbi mütəxəssislərini təklif kılıp, davalaş texnikisi ayıldı kütüş, milli tibabet doğruları, Cungi Tibabeti boyunca hüsün tüzeş qatarlıq, köpxil ölçem boyunca teri keseliklerinin aldığını ilgiliş davalaş bilimleri ve emeli usulunu təpsili düşündürdü. Cungi Tibabetçilik doğrugarlıkı da teri adamın işki əzalardaki kuvvet ve kanının güçlük acizliğinin taşqi inkası edip karılıp, bir bütünlükünü çıkış kılıp, işki əzalarını tənşiş, taşqi cahitde terideki zahmini davalaşqa tən itibar bir iş təşəbbüs kılıngan. Növbette, Cungi Tibabetçilik doğrugarlıkının öl təmiratke, yeltaşma, dan xorek qatarlıq köp uçuraydıgan ve cahil karakterlik teri keseliklerine davalaş təcrübesi mol bulup, işçidigan ve sırtın işildigan nurgun resiplik doğrulağı ege bulup lukamay, yine otşanlısı, öl teniş qatarlıq alahide texnikilerini şekillendirgen. Dövlət Cungi Tibabetçilik doğrularının başkuruş idarisi, Cungi Tibabetçilik bilen Qarib Tibabetçilikini birleştiriş ve Asallıq Milletler Tibabeti ve Doğrugarlık Mehkemesinin muavin başlığı Ouyang Bo mundaq dedi. Dövlət Cungi Tibabeti doğrularının başkuruş idarisi, teri kesli Cungi Tibabeti doğrularının aldığını iliş ve onu davalaş iktidarı kuruluşuna devamlıq ilgiri sürüdü. Növbette 25 teri keselikleri bölümü Dövlətlik Cungi Tibabetçilik əvzəl məxsus bölümü tanlap kuruldu. Bu, Zangzu Tibabeti, Mongol Tibabeti, Uyghur Tibabeti məxsus bölümlerini öz sigi alıdı. Şunun bilen bir vaxtda, köp dərəcilik Cungi Tibabeti teri keselikleri bölümü sübdini kontrol kılış toru kuruldu. Ölçem kuruluşu cəhətdə teri keselikleri bölümünün 5 türlük təvsiyə xarakterlik dövlət ölçümü, 51 türlük Cungi Tibabeti doğru yerlikigi alaqadar kollektiv ölçümü arqarqıdan oturuğu koyulup, davalaş tərtibi yenimi qeyliplaşdırıldı. Fən tədqiqat və ixtisaslıqla sahəsində dövlət Cungi Tibabeti doğru yerlikigə varislik qilish, yenilik yaratış mərkəzigə tayinib, təngi təmirətki kesli, ax kesəlgə qarda məxsus tədqiqatını qanat yaydırıb, Cungi Tibabeti və Zangzu Tibabeti, Uyğur Tibabeti qatarlıq, Asallıq Millət Tibabeti teri kesəlikleri noxtılıq pəllərini qollab, zor bir türküm kəsbi ixtisaslıqlarını yetişdiriş gerek. Keyingi qadamda məxsus bölüm və sübət kontrol mərkəzi qurulışını davamlı küçəydib, teri keseliklere Cungi Tibabeti doğruları tədqiqatını çoğunqurlaşdırıb, sağlamlıq boyunca pənni umumlaşdırış salmıqını aşırıb, amının teri sağlamlıq sapasını umumyüzlük östürüş gerek. Zaki əsvisi yaşlıqdan xorəkdən bəlbaqsıman qapartmıqıcə, kişilə tıbı boyunca pərəqləndirib davalaş. Bu vaxtlarının terisi yumran bulub, nəm ısıq mühitdə asalla, hül təmirətkə və zaki

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bazılar tordaki ren kargoluğunu təkşiriş usulü arqılıqla mən rastılla yoşurun ren kargosumu dəb kuman kılıçdı. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər berdi.
1: Yakında bir parça qıyılıq dərecisi yuqarı bolğan ren kargoluğunu ölçeş əsvabi torda qızğın münazir qozğıdı. Bazılarının körüş kuvveti normal turup, rəsimdeki sallarını tonayalmadı. AI mı pərqləndirilmədi. Şuna bilən nurğun kişilər özünü yoşurun rən qarğısı mı əməs mı dəb kuma alınıb qaldı. Adətdə rən qarğılıqını təkşürdüğən rəsim bir adamın rən pərq etiş iqtidarını qandaq təkşürdü. Nəm üçün körüş qovuti normal kişilər mi xata cavab verib qoydu. Pravi iliş və kəsbi salamətlik təkşürüşdə rən sezimının ölçümü qandaq. Rən qarğılıqını ölçəş rəsimidə ölçəngini körüş qovuti əməs, bəlkə rən pərqini pərqləndiriş. Rəng qarğılığını ölçəş rəsmi dəl rəngli kiçik yumulaq noxtalardan tüzülgən, san yaki nəqş yoşurungan ölçəş rəsmi. Paytaq tibbi daşıyosu qarmıqıdiki Beijing Tongrin doktorxansi köz kesəllikləri bölümünün muavin modir virachi Tianli mundaqdiri. Bu xil ölçəş rəsminin layiyə logikisi nəqş və arıq görünüşünün inaqlıq dərizisini yıqınlaşdırıb, fəqat inçikə rəng pərqiqi tayinib, uçurlarını pərqləndiriş. Adam gözünün körüş tor perdesinde 3 xil körüş piramida hüceyrisi var bulup, ayrım-ayrım halda oxşumğan dolqun uzunluğudaki nurğa nisbətən səzgür bulup, adamın gözünün yeşil, qızıl, köktün ibarət 3 xil rəngni sezdiğən fiziologiyalik asasını şəkilləndirgən. Normal rəng səzgü əzaları barlar bu inçik rəng pərqlərini pərq etə alaydı. Rəsimdeki sallarını pərq etə alaydı. Amma qızıl yeşil rəng sezimi normalsız bolğanların qızıl yeşil rəng pərqini pərqləndiriş iqtidarı tövəlləydi. Rəsimdeki türlük naqış yaki sallarını pərqləndirə alməydi. Tiyanlay mundaqdiri. Bu xil rəsim arqılıq rəng qarğılıqını təkşürüşünün entayın qatdıq aldınq şərti ba. Yəni, çoxum ölçəmlik künnuri, muqum körüş arlıqı bəlgiləngən vaqt içində layaqatlik bolğan qəğaz əsli nusqısını pərqləndirişini tamamlaş gərək. Biz tordu körgən alaqda rəsimlərinin köpincisi skanerlanğan, sürət kitartılğan, yana oxşaş bolmağan yoruqluq rəng temperaturisidiki elektronluq ekranda körüstülgən bolğaşqa rəng allı qaçan dəsləbki ölçəmdən çatnab gətgən. Onundan başqa, ölçəmlik rəng sezimini təkşürüşdə bir qrupa rəsimgə qaraş gərək, bir parça rəsim əməz. Bir parça rəsimdə əgər xata cavab verib qoysa, rəng qarğısı edəb diagnoz qoyuşqı bulmaydı. Şuna, yan telefondaki rəsimgə qarapla özünü sınaş, pəqət köngül içiş üçünlə boldu. Bu arqılıq özgə rəng qarğısı edəb diagnoz qoyuşqa hərgiz bulmaydı. Ey aymu, rəng qarğılıqını sınaş rəsimini xata tonub qalıdı, degən qızğın münazirəyi qarda tiyanlay çəndirib mındaqdırı. Adəm közü bilən ey aynın pərqləndiriş logikisi oxşumaydı. Adəm közü körüş piramida hüceyrisi arqılıq yoruqluq dolqını sezdi. Andın körüş tor pərdisi və çoğ mengidə rəng sezimi şəkilləndirdi. Bu, fiziologiyalik hüküm. AI bolsa, məşq cəriyanda ügəngən sızıqçıla şəkilləgi tayınıb, rəsimdiki məzmunlarını pərqləndirdi. Rəng qarğılıqını ölçəş rəsimidə şəkil uçuri suslaşdırılğaşqa, şundaqla, tordu tarqılış cəriyanda yana rəng pərqi kilib çıqqaşqa, AI pəqət umumi körünüş kili tayınıb cavabını tapalaydı. Şuna AI-nın pərqləndirişinə xatalıq görülsə əcəb nərlik əməz. Rəng qarğısı rəng acizliqi bara verəməz. Rəng arıqlandıra aldınmı? Digəngə qarğanda teximi köp kişilər, digəngə qarğanda teximi köp kişilərinin köngül bildiğini rəng sezimi bir normal bolsa, pravi iliş xizmət tepişiq təsir körsətəmdi yox digən məsələ. Tiyanlay bu axtı mındaqdırı. Elimizdə hazır yolğa qoyulub atqan motorlu qatnaş vasitələri pravisi təkşürüşüdə rəng pərq etiş iqtidarıqa qoyulduğun yadroluq tələb qızıl yeşil rəng qarğısı mı əməs müşnə təkşürüşdə. Səbəbi naid bir vasitə, yəni qatnaş siqnal sistemisi də qızıl yeşil rəng ayrım-ayrım halda toxtaş və yol yürüş yadroluq uçurunu öz üstü qalıdı. Yol bir xətərlikəyə bir vasitə münasibətlik, ləkin kişilərdə umumiyyizlik bir xil xata qarış mövcud. Yəni, rəng acizliqini rəng qarğısı bilən pütülləy oxşaş, rəng acizliqi bolsa, avtomobil əydəş ki, bolmaydı, dəb qaraydı. Tiyanlay mındaqdırı. Rəng acizliqi də yanıla münasibətlik rənglərini pərqləndirə alaydı. Pəqət, rəng yıqınlaşqanda pərq etiş iqtidarı tövəlləydi. Yenik dərəcədiki rəng sezimi normalsızlıqı, avtomobil əydəş təlpigi uyğunmu yox, bununqa salayıdı bar, davalaş aparatları qayıdı bu içə hüküm qılış gərək. Avtomobil əydəgəndən başqa yana nurğun kəsiblə rəng sezimi nisbətən bəzi şərtlərini təsis qılğan. Tiyanlay bu axtı mındaqdırı. Мәсәлән, Авасия деңиз катнышы, төмир йол катнышы төрдәге эш орынларында чырак нуры, йөриш белгесе, төмир йол сигналын тугры фәрқландырышка тугры килә. Кәсби рәң фәрқ итүш хезмәт орынларында, мәсәлән, кысман тибби тәкъшүриш, химия санаите, токымчылык, басмычылык, тәкъшүриш төрдәге эш орынларында. Onun başqa oxşumuğa iş orullarının rəng səzgüsüge bolğan çəkləş dəridisi oxşaş bolmaydı. Mas sahənin rəsmi salamətlik təkşürüş ölçümü ölçəm qılındı. Tiyap təkşürüşdə rəng qarğılıqını təkşürüş rəsimini işiltiş, tiyap təkşürüşdə rəng qarğılıqını təkşürüş rəsimini işiltiş, tiyap təkşürüşdə rəng qarğılıqını təkşürüş rəsimini işiltiş, tiyap təkşürüşdə rəng qarğılıqını təkşürüş rəsimini işiltiş və tıp qayrışıq doğru gəlsə, göz kesəllikləri bölümünün yana teximu inçikə qaytı qarab çıxış vasısı var. Мойым әскәртіш шөке, правы әліштікі саламәтлік тәкшіріш қатарлық рәсми рәң сезіміні тәкшірішті чоқым салайыты бар давалаш аппаратларының қайлыплаштырыш нәтидісіні өлчем қылыш керек.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, tüneş, kulak oğuldaş, anlaş iktidarı tövbelleşini keltürüp çıkırışı mümkün. Muhberimiz Nuzugül İmir bu axtı xəbər berdi.
1: Nurgun tanıştırıq oğuşa Şaugu yıqın qiladın buyan adet karakterlik tüneydiğen yaman süpettik aynışkı bitip kaldı. Her gün iştün şükendi iken əmişe vaqtının ahırı özge təvə boğalıqını izgilip, yan telefon oynap tan atkı çoxlumaydı. Bir əbdilgiri onun kulukuda tuyuqsız toxtumay tumuzğının çırıldığan avazı payda bulup, kündüzü oğuldap, dikti çeçilip, hatta anlaş iktidarıga təsir körtüşkü başlayan. Onun kesilini körgen doktor Yang Gojin'in etişçe bu dəl uzaq müddət tünəş kətürüp çıxarğan kesəllik əhval ikən. Doktor Yang Gojin çöndürüp mondaq dedi. Nurgun kişilər tünəşinin cigər, börəkkə ziyan yetküzdü qalqını büldü. Likin tünəşinin anlaş ıqtidarının yoşurun qatil işkəlikini bilməkdü. Adəmnin qulqudiki qan tumurla intayın inçki bulup, qan və oksigen yetişməsikə intayın səzgür. Uzaq müddət tünəş, uyku yetərlik bulmasılıq, adam bədənini çarçaş və ciddili şaltıda turğuzub, simpatik nervlarının davamlı qayacanlışını kətürüp çıxırdı. Bu, qulaqının işki qısmıdiki qılqan tumurlarının tartışıp qilişini kətürüp çıxırdı. Qulaqının işki qısmıqa qan yetişmisə, avasız işki məsul tükücəyləri qan yetişməsilik, oksigen yetişməsilik səbəbdən ziyan qoçurab, anlaş nervi iqtidarının qalamı qalışını kətürüp çıxırdı. Qulaq uğuldaşımı, təbii halda çağırmısımı özlüqdən kildi. Onunun başqa tünəş əmişə, keyfiyyat cidilişiş və təşvişinişdən birlik kildi. Bu mu qulaq uğuldaş alamətlərini teximi iğirlaşdırıydı. Şaugunun kisəlik əhvalı qarda doktorxanlıki qulaq uğuldaş mütəxəssislə kollektivi qulaq uğuldaş onursal davalaş usulunu qullub, onun üçün sistemlaşqan, xaslaşqan arılış layəs tüzüb çıxqan. Doktorlar Molla Nəskərdi. Tünəşdən başqa günlük turmuşda yana adət qayınıb qalğan nurğun qılmışla qulaq uğuldaşını kətürüb çıxırışı mümkün. Nurğun yaşla şauqulluq metro, amivi aptuzlada uzaq vaqt tınışıqış taqab naqşanlaşqa, ya ki sin körüşqə adətləngən. Muyut şauqını yepiş üçün əmişə ansız alda avazını bək yuqır qıptanşaydı. Bu, işki qulaq ücəylərini davamlı qıdıqlap zəximləndirdi. Onunın qasa eğir təndiki yemək işmək. Tuz, qənd tərkibi yuqur yeməklərini ziyadı köp istimal qılış, şundaqla qınıq çay, qəhvəni köp içiş, ya ki araqını köp içiş, işki qulaqının mikro ayılınışıqa tosqulluq qılıb, qulaqının işki qısmədiki limfa suyuqlıqının besiminin özgürşini kətürüb çıxırıb, qulaq uğuldaşını kətürüb çıxırdı. Üçüncüdən keyfiyyatının işki xorişi. Hazırqı zaman kişilərinin xizmət besimi yığır bulub, uzaq müddət yuqur sicillikdiki ruhi ciddilik. Təşvişiniş, ya ki xamuşluq altıda turğanda işki qulaqının qan bilən təminlişiqə təsir görsütüb, qulaq uğuldaşını kətürüb çıxırdı. Ən axırda şauqulluq muhit bilən köp uçuruşuş. Daim KTV, qavaxana, naxşı keçiligi qatarlıq yuqru şauqulluq sorulağı beriş, şauqun xarakterli qulaq uğuldaş, qazlıqını kətürüb çıxırış mümkün. Doktor əskər tip mundaq dedi, qulaq uğuldaş yaşanqallaqla xas kesəlik eməz. Yaşlı iş yüzünüşü bağazı roşələşməkdə. Qulaq uğuldaşını aldınılışını naçar turmuş adetini özgər. Qulaq uğuldaşını aldınılışını naçar turmuş adetini özgərtişdən başlaş gerek. Hazırqı cəmiyyətdən nurğun yaşlarının bisimi yığır. Tünəş adet kişi ayınıb qaldı. Tədqiqatların məlum buluşuca daim tünəş kişilərinin immunit gücünü tövəldib, körüş qovdu tövəlləş, aşqazan üçcək ixtidarı qalımı qalışış, untuqaqlıq, uyqusuzluq qatarlıq tünəş yığındı kisəlik alamətlərini pəyda qıldıkən. Kişilərinin cismani və ruhi sağlamlıqıqa təhdid etkildikən. Uzaq məzgil tünəş yenə kişilərinin səmirib gedişini gətirib çıxırdı. Çünki biz tünəgən vaxtda qalış yüz verirdi. Bunun bilən bir xil iştiyanı qıdıq qalış yüz verirdi. Bunun bilən bir xil iştiyanı qıdıqlaydıqan hormonun səviyyəsi örləb gedirdi. Bu model tünəgəndə əmişə adamın nərsi yüzü kəp gedişdiki asasıq səbəb. Dəl muşındaq boğaşqa uzaq məzgil tünəşqə adətləngən kişilər asalı səmirib gedirdi. Uzaq məzgil tünəydiğən kişilər asalı ağırıb qaldı. Çünki tünəş bədənimizini tigişlik aram ilişqə eriştürməkdir. Biz cismani və ruhi cəhətdən çarçıqan alətdə durmuz. Sırtın kəgən

0: kasallik bakteriyalarının təcavüz qıb kirişigə qarşı duruş iqtidarımız tövəlləydi. Texim asan virusun yuqumlunumuz. Daim texim asan zukan buluş, yəki aşqazan üçcəy biyaran buluşda şibadılındı. Axırda uzaq məzgil tünaydıqan kişilər topi işki acıratmıla qalaymıqqallı şaltıda durdu. Hər xil danı xorəklər üzülməydi, çünki tünaj uyqumuzdan yitlərlik bulmasını kəltirib çıxırdı. Adam bədindən tamponluqını buzub taşlaydıqan biologiyalik saat bədinimizdiki madda almışının tamponsuzluğunu kəltirib çıxırdı. Tünaydıqan kişilər topida yenə umuzikalda uzaq müddət ciddilişiş, təşvişliş keyfiyyatı mövcud bulub, asalla yüz terisi naçarlışış, teri yalatırış gerek. Tünigendeki nurgun kişiler uzak uxuluşu mümkün. Emliyette bunda kılış kündülük hizmet ve dem ilişini kalayma kallaştırıldı. Uyku üretiminin özgürüşünü kaltırıp çıkırdı. Adetteki ordunun turuş vaxtıdan 20 saatin 1 saat kicek hin tursu buldu. Eğer düştük uyku vaxtı 20 saatin işip kese, çoğun mine katlık uyku altıga kırışı mümkün. Uyğanganda texim ağırlıq hiss qıldı. Təbii uyğanğıca uxulsa, kəşlik uyquğa təsir görürsüşü mümkün. Kəşdə uxlaşdığın burun pütünü ısıq suğa çilsa, yəki bütün bədəni çilab yünsü buldu. Bu, qanının ravan buluşuq paydılıq, uyğunu yaxşılaydı. Yenə uyğu kəltürdüğən yenik muzikilən anılsa, yəki yoga məşqısı buldu. Texim yaxşı uxlaşıq paydılıq. Uxlaşdığın bir saat burun elektronluq məxsusatlarını işlətməsi gerek. Yataq uyunun çırağ nuri və avazını azaytış, kəşdə bək maylıq tamaq yeməslik. Üçdənkin saat tötdənkin çay, qəhvə və kola qatarlıq qozuqtışıcan içimliklərin işməslik. Uxlaşdığın bir saat burun ən yaxsısı tamaq çəkməsi gerek.
1: Hörmətli radio anlıqıcılar, bu qeydimki cüngoğu nəzər proqramımız müşiyyət axırlaşdı. Proqramımızın dektori Şeringül Toxti, məsul mühariri Nozgül Emir Ənvər Ərkin, nəzarətçisi Arapa Tözəncan. Əmdə deyik qıtınla, stansiyamızın anıqlış aldı turğan başqı sərxil proqramlar da bulsun.

Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021-ci ilin 6-cı ayının 7-ci günüdün 9-cu günü gecə Çinxeydə təşürüşdü bolğanda qılğan sözünün mühim noxtısını anlatımız.

Partiyamız 100 yıllık küreş davamında bir qatar özgüce inqilabi ruhunu yetildirip ve şekillendirip, partiyanın mustekkem itqadi, tüp məqsidi, isil stilini merkezlik namayan kıldı. Bu, bizni boşaşmay küreş kılıç kırgıbetlendirdiğin kımmetlik mənivi baylıq. Partiya tarihi ügünüş terbiyesi de tarih ügünüp əxlaqını ulğulaş, kən partiya əzaları kadrlarını Kızıl Gengi varislik kılıp, Ali Canap əxlaq pəzilət yetildirişki yetekleşti gəllikdir. Birinciden, partiyaya sadık buluduğun umumi əxlaqını ulğulaş gerek. Kən partiya əzaları kadrla partiyaya kirgende bergen partiyaya sadık bulumən, partiyaya mängü asili kılmaymayan digən qəsmini mängü unutmay, baştın ahir partiyaya sadık buluşu. Partiya işlerine sadık buluşu. Qatti niyet bilen partiyaya ağış menişi. Özümü pushayman kılmaslıq gerek. İkinciden, xalqı bəxt yartıdığan amivi əxlaqını uluğlaş gerek. Kən partiya əzaları kadrla xalqının meydandı çın turup, baştın ahir xalq bilen japa müşaqqatta hayat mamatı billi bulup, mesuliyetini dadıl zimmisige ilip, aktip işlep, xalqı bəxt yartışını əqiqi türde ən negizlik mesuliyet kılış gerek. Üçüncüden, özgü qatıq tələb qoyduğan əxlaq pəzilətini uluğlaş gerek. Kən partiya əzaları kadrla kiçik işta yalğız qalğanda ehtiyatçan bulup, pak adam bulup, durus iş qılıp, tirişip, ali canap adam, sap adam, əxlaqlıq adam, pəs arzu həvəslədin xali adam, xəlq paydılıq adam buluş gerek.

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021-li 7. ayının 21. günüdən 23. günü gecə Şizanda təşürüşdə bolğanda qılğan sözünün mühim noxtısını anlatımız.

tarix ögünüp, emliyeti körsetiş, partiya tarixi ögünüş, tərbiyəsinin məqsidi. Tarix ögünüp, qaydını biliş. Tarix ögünüp, işəncini aşuruş. Tarix ögünüp, əxlaqını uluqlaş nəticələrini, subyektiv dünya bilən, objektiv dünyanı özgərtişdiki, əməli hərəkətkə aylandırış gerek. Partiyevilik cəhətdə taulunuşunu əməliyyəti körsetib, kən partiya əzaları, kadrlarını, partiyanın şərəflik ənənisini cari qıldırıb, qızıl tomurunu davamlaşdırıb, uluq partiya kuruş royu arqılıq, partiyevilik sapasını ozuqlandırıb, qayı itiqatını çıngıtıb, siyasi hökum qılış ixtidarı, siyasi özləşdürüş ixtidarı, siyasi icra qılış ixtidarını üzlüksüz östürüb, dövlətinin çoğun işini könlü güpüküb, baştın axır partiyevilik prinsipi arqılıq, pəzlidini tavlap tələbcan bulub, müstəkkəm partiyevilik arqılıq, həqiqi türdə xəliqnin işənçigi erişiş, ammini yitəkləş cəhətini tərbiyələş və yitəkləş gerək. Xəliq üçün xizmət qilişini əməliyyət körsətib, kən partiya əzaları, kadrlarını, xəliqni baştın axır qəlib törgü qoyub, xəliq ammısının yaxşı sırdışı, dil kişi, yol başçısı bulub, xəliq ammısı aldıravatqan, qeynilavatqan, ғәм қылаватқан, арзу қылаватқан мәселеләні чиндилідін күңіл қойып, күчәп әл қылып, пүткіл халықның ортақ бейшіда, теғіму рошен майетлік үлгірләш хасыл қылышқа, тірішіп түрткі болыш жәеттін тәрбиелеш вә етекләш керек. Тәрәқиятқа түрткі болышны әмілет көрістіп, партия әзалыры, кадырланы, партия тарихи үгінішні xizmətləgi türütkə boluş bilən birləşdürüb, rastçil, əmliyyətçil boluş, məsuliyyətini zimmigi ilib, nəticə yartışdı çıngdırıb, partiya mərkəzi komitetinin tədbiri oralaşdırmalarını icadi əməliyiləşdürüb, tərəqiyyatki qiyin məsələlərini küçəb əl qılıb, tərəqiyyat əvzəlikini obdan yetildürüb, partiya və xəliqi yüzkiləlügüdək, tarıq və dəvrgi yüzkiləlügüdək yeni nəticələrini tirişib yartış cəhətin tərbiyələş və yitəkləş kerek.

Radio anıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021-ci 9 ayının 1-ci günü Mərkəzi Komitet Partiya Məktibinin küzlük oxuş məvzumi 30 yaş yaş kadrlarını tərbiyyələş kurusunun içiliş mürasimi də qılğan, tırışıb çoğun işlərini qılalaydıqan, mühim vəziplərini zimisiga alalaydıqan tayanç ixtisaslardın buluş gerek namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

Qadirli dostum, anlayatqınınız Mərkiz Xalq Radio Stansisinin radio iş yorunu proqramisi. Mən riyasatçı dostunuz Şirin Götoxdiyim. Bektiniz, bugünkü radio iş yorunu proqramımız qorlaşdırılığın Raziya Qadirinin Yar Şarabi namlıq postıda bolsun.

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqın anla Mərkiz Xalq Radio Stansının radyo kütüphanısı programısı. Mən Məhliya İbrahim. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürün açıdığan aşqış qoxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuşarqılıq, mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqib oludu. Öz oturuşluq zaman və makan boşluqıdan halqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşir qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanının davamını anlatımız. Yaxdırıb anlaşanlarını ümit qılımız.

Bəzi tul xotulla qeyrib hissiyatı qalmağan çağlarda ərgə tegib aladı. Ula hatta ərlər bilən qandaq tepişib alğanlıqını özlərini nazarat qılıb turuşqan xoşnılarğımı bilindirməydi. Yəni kilib ulanın tegib ağını sapla, balaları köp, mal dünyası ba qeyrib oytaqla. Scarlett bu iş qayran bulub, içində şundaq oyladı. Ərgə tegiş bolmağan işkən. Ərgə təkkəndin kin tul qasa ölgən bilən baravar boladikən. Bəzilə Charles ölgəndin kin Scarlett-qa oğlu Watt Hampton ən çox təsəlli boldi deyişdi. Bu nimi digən əxmaqanı gəb? Ula hətta əxmaqlıqda uçıqı çıxıb, bala onun hayatıqı ümit beyğişlidi. Muhabbetinin yaddamısı boğan bu bala bilən o nimi digən bəxtlik deyişdi. Scarlett bundaq gəblən anlığanda ulağı çüşənçi bərmədi. Bu xıl qaraşla onun oylaydıqallardın bəhmi jıraq idi. Əməliyyətdə o oğlu Vatqa an çıxıb getməkdi. Hətta onun özünün oğlu işgəlikini bəzdi unutubmı qaladdi. Scarlett hər günü ətdigəndə oyğunub, birdəmlik xaramuşluq içi də özünü Scarlett o xaraxan qız qiyapıtıdı körətdi. Bu, qoyaş illik nurlarını təbiyyətkə sepişki başlağın. Quşla çan kəltürüb sayrışı vatqan, çoşqı göşünün məzilik puraqları dımmaqı uruldığan çağ boladdi. Bu çağda o özünü ғәмсіз, қыз чағлардегідәк есқіп қалатты. Бірдәмдің кейілла бу вақтның қосқы ічіп жығылған авазы аңлынып, оны бір пәске таң қалдыратты. Шындыла, о бу немінің авазы деп ойлайтты. Андын оғыл ішкәлігіні есігі алатты. Оның үшін ашлиын ұнтып кетеш интайын қиын еді. О хайатыда тұнчы кетім тара қорқыға. Tara qorqunun aldı tərəfdəki taq tutuşuduğun uzun yoluğa, dəryağı tutuşuduğun qızıl topuluq çoğun yoluğa, zitçidi kivəz deyirilib kətkən qızıl tupraqlıq etizliqlağa nəprətlinişki başladı. Bu yerinin hər bir qeyriş yeri, hər bir tüp tərixi, hər bir eriqi, hər bir çıxır yolları onunğa Ashley'in əsl tüp toraddı. Ashley baş

0: başka bir ayalga mensup olup ketken. Allı burun uruşka mangan bolsu mu, onun rohi gugum koynudaki aşı caylada üzüp yüretti. Öyünün kareyi doğru da turup, külüp turduğan bir cüp közni onunla tikip, tebessüm kılıp turgallıkı közgü körünü atkandak bolatdi. Skarlet 12 kauçuk tarihi kenti tarafından derya boydaki yolunu boylap, çepip kilip atkan atının tuyak avazını anlısla, aşliğini oylamay kanmaydı. O, burun öz en dayın yakışı gördüğün 12 kauçuk tarihi kentigi mu öşlik kıldığın bop kaldı. O yerge nepretlin etdi. Ama yine onun yürüki şu yerge telpünüp turgaşka John Wilkes bilen kızlarının onun toğırlık kılışkan geplerini, onun Virginia'dan evetken xatlarını oku atkallıklarını anla atkandak boladdi. Bu onun yürükünü azaplaydı. Ama onun o kulak salmayımı turalmaydı. O, gadiyip mağdığan endiya bilen əhmaqanı geplerini tolu kıldığan xoneyini yaxş görmeydi. Ulanın mu, özünü yaxşı görməkdə qalıqını belətdi. Amma yəni uladın ayrılalmaydı. Yəni dəxi, hər qitim 12 kauçuk tərxi kəntigə berib kəlgəndə, özücə huyu tutup qilib, karvatqı çıxıb yedib aladdi. Kəşik tamaqını mu, yeməkdi. Onun muşındaq tamaq yeməslikidən apısı bilən negir anısı bəkmi ənsirəkdi. Negir ana pətnusta məzlik tamlanı elib kilib, onun hazır tul ayal işgərlikini, əmdi tamaqını qançlik yesi boleyi verdiğalıqını ehtatdi. Amma Scarlett'nin tamaqa pəqətli könlü tartmaydı. Fontaine doktor Ellen'a ğəm qayğının adamını acizlidi vitidiğalıqını, ayal kişi şundaq keti versə, oruqlap, axır ölüp keçişimi mümkirlikini sözləb bərdi. Ellen mu şunundan ənsirəb durğaşqa qatı qorqıb getdi. Bunun başka çare yok mu doktor? En yakşı çare muhitken güçleş, dedi doktor. O mu sakaymaz keseldin kutuluşunun yolunu izdeydi. Şunun bilen öydikile Scarlett'ni balı bilen mecburi halda, aval savannadaki oğara bilen Robillard'nın tukkallarını gege. Andın Charleston'daki sınırları Pulley bilen Elali'nin kışığı yolu saldı. Lekin o yerlerden Ellen orunlaştırgan vaqtın bir ay burun qaytip geldi. Nemi üçün qaytip kelgeligini mi demedi? Savannadaki işki tağısı onu tolumu kızgın karşı algan edi. Ama ula hem xotollar qeyrip qağan boğaşqa, cimcit olturup ötmiştiki işlere toğırlıq paranlışını yaxşı köretdi. Bu Scarlett'nin pisentigi toğır kelmedi. Robillard ailesi de mu muşakval edi. Charleston bolsa, Scarlett'ı tolumu korkunuşluk bir yerde görünüp getdi. Pulley amı bilen onun eri derya boydaki bir korktu toraddi. O jay tara korkudumu bekrek pinhan edi. Hammısının eri yaşınıp kalgan. Körünüşte kızgın adam edi. Ama onun dumu qeyrlağı xas yalğızlıqını xalaydıgan kesel bar edi. Ulanın en yakın hoşnısı turduğan jayının arlıqı mu 20 İngiliz mili bar edi. O yerge beriş üçün koyuk ormanlıktan ötüşkü toğır keletdi. Yollarının karangu hem sürlükliki Scarlett'nin tenini joğuldı tatdi. Yeni bir hammisi elali ətidin keşkici korkuplu oltıratdi. Keşte Kari tağısı okup berdiğen Bolver Lutton'nın əsərlerini anlap oltırmaqtın başka işi yok idi. Elali hammisinin üyi Charleston'daki zembrek supsının üstüge caylaşkan idi. Koronun aldı temi egiz bulup, künlü tosu alattı. Scarlett, payansız zımındı yaşap çoğun boğaşka, bundak yerde huddi, ağzı burnunu etip alğandak bop kaldı. Bu yerde Pulley amısı turgan yerge karganda, bardikeldi koyuqraq bosu mu, Scarlett bu yerge kilip turduğan adamlani, ulanın ənənvi adetlerini, özünü çoğun körüstüşleri ve tabiqi sürüştürduğan kılıqlarını pekatli yaratmadı. O, ulanı özünün aile mertiveleri bir-birge toğır kelmegen ailenin kızı işgeligini, belediğallıqını Robillard ailesindeki bir kızının kandaq bulup, Erlandiyelik bir köşmengi tigip kalgalıqı gayran kilişu atkallıqını bilip turatdi. Elali amısının onun kendinden onu aklap, olarığı gəp kılıp turu atkallıqı da mıxabir bar idi. Bu xil işla onun açıqını keltürüp koydu. Umu dadısıga oqşaşla təbiqi sürüşdürüb ketmeydi. Dadısının Irlandiyeliklərge xas çivərlik bilən quruq qol igilik tikilgənligidən pəxirlənətdi. Charlestonluqla Samtir qaləsi və qəstə özlərinin oynayan roluğa bəkmi etibar bilən qaraytdi. Ula uruşnun tunç oqını özləri atmasa, başqalarının atıdığanlığını bilmigidək dərəcədə əxmaq mıdı? Scarlett, Georgia egizlikidiki adamlarının jaranlıq avazlarını anlap ögünüp qağaşqa, deniz boyu rayonlardiki adamlarının avazları onunğa yasalmadak alınıp duratdi. Bəzdə, o hatta bu avazlarını yeni anlısa, çirqirap taşlıqıdak bop ketatdi. Bəzdə, bu avazlağı çidimaymı qalatdi. Axır o bir günü qəstən dadısının avazını doğrab gəp qılıb idi, hamısı mehmanların aldadı xicil bulub getdi. Axır o bu yerdə jürüb ədidin kəşkicə Charlestonluqlarının yıqımsız avazını anlığandın, tarağı qaytıb, aşliyini əsləb azablanğınım yaxşıkən dəb oylab, tara qorquğa qaytıb gəldi. Elin qorxunun məhsulatını aşırıb, aldınqı səbki yardan beriş üçün keç gündüz digidək aldıraş yürətdi. Çoğun kızının Charlestondan qaytıp kelgenligini, oruqlap, sargıyıp, avazlanma özgürüp ketkenligini körüp, korkup ketti. Özümü köngül ağırıqlarının dərdini köp tatkan boğaşka, güldür mamadak xorek tartıdığan erinin yeni de yetip durup, keç kündüz kızını o azaptın kutulduruşunun çağrısını oyla etti. Charlestonun amısı Petty Pat Hamilton xinim onunğa Scarlett'ni Atlantağı uzaqraq turuşka əvətip berişini tələb kılıp, bir neçə qitim xət yazğan idi. Ellen onun o təklifini birinci qitim əstaydıl oylandı. Petty Pat xinim xeytədə. Melania işkimiz çoğun öylədi yalğız durumuz. Bizni qoğdaydıqan bir mi ər kişi yox. Şuna bəkmi yalğızlıq es qılıp qaldıq. Söyümlük Charlesmo o dünyağı kətdi. Akam Henry'u hazır hayat. Amma biz bilən bildi turmaydı. Bəlkim Scarlett Henry toğırlıq siləgi gəp qıpbəgəndi. O toğırlıq köp yazmay. Əgər Scarlett biz bilən bildi tursa, Melania işkimiz özümüzü şunçilik bir xətər, həm xatır cəmsiz ətdiq. İşki ayalığa qarğanda üç ayalının bildi turğını yaxşı. Onun üstügə, söyümlik Scarlett bizden bu yerdə qayğısını untuldurduğan işlə biləmə məşğul buluşu mümkün. Məsələn, Melania'yı oxşaş, doktor xanladı yatqan batur yigitlərimizgə qaraş digəndək. Onundan başqa, Melania işkimizin Charlesinin umaq oğunu körgümüz mü kəldi? Dəb yazğan idi. Şunun bilən Scarlett qarlıq kiyimlərini yəni çamadanığa silib, Wat Hampton bilən onun baqqıçısını, apsi bilən negir anısının dikiləb etqan bir dağar gəplərini, dadısı bərgən 100 sumlıq qəğəz pulunu ilib, Atlantağa qarab yolğa çıxdı. Onun əslədə o yergi barğısı yox idi. Onun qarışca Petty Pat xinim ötüb kətkən əxmaq momay idi. Onun üstügə, Ashley'nin xotunu bilən billi turuş, onunğa teximi har kelətdi. Şundaqdım o, bu yerdə turi versi könlü ağrıydıqan işlanı tolu oylab, könlü bəkmi biyaran bulub turuvatqaşqa, axır o yergə berib, hava almaşdırıb bir qışını toğrı tapdi. İkinci qısım 8-ci bab 1862-ci ili 5-ci ayının məlum bir ətigini poiz Scarlett'ni ilib, Şimalga qarab yürüp getdi. O, Atlantani Charleston bilən savannağı oxşaş, zir kişilik yer əməz dəb oylab, Petty Pat xinim bilən Melaniyəni yaxşı körmüsümü, o şəhərgi boğan qızıqışı bilərli keti vatatdi. Aldınqı yeli qışta bir qitim barğandım başqa pəqətli bir yerib baxmağan idi. Bu şəhərdə qançılık özgürüşlə boğub getkəndi. Atlanta başqı şəhərləgi qarğanda Scarlett'ni bəkrək qızıq duratdi. Kiçik vaqtida dadısı onunğa o şəhərinin yeşi senin yeşin bilən təng deyitdi. Keyin o çoğ boğanda dadısının bu gəpni səl köptürübrək etqanlığını bildi. Çünki o hər qandaq nərsini səl mubalığı qısa, onun qızıqı buludu deydiğan adıtı buyca şundaq degen idi. Demisim o, Atlanta onundan bəkmi çoğ əməs. Pəqət 9 yaşlı pərq qaladdi. Muş kəmgicə, O, anlıqan şəhərlərinin işçidə pəqət Atlantala həyran qalğıdək yaş şəhər idi. Savanna bilən Charlestonun birsigə 100 nəçil boğan, yəni birsi 3-cü əsrgi qədəm qoyğan qədimki şəhər qiyabdigi igi şəhərlədim bulub, Scarlett'nin uyu boyca qoladı yəl bügüş, қояш нұрға қақылынып олтырған яшанған момайының өзі еді. Әмі Атланта оның білән құрдаш, яшлық күші ұрғып тұрған, өзгі оқшаш меджәзі чуыз вә алдыранғы шәхәр еді.
1: Өрмәтлік радио аңлығычыла, Алабат қанала Мәркізі Қалық радио станцияның радио күтіпханысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Радио аңлығычыла, біз бүгінгі программымызда Рахман Мамут тәржімі қылған Америка язғытсы Маргарет Митчелның «Әнсіз еллардеке назының» намлық романыны аңытымыз. Яқтырып аңыға ісілі.

штаттыки портларыны шималлыкларнын уруш кемелери камал кылып алып, эч кандай соода кемелерин өткүзмөйдүган болгондон кийин, улар алдырап тийнеп, өзлөргө лазымдык уруш эсселерин иштеп чыгарышка башлады. Шималлыклар бүтүн дүйнөдөн маддий ашя ва аскер элишке мурожаат чыгара алды ва пулго тайынып, ирландиялыклар ва гырмалла менен кошунну толуклап кете алды. Жанаплыклар болса, факат өзүнүн күчүгө таянатты. Атлантада харбий лазыматтыкларды иштеп чыгардыган сүрөтү аста бир нече завод бар эди. Ундак болушу жанап тарап уланы доорап ясыгыдак машина менен таамин эте алмайды. Hemmini Angliyadan oğurluqçı ilip kirgen sxeme boyunca yasaytdi. Hazır Atlantanın koçalarda natunuş adamla köpüyüp qaldı. Bir yıl ilgiri adamla gərib tələpüzdi gəp qıldıgan adamlarını uçurtup qalsa, alaydı toxtap ulanın gəplərini qızıqıp anlıgan bolsa, əmdi çət əlliklərinin gəplərgimi qızıqmaydıgan bolıp qelişdi. Çigradın oğurluqçı ötüp kəlgən bu yavrupalıqla, Bu yerdə Cənub İttifaqdaşları üçün türlük stanoklar bilən qural yaraq işləb verətdi. Ula texnikiga pişiq adamlar idi. Ula bolmasa Cənubluqlar tapança, miltiq, zəmbirək və oq dora digərlərini zadılı işləb çıxaralmaydı. İşlər keç gündüz toxtumay elib berilavatdı. Bu şəhərin yürüki güpüldəb tınmay soqub turvatdı. Hərbi lazımətliklər qan tumurlarına oxşaş sozulub yatqan tömür yolla arqılıq, işki uruş meydanının aldınqı səbdirgi toşulub turatdı. Hər qandaq çağda paravuzla güdüklərini çırqırtıb, istansıqı toxtumay kırıp çıxıb turatdı. Rudikanlarının işçiləri aldınqı səbki kətkəşkə, rudi yetişmək, yaylaqlağı tartılğan toz qısımla, tömür lämpilə, tömür işiklə, Hatta tömürdün quyulğan heykellerden tartıp yığıp kilinip, koral yasaşkı işiltilmekte idi. Piyaştır kocisi bilen onun yakın bir kocunun işki tarifige, her kaysi herbi orullarının baş ştapları caylaşkan bulup, ştaplarının hemisi herbiyle bilen toşip ketken idi. Onundan başka maddi təminat orni, alaqlışış ətirdi, poşt şirkti, poiz transport idarisi, Jandarma baş ştabi degendek orullar mı bar idi? Şehər sırtıda at bilen təminləş punktları bar bulup, top-top at qıçırla eğillağı patmay turatdı. Ən çattiki kocalarga doktorxanla caylaşqan idi. Scarlett, Peter Tağının deginidek, bu şehərinin yaradar əskərlərinin şərgi aylınıp qalğalıqını yes qaldı. Çünki bu yerdə adetki hər xil kesəliklə doktorxanları bəkmü köp idi. Hər günü çüşdən kiyin poiz türkümləb yardarlanı bu yergi töküb duraddi. Şəhərinin burunqi kiçik halıdi pütülləy özgərgən bulub, pütməz küş qudrət və ciddi şoqulluq paliyyətlə bilən barğan seri qiyapıtını yığılab bir vatatdi. Yezdiki cimcid hayat içədən kəlgən Scarlett bu avat mənzirini körüb, xuddi dəm alalmay qilivatqandak bulub keti vatatdi. Amma o bu xilalətini yaxşı körətdi. Bu yerning kishini ruhlandirgan kayfiyati uni hayajonga silib, o'zining yurki bilan shaharning yurki bir ko'krak qapsi ichida tang soqib turayotgandek bo'lib atatdi. Ular shaharning patqoq ko'chalarini orqada qoldirib, davomli ketib atatdi. Scarlett yangi imoratlar, yangi chiroylarga xushal nazar tashlab o'tiratdi. Adam mağdığan yollarda qıstılışıp ketibatqan əskərlərinin meydələrdə dərəcələrini və qaysı qoşunğu təvə işgərlikini körüstüb durduğan nişan iznəkləri bar idi. Tar koçılarga hər xil peytolla, at arvaları, yük arvaları, qutquzuş peytolları toşib getgən. Harvikəşlərinin kiyimləri çaçırğan layla bilən bulğanğan idi. Külrən kiyimlərini kiyişib alğan alaqçılar hər qaysı ştablarının arlıqıda buyruq, və telegramlarını toş bilən yügürüşüb yürətdi. Salamətliki əsigi kilovatqan yardar əskərlə hassıqa, bəziləri sestralağı yülünüb minib yürətdi. Kanaylanın, hərbi baraballanın, əskərləgi birilovatqan komandalarının avazları yeni əskərlərini məşqil duruvatqan meydan tərəbdən özliksiz anılınıb duratdi. Scarlett, şimallıq alvastılarının hərbi kimlərini tuncu qitim qorqunuş içidi kördü.
Петер таға башларын ердін көтірмей, мылтық тұтқан жаныплық әскерлерінің ялап меніші білін, пойыз ұстансығы кетіп атқан шымаллық әсірге түшкен әскерлеріні қамтысы білін көрістіп қойды. Оланы әсірлер лагырғы еліп кетші вататты.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidu.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litr qan yetkizidu.
2: Oturğanda rahatlanğınımız bilen bel umurtqımız ağırlığımızın 140%-ki tən kəlgüdək bizim uçuraydı.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizcil kimiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Amma arzıydı. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xoşallandırdığan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, süygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu əməlge aşırışımız kerek.
0: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, sevgi üçün, yaşaş üçün, hemme erzindir.

0: Мен таллам, мене. Сикот ишидла тасдикландо. 3 минутта сабатыңыз кылды. Асалла, нак пул алалайсыз.
1: Тешимиз палпал, ичимиз галгал. Қарыз билан қарыз кайтырмыз. Өпкемизни ичидан какуду.
0: Мукапат пули тарттылган аман, қарыз кайтырмен.
2: Кулакны кесип, косакны ямаш деген шу да. Күнлөр хакыйкатан тасдик өтөтүду.
3: 90-cı yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ular həm istimal həvəsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
0: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıb tügəb getkən bolsa, həmini qaytadan başlasam deyə bəxmə arzu qılıram.
4: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaydigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
0: Uzun yugurishni bek yaxshi ko'rmadim. Toz bir yugurib, ratlaychu.
5: Biz bitta ma'man deb nimani ketiman. Mani bu, taş yolda velisipit menişinin sehri küçü.
6: Mən hər həftinin axırda tağdala, ormanlıq ya ki bağca. Çığır yolladı mənə mən. Piyadi meniş, məni başqa bir dünya bilən. Dəxim yaxşı özüm bilən uçuraşdırıdı.
7: Yaşlarlı qiyağı yanmışını yaxşı gördü o dəb kim deydi? Hər qitim mağdırım qamıqıcı yamaşqan, hər qitim öz rekordumunu buzğan. Bulub mu, ən yuqarı pəlligi çıxan aşı dəqiqədə. Aşı bərdaşıq berişinin əhmiyyəti məni məbdun qaladım.
0: Sırtta aptap nəmirgə yaxşı?
8: Yol boyunun mənzirsi nəmirgən gözəl?
6: Hava nəmirgən sap?
7: Yürünla, sırtqı çıxıb, sap havadın qanğıcı nəfəs alayılıq.
9: Bek qaltışken.
10: Qandaq deysen?
9: Qaysı günü bir toydışkimizni yigit qızının aldıda gül götürüp meyşiqa orlaştırgan. Toyunu təbrikləyilgən gəplərini danla deyəndi. İnçıqlap durup, toyunlağı mübarək olsun deyən gəpini aran deyəldim. Ləkin gül qız.
11: Mən gül bəxtlik bulunla, pişanla baş, ayıqınla taş bolsun.
9: Gül qız, sən bu gəplərini nə deyəyən gən?
11: Kitabdın.
9: Tünögü malım bizdin bağçığa apırıp oynatkan bek güzelken.
10: Gül kız kandak mağ dedi.
11: Keldi bahar, küldü gönce. Könül yayırdı, gül ışıqı da ağandan urup, bulbul sayırdı.
9: Bu kayış kitap tık kep bop getdi emdi.
11: Bu mağbi, dəppe məymə.
10: Gül kız əməliyyətdə həmmini dəppədi. Qara, bilim digən, külləb, aylab toplandıgan nəsə. Kitap okuş adetini yitildirgenlə andın gəpni onlap qılgılı boludu.
9: Köp kitap okuş onun məxbiyyətlikken de?
10: Doğru deysə, köp kitap okuş, yaxşı kitap okuş gerek. Cürə, mən seni kitabxanağa apırıp gelək.
12: Özünüz asırsınız, yaşdırırsınız, asırmısınız, qeyrib getirsiniz. 3888 yıllık bu soğat kutsi ulanmışsa dərhal köpçülükü yol apıyırmız.
13: Bu riyasetçi doğru deydu. Hər günü tün yerimiğece telefon oynayımız. Şuna çoxum. Ən qımmət teri asıraş buyumlarını işiltiş gerek.
0: Keşli qızada göçmay köp pop getmisin. Qırındaşla kütünüşünü biləyli. Pivoğa alqat, Coca-Cola'a qan tepər qoşaylı.
13: Kompüterdən aldıda bir gün oturubdi mən azraq kisan tofil içim olay. Kavap yiyip pek toyup gitti mən azraq inzim içimlik içim olay. İçimi sürsə doktorxanığa bağma iş sürüşünü toxtatıdığan, tümür tonuqlaydığan azraq doğru istekli buldu. Oycan, mən bulanma kaldıyım.
1: Qarısığı kütünüş, sağlamlıqqa ziyanlıq.
0: Araq tamaka və ədidin ziyadə köp yəb işini taşlıqandım buyan, zihnim alayda urğub durduğan boldi.
13: Bir aram bolsam doktorğa görünmən, əmdi hər qızmı qarısığı şıqınmay mən. Tünüməy mən, uxlay mən. Qanuniyyətlik turmuş ən yaxşı kütünüşkən.
14: Mən Nurğun iş xizmətçini başqurum, milyonla baylıq yaratdı atıma. İşini mən ki, qanun göçü baş tapşuruş, karxanıcılanın dəsmayısı.
7: Kişiler beni çolkandaydı. Tamaşıbırlar, mestanlarım beni alkışlaydı. Ama ben kanun boyunca baş tapşırışının senet sahasındaki en mühim desma yemişkenlikini unutup kalmadım.
14: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стимачыланың көңіл ұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Ханым бойча баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
7: Сіз чолпан пұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үшін алды білен лайық әкіл пұқыра бұлышымыз керек. Ханым бойча баштап жүрайым.
0: Yeme içme işini uktatkan atananga, muşunda cevap kaytıram se?
1: Adem sendek döt olam dey.
12: Bazılarga ballık devri bir ömür melhem bolsa, yine bazılar ballık devirde çalık ağalarını bir ömür tırışıp toluklaydı.
5: Başka cahitki mekteplerge imtan verme. Çokum yeni

0: Bu xil tərkiblər kirpiknin ösüş məzgilini uzartdı və kirpik sanını aşırdı. Şuna prostaglandin türdeki tuğundu maddala bəzi kirpik östürüş suyuqluqda kən güləmdə şildilidir. Bıraq bu xil türdeki məlumlu xatırı elib gelişi mümkün. Prostaglandin türdeki tuğundu maddala qapaq pigmentinin çöküşünü kəltürüb çıxırışı. Hatta rəngdar pərdinin rəngini məngülük özgərtişi. Həm də köz ətrapıdaki yağ toqulmalarının iqib getişini kəltürüb çıxırışı mümkün. Bu, prostaglandin bilən münasətlik boğan köz çanıq ətrapıdaki kesəlik özgürüşü dəb atılıdır. Bu, közni qarmaqı qavaqlaşdırıdı, həm də köz ətrapı qaradaşını iğirləşdirib edildi. Kirpik östürüş suyuqluqda yana vitamin, amino kislatası, peptid qatarlıq ozuqluq tərkiblər buluşu mümkün. Bu tərkiblər kirpiknin əvrişimliki və elastikliqini aşırıb, üzülüşünü azaydıb, kirpikini teximi sağlam, teximi quyuq görüstüdü. Amma onlarının kirpiknin özüşünü ilgiri sürələydiqalıqını ispatlaydıqan iniq təcrübə ispatı yox. Onun üstüge qısmən kirpik östürüş suyuqluqını işildişdini toxtatqan deyikin, kirpik əsildik alıdıqı qayqışı mümkün. Güzəlikini qoğuluşuş yolda biz daim ərxil özün düzəş usullarıqı məddun bulub qalımız. Məyli, kirpik ulaş, ya ki kirpik östürüş suyuqluqı işildiş bolsun, bu usulla köz qarçıqımızda teximi cəlib qarqılıdır. Lekin bu usulla güzəlik ilib geliş bilən bir vaqtda yana bəlgilik sağlamlıq xətirimi ilib gelidir. Güzəlik əlbəttə mühim, lekin sağlamlıqı teximi salqaraşqı bulmaydı. İstimalcı bulu sübütümüz bilən, aqlanı talışımız, bir məhəllik güzəlik ünümünü qarğılaç qoğlaşmaslıqımız, bəlkə məhsulatının tərkibi və əks təsirini toluq düşünüb, özümüzdən bexətərliki və sağlamlıqıqı kapalətli qılışımız gərək. Güzəlikdən huzurunuş bilən bir vaqtda, özünün közünü asıraş ən aqlanı talışı hesablanıdı.
1: Buradar, siz bu bexətərli qalıpıqın nemiş ki olmay toksiklik kesip qoysayız.
2: Sıxta, bununla taz könəlmidim.
1: Bun bexətərlik üçün əməsma.
2: Bək, avarçılıq kəndəb çü, çeçimini baylı yasab qantım. Bunu keysəm, çeçimini bes buzuydu dikən.
1: Əy, çaç, ərqanç peçət bolsuma, vəqqa çıqqanı başını qoğdaya almaydı. Əmma bexətərlik qalıpıqı, altılıq pəyətdə sizin əcəllik zəxmindən saxlap qaldı əməsma. Oylab bir nə, qayısı bəkirək avarçılıq.
2: Doğra, bexətərlik mühim. Toksiklik mingende kalpak kişini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
3: Toksiklik mingende bihatalik kalpıkını doğru kiyvidim. Bihatalik kalpıkı sizin kolgudaydı.
0: Bəzi məqallarda həsəlinin sübət kapalət müddəti bulmaydı, müddətsiz saxlıqlı buludu, həsəlinin sübəti özgürüb getişdən ənsirmisimi buludu, dəb yazılgın. Yəni, bəzilər arxologla nəcimin yıl saxlanğan həsəlini qezib çıxıbdı, şuna özümüzün ödək həsəlini şüncə uzun saxlıqlı buludu, deyişidir. Bu xil qaraşlarının həmisinin asas puxtəməz. Gərçə, həsəlinin qənd məqtarı yuxarı, sübəti asan özgərməsimi, onun üstəgə həsəlinin saxlanğınıqa həqiqətən uzun boğan misallar babosumu, ləkin bu, həsəlinin alaydı saxla şəraitidirli boğan. Həsəlini saxlaş muvabıq bulmasa, yanılı sübəti özgürüb, istimal qılışqı təsir edidir. Əvladdan əvladqı davamlaşdırışqı mazgənməkdir. Xəliq arısı da həsəlinin sübəti özgərməkdir, onu məngü saxlıqlı buludu deydiğən gəp var. Hətta bəzilər həsəlini nəcə min yıl saxlıqlı bulamdı, dəb mi soruşudu. Həsəl asasən şəkər qiyamı bulub, 75%-dən artıq tərkibi şəkər, cümlədən glukoza və fruktoza qatarlıqla. Pəqət 13%-dən 25% keçə su tərkibi və başqa az miqdardakı ozuqluq tərkibi bar bulub, saxlaş qəqiqətən çidamlıq. Qant miqdarı bir qədər yuxarı. Su tərkibi tövən boğaşqa, əsildili mikroorqanizmlarının öz işini tizginləş roluğu iyə. İçindeki mikroorganizmlarının miqdarı münaydı az. Lekin şundaq bolsumu barlıq əsəlini məngü saxlıqlı buludu. Sübti özgərməkdi, digili bulmaydı. Aldı bilən, həsəl tərkibidə bəzi yana bir qısım mikroorganizmlar buludu. Məsələn, içqo və spora asılı qıldığan bakteriya. Onundan qalsa həsəl tərkibidiki osmus xumar içqonun həsəlinin sübtigi boğan təsiri naidi çoğun bulub, həsəlinin sübtini özgərtib etişi mümkün. Osmus xumar içitqo qanda qılıb həsəlinin sübütünü özgərtə aləydi. Həsəl tərkibidiki osmus xumar içitqo asaslığı iki qısımdan kilidi. Bir qısmi həsəl yığış, pişiqla pişiləş cəriyanda hasıl buludu. Gül şirnisi, həsəl ərisinin özü, hər firmisinin tüpürqi və hər günükidiki hava qatarlıqlarının həmmisi osmus xumar içitqonun kiliş mənbəsi buluşu mümkün. Kontrol qılış bir qədər qiyin buludu. Yəni bir qısmi həsəl yığıbilinqandın kiyin, işləb çıxırış, pişiqləb işləş cəriyanı da uçuraşqan bulub, işləb çıxırış cəriyanı da ki, hava, məşğulaşıq.

0: қатчы қадым, үскіне вә қатчы қатарлықланың бұлғын ішін өз чек алуды. Бұл қысмыны адам күчі арқылық контрол қылғылы болуды. Әгер әсәлінің тәркебіде осмос құмар етшітқу көп болса, шының білен бір вақытта әсәлінің су тәркебі бір қадар юқырек. Сақлаш температурсы бір қадар муапық болса, бұл осмос құмар етшітқу зәмбірғи әсәл тәркебідеке қан түрдегі мадыланы парчылап, этил алкогол вә карбон 4 оксид асыл қылуды. Оксиген мәвжуд болған шарайтта этил алкогол яна ацетик кислотаға айланды. Нөвәтте бұл осмос құмар етшітқуларының саламатлыққа пайдасыз тәсір көрсетіғалығын, әмма әсәлінің сүптін өзгертіп, тәміні начарлаштыру етіғалығын испатлайдыған бейвасты испат жоқ. Жығып айтқанда, әсәлні сақлаш мәзгіліге ақыланлық білен муамалы қылышымыз керек. Gerçi əsəl saxlaş çidamlıq bolsumu, lakin əsəl tərkibidəki osmos xumar içitqu və su tərkibi qatarlıqlarının təsiri tüpəylədən barlıq əsəlini izçil saxlığılı boladığalıqıdın deyərək bərməkdir. Əgər ağızını aşqandən kin, saxlaş muvafiq bolmasa, hava, su, yakın nəm tartıb qalsa əsəlinin süpti özgürüb gedirdi. Ondaq da əsəlini qandaq qılğanda uzun saxlığılı boladı. Hazır biz bazardan setib alğan montizm zavodlar ishlab chiqargan əsəlning oralmısı da süpət kapalat müddəti deyib yazılğan bulub, adatı 2 il buludu. Əsəlni saxlaş şəraiti muvafiq bolsa, saxlaş müddəti ötüb kəsimi heç nima bolmaydı. Montizm zavodlarning əsəlini setib eliş. Biz ən yaxşısı montizm zavodlarning əsəlini setib elişimiz kerak. Çünki montizm zavodlarning ishlab chiqarış tələbi qatdıq. Көп сандығы қарханлармы осмос құмар етшітқуны тәкшірішіні күчейтіп, оның мұқтарыны имкан қадар азайтып, әсәлінің сақылыш вақтыны ұзартыды. Адәттік әхвалда осмос құмар етшітқуның санаатләштіріп ішіліп чықырылған әсәлдегі мұқтары анчы оқыр болмайды. Диққалла әсілінің тәркебедегі мұқтары ниспәтен оқыр болуды. Су тәркебі аз болған әсәліні таллаш. Бәзі материалларда әсәлінің су мұқтары 18%-тен төмен, құйықтықты 42 бомерден оқыр болып, Osmos xumar etchitqunun özüşini tizginləşke texmi paydalıq işgəliki tılgı ilanğa. Yəni, əsəlinin su tərkibi qançı tövən, quyuqtı qançı yuqır bolsa, osmos xumar etchitqunu tizginləş roli şünçü yaxşı boludu. Ən yaxşısı, birinci dərəcəlik əsəlini tallaş gerek. Onun üstüge, bomir dərəcəsi 42-dən yuqırı, yəki şunluğu tən bolğan əsəlini tallaş gerek. Bu xildiksi, saxlaşqı texmi çidamlıq. Çünki birinci dərəcəlik əsəlinin su tərkibi bir qədər tövən bulub, birinci dərəcəlik əsəlinin su tərkibi 20%-dən kiçik, yəki şunluğu tən buluşu tələb qılanğan. Əgər ikinci dərəcəlik əsəl bolsa, su tərkibi boğan tələbi 23%-dən kiçik, yəki şunluğu tən buluşu kerek. Onundan başqa yana saxlaş muhitiga diqqət qilish kerek. Saqlash temperaturasi 25 Celsius gradusdan yuqori bo'lganda, osmos xumar etchitqu eng muvofiq o'sish temperaturasi doirasida, ya'ni 25 dan 37 Celsius gradus doira ichida turadi. Bu sharoitda asalning etchitish sur'ati tezlashib, sifati asalni o'zgarib qoladi. Agar saqlash temperaturasi 10 Celsius gradusdan tuvan bo'lsa, osmos xumar etchitqining o'sishini unumli tizginligi bo'ladi. Nurg'un kishi asalni to'nglatqug'i silishni yaxshi ko'radi. Тоңлатқының суғық сақлаш тәріпінің температурасы бәхтуән, керчі сақлаш модетінің ұзартышқа ярдымы босымы, лекен әсәлінің кристалл ішіні келтіріп чықырып, тәміге тәсір еткізуді. Әлбәтті, әгер көңіліңізге аммысыңыз, бейвасты тоңлатқығы селіп сақылсыңыз мұ болуды? Бірақ егенде илман суды ертішіңізге тоғыр келуді. Onundan başqa, əsəlini işlətkəndə çoxun pakiz, həm qurğaq saymalarını işiltib, bakteriya və su tərkibinin kirib ketişdən saxlanış kerek. Saxlaş vaxtı uzun boğan əsəlgə nisbətən, sırtqı yüzdəki qısmını elib etib istimal qılışqı boludu. Çünki əsəl nəmlik sümrişçallıqı igi bulub, havadəki su tərkibini sümür ələydi. Üstünki qəvətdəki əsəlinin su tərkibi, astınki qəvətdəki əsəlgə qarğandı yuqır boludu. Şuna etçiş roli əsaslıqı əsəlinin üstünki qəvətdəki hava bilən uçuraşqan qısmıdı yüz berudu. Tövəndəki kişilə əsəl isib olmaydı. Nurgun kişinin nəzirdə əsəl yaxşı nərsə, hətta kütünüşdə kəmbosu bulmaydıqan nərsə. Əməliyyətdə, əsəl tərkibidə şikər ən köp, başqa ozuqlıq tərkiblərinin mıxtari nəhayda az. Cüngo yeməklik tərkibi cədəvəldəki sallıq məlumatlarda görüstülüşcə, əsəlinin 75.6% tərkibi şikər bulub, glikoza və fruktoza qatarlıqlarını öz çıqalıdıkən. Yəni, 22% su var, may və axsıl mıxtari 2.3% nəqiləyir. Vitamin, mineral maddə qatarlıq tərkiblərinin eqilgən nisbiti 0.1% kimi yetməkdir. Şuna hər günü bir qoşuq əsəl istəkli qançılık ozuqluq toluqlayımız desək, şünçilik toluqlayalayımız dəb ümit kütməkli. Pəqət, onun təmini istək buludu. Hətta bir qısım kişilə, əsəlini az içi ya ki, işməsi gəkir. Məsələn, diabet kesli bimarları. Hasal tarkibidagi shakar, qumush shakari, fruktoza va glyukozani o'z ichiga oladi. Buning ichida qumush shakarining miqdori nihoyatda oz bo'lib, taxminan 1% ketadi. Fruktoz bilan glyukozaning miqdori bir qadar yuqori. Garchi fruktozaning qon shakariga bo'lgan ta'siri bir qadar kichik bo'lsa-mu, lekin glyukozaning qon shakariga bo'lgan ta'siri bir qadar cho'ng. Agar doim ichsa yoki bir qitimda oz ichmasa, yanada qon shakarini kontrol qilishga foydasiz. Yana fruktozaga bardosh bera olmaydigan kishilar ham hasalni oz ichishi kerak. Hasal tarkibidagi fruktozaning miqdori bir qadar yuqori bo'lib, fruktozaga bardosh bera olmaydigan kishilar agar bir qitimdan ko'p qabul qilsa, badan fruktozani hazm qila olmay, ich tusirishni keltirib chiqaradi. Qaziyat bo'lib qolganda hasal ichishning ajoyib unumi bor kishilar fruktozaga bardosh bera olmaydigan kishilar to'piga kiradi. Bir yoshchadagi bu vaqtlarda hasal iste'mol qilmaslik kerak. Bu vaqtga nisbatan hasal xatarli yemaklik. Chunki hasallar si gulchig'ini yig'ib, hasal chiqarish jarayonida osonla botulizm tayoqchi bakteriyasi bilan bulg'angan gulchig'ini va hasalni har sandiqqa ilib kirib, hasal tarkibida botulizm tayoqchi bakteriyasi va uning sporasini paydo qiladi. Bir yoshchadagi bu vaqtlarning uchcha yo'li to'siqqi iqtidorining yetilishi texi mukammal bo'lmag'ichqa, botulizm tayoqchi bakteriyasining ko'payishini tizginlay olishi natayin. Shunga hasal yeganda zarilib qolishi mumkin. Zaharlanishning dastlabki mazgilda qavziyat bo'lib qoladi. Orqadanlar charchash, sut emganda holsizlanish, ishtasi tutilish, muskullar mag'dursizlanish, yig'i ovozi ojizlash ahvollari ko'rildi. 1 yoshdan yuqori kishilarning uchcha yo'lidagi tabiiy mikroorganizmlar to'pi taraqqiy qilib, bir qadar pishib yetilgan bo'lib, bu sporlarning bixlanishiga foydasiz. Shunga yanada bir qadar bexatar bo'ladi. Hasal haqiqatan saqlashga chidamliq, lekin supti o'zgarmaydi deyishga bo'lmaydi. Agar texni uzun vaqt saqlamoqchi bo'lsangiz, oldi bilan montuzim zavodlarda narsaz yetib olishingiz kerak. Eng yaxshisi 1-chi darajali kasal bo'lishi, hamda salqin, qurg'oq, kun nuri bevosita tushmaydigan muhitda saqlanishi kerak. 10 Celsiya gradusdan tuman bo'lsa, eng yaxshi. Hasal olgandimi, saymonlarning qurg'oq va tozligiga diqqat qilish hamda vaqtida yemlash kerak.
1: Bugun biz insonlar hayoti duch kelayotgan eng cho'ng tahdid nima degan temada to'xtalamiz.
2: Menimcha urush, ikkinchi dunyo urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
3: Menimcha ocharchilik, yer sharida 800 milliondan ortiq odam yana ocharchilik ichida turibdi.
0: Vaba va muhit bulg'unishimi nayti qo'rqinchliq.
1: Shundoq. Amaliyotda bulardan boshqa yana biz ko'rib turib ko'rmaslikka soladigan bir xil hayotlik tahdidi bor.
0: U nima?
1: Tomoq chekish. Tomoq chekishni dunyo sayyohat tashkiloti insonlarning 5-chi xil tahdidi deb atagan. Har yili 8 milliondan ortiq odamning jiniga zamin bo'lmoqda.
4: Barmog'ingizga qisilganingiz o'zingiz va boshqalarning hayoti. Biz tomoqqa yaxtaylik.
0: Qadirlik do'stlar, har bir ermak hayvon egasining e'tiborliq hamroyi bo'lib, mana bu nima uchun aloqadorning ermak hayvonlarining surati va videosi bilan to'shib ketishining sababi. Lekin ba'zi ermak hayvonlar hatto jenis dunyo rekordini saqlaguchi bo'lib qoldi. Tuvanda ko'pchilikka ermak hayvon bilan munosabatlik 10 g'alati jenis dunyo rekordini tunishtirib o'tamiz. 1. Dunyodagi eng qarshi elindigan mushuk. Bu o'moq mushukning ismi Nala bo'lib, ijtimoiy aloqadorda uning mastanlari eng tang ko'p. Uning 4 million 350 ming mastanisi bor. Bu mushukning kishining havasini keltiradigan ta'sir kuchi bor bo'lib, dunyodagi eng ko'p mastanisi bor ermak hayvonlarning rekordini saqlaguchi bo'lib qoldi. Ikkinchisi dunyodagi eng pakar mushuk. Garchi ba'zi mushuklar nihoyatda cho'ng bo'lsa-mu, lekin yana ba'zi mushuklar nihoyatda kichik. Ya'ni kelib intan kichik. Masalan, Lilliput. Lilliput deb atilgan bu aslan dunyo bo'yicha eng pakar aslan bo'lib, faqat 13.34 cm egizlikda. Uchinchisi dunyodagi quloqi eng cho'ng Ba'zi ermak hayvon egalari uchun ermak hayvonining quloqi ularning yumshoq yostiqi hisoblanadi. Bu ishtning quloqi dunyodagi ishtlarning quloqi ichida eng cho'ng. U sakrigak yo'lvos deb atilgan isht bo'lib, bu ishtning quloqining cho'ng kichikligi ayrim-ayrim 34.9 cm va 34.2 cm keladi. 2003 yili u mashhur ov ishti bo'lib tanlangan. 4. Dunyodagi eng uzun umr ko'rgan toshbaqa. Tabiatda bizni hayron qoldiradigan ishlar mangu kam bo'lmaydi. Jonasin bir dengiz toshbaqasi bo'lib, u 1832 yil atrofida tug'ilgan. U mashhur kema boshlig'i James Cook 3-chi qitimliq dengiz safaridan qaytganda erishgan sovg'ida bo'lib, hozirgi dunyodagi eng uzun umr ko'rgan toshbaqa hisoblanadi. 5-chisi dunyodagi eng egiz eshak.
5: Ломулус болса кишиде чоңкур таасир калтырдыган эшек. Унун игизлиги 172,172 сантиметр келедиган болуп, дүйнөдөгү эң игиз эшектин рекордун сактап келмекте.

0: dedi. Cahan neyini? Gündə anlatım əs.
1: Qədirlik dostlar, meyvi çivi sağlam durmuşdan kən bozup olmaydıqan bir qısmı. Şunaqlar kişilə ən köngül bulduqan yeməkliklərinin biridir. Bıraq meyvi çivi doğrusudaki bəzi talaş tartışlamı az əməz. Bugün müşəxtə toxtulub baxımız. Birincisi, apelsin bədəngi sıx kiləmdir. Aldı bilən sıx kilişqa inıqləmə veriş naid təs boğan bir xil uxun. Onun üstüqə apelsin tərkibindəki qənd miqdarı mu bir qədər yuxarı, yəni 10%. Şuna istimal qılınğandan kən bu qənd miqdarı qal qurğaqlaşış və yenik dərəcədə işini kətürüb çıxırdı. Onundan başqa bəzi səzgür bədəlli kişilərdə apelsin tərkibindəki meyvə kislotası səbəbindən çişmiliki və aşqazını bir yaran buluş alamətlər görüldü. Bıraq kilişni elib etsək, bunun əmisi apelsinin köp yevətgərlikdən gelib çıxan çataq hesablandı. İkincisi, lici, yəni lici meyvəsini yesə haraq içib apnemə biləydigənə bərabər mi? Pişqan lici meyvəsi həqiqətən ayda az miqdarda ispirt payda qılıdı. Bu, bəlkəm ispirt təkşürüş aparatının xata məlum qılışını kəltürüb çıxırışı mümkün. Amma, yap oğandın kən iğizini çayqı vəsə, yak biraz vaxt ötüb kətkəndik kən, bu xil təsirlə yoxab kədudu. Üçüncisi, banan çoğun tərətlə rəvallaşdıramdı. Köpsan kikişləri nisbətən etkanda banan qəvziyyətini davalaş rolunu oynayalmaydı. Əgər tek pişmiğən bananı köprək istimal qılvətkən bolsa, əksicə, tani kislatanın mıqtarı işib getib qəvziyyətini iğırlaşdırıb içişi mümkün. Tötincisi, limon suyunun tiyerini aqartış rolu barmı? Gerçi limon suyunun təmi özgücü bolsa mı, bıraq əməliyyətdə tərkibədiki vitamin C-nin mıqtarı onç yuxarı əməz. Hətta yisi bilək kimi yetməkdir. Aqırış üçün sizni bir gündə 10 dana limon yediyi dəb hesablasaq mı, aval onun çüçməlikə bərdaşlıq bir yerləşiniz gerəkdə, şunaq mı? 5. Keşte istimal kılıngan almanın hemmesi ziyallıq mı? Nime? Ondaq da almalar keşpe oğandı başqa nersi bir özgürüp kalan dikine? Şuna bundaq ösek sözler işinip getmen dostum. Fakat almanı pakız yüvesanızla her kandak vaqtta istimal kısanız bu liyveridu.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə buldu. Ətki proqramımız texnik sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunla.

Ümrük doğrusu da bayanatı bulup, məstanisi 3 mandan aşattı. Çinyan şu doyin numarığa kırıp, onundaki məzmurlarının həmisinin digidək, özününkini təxlit kılgalıqını, karşı tərəbinin məstanlarını tarqıtışqa küçəb dəvət kılıvatqalıqını baykıdı. Çinyan katı xəzəbləndi, bıraq danlıq doyin numarını kanunun qoğdaydıqan qoğdumaydıqalıqını bilənmedi. Həxtələb kanun dəsturi isim, familə və namdın başqa təxəllüs, ədəbi ləqəm, tor nami, tərcüm ismi, dükan nami, isim familə və namının qısqartılması qatarlıqlarının həmmisini qoğdaydı. İsim familə və nam hüququnu qoğdaşqa dair bəlgilimlər paydılınım tədbiqlansı boludu. Çünki təxəllüs, ədəbi ləqəm, tor nami qatarlıqlarını işlətkici, cəmiyyətdə uzaq məzgil aşkar işlətkəliki. Amının bu namlarını işlətkici bilən ziş bağlaydıqalıqı üçün onlar xuddi isim familiyi oxşaş şəxsi salahiyyətini pərxləndiriş roluğu iqə. Bıraq təxəllüs, ədəbi ləqəm, tor nami, tərcüm ismi, dükan nami, isim familə və namının qısqartılması qatarlıqlar isim familə və namı oxşaş rəsmi tizimi ilinmağalıqı üçün onlarını qoğdaşda mundaq işki şərtkə uyğun kilişik gərək. Birinci, müəyyən danqı buluş gərək. İkinci, başqalar işilti olsa, amma pərqləndirilməyidən buluşu gerek. Bu dilo misalıdaki Çinyanın özümlük doğrusu da bayani namlıq doyin numarının 8 milyondan artıq məstanısı bulup, müayyen danqı bar doyin numarığı təvə. Bıraq bu numar suyu istimal kılınıp, məzmuni təxlit kılınıp, amının pərqləndirişi təski düşkən. Şunun üçün Çinyanın kanunluq hukuk mənbətdiki çıxılğan da pekiçki boludu. Çinyan Douyin Munbir bilan aloqalishib, qarshi tarafning ro'yxatga oldirgan nomerni darhol tizimlikdan chiqarib etish hamda nomaqul bo'lib kechirim so'rashni talab qilsa bo'ladi. Agar qarshi taraf huquqichi qilishni to'xtatmasa, ta'sirini tugatmasa, Çinyan qonun quralidan foydalanib, o'zini qo'g'dismi bo'ladi. Jonghua Xalq Jumhuriyatining Aq talab qonun dasturining 1017 moddasida mundaq deyilgan: "Jamiyatda muayyan danqi bor. Boshqalar ishlatib olsa, amma

İctimai danqını başqalar işıltıvalsa amma fərqləndirənməydiğən təxəllüs, ədəbi ləqəm, tor nami, tərcim ismi, isim familə və namının qısqartılması qatarlıqlarqa isim famili hüquqi və nam hüququnu qoğdaşqa dair bəlgilimlərdən paydılınıb qoğdaş bəlgiləndi. Bu tədbir əxtələb subyektlərinin adimilik mənbətini qoğdaşda mühim əhmiyyətki igə.

dasturunun adimilikke köngül bölüşünün işbadisi hesablanıdı. Alaydı belgilengen kutkuzuş yardan veriş mecburiyeti mundaq bir neçə türünü öz işçi qalıdı. Birinci, alaydı kəsbinin kanunda belgilengen kutkuzuş yardan veriş mecburiyeti. Məsələn, xalıq saxtısı, doktor, ot ötürüş xadimleri qatırlıqlarının vaxtıda kutkuzuş mecburiyeti boludu. İkinci, toxtamda koşum çıxılıngan kutkuzuş yardan veriş mecburiyeti. Cismani bir xəterlikke ziş münasuettik toxtam tüzülgəndə, toxtamdaki alaqadarlarının münasib kutkuzuş yardan veriş məcbur itib oludu. Üçüncü, kanunda belgilengen bir xəterlikni kapalatlandırış məcbur idi. Amövi sorunun başqorğutisi ya ki amövi pahaliyyətini təşkilliqici bir xəterlikni kapalatlandırış məcbur idini çoxum adaqılışı kerek. Dördüncü, başlamçılıq hərkətinin qutquzuş yardan veriş məcburiyyidi. Məsələn, həmrah bulub taqqı çıxanda qatnaşqıçılarının özlərə qutquzuş yardan veriş məcburiyyidi boludu. Bəşinci, alaydı salahiyyət münasibiyyidi bar kişilərinin qutquzuş yardan veriş məcburiyyidi. Alaydı salahiyyət münasibiyyidin özlərə qutquzuş yardan veriş məcburiyyidi şəkillənidu. Vəsilərinin qutquzuş yardan veriş məcburiyyidi və quruqtuqqallarının qutquzuş yardan veriş məcburiyyidini öz içi qalıdu. Bu dilo misalıda bəy familik, motosiklet bilən li familikini soqvətkəndin kiyin qeçib getkən. Yol qatnaş bir xətərliki qanunudiki bəlgilimi əsasən onun qılmışı qanunqa xilab. Wang Shaogan qatnaş hadisini nəx meydanda körgücü bulu sübti bilən, qunan orqınıqa vaxtıda məlum qılgan, həm də bəy familikini qoğlab, onu özünü məlum qılışqa dəvət qılgan. Onun hərkiti də qanunqa xilablı qılış xarakteri məvcud əməz. Wang Shaogan adətiki puxra bulu sübüti bilən vəqə sadır qılğıcını qoğlaş məcburiyyidi qanunda bəlgilənməyən bolsumu, onun kökərək yerib oturuğu çıxışı adalet yolu da pidakarlıq körsüçki təvə, hırqbətləndirişki ərziydu. Hukuku çıxılış qılmışı da bikitməsdiki kerek. Qoğlaş davamıda bəy familik ciddi dişib getkən. Wang Shaogan köpqətim onunqa nəsiyyət qılğan və onu tosuğan. Bəy familikə bir xətərliki diqqət qılışını köpqətim agahlandırğan. Bəy familik quramığı yetkən kişi bolu sübti bilən, poiz mağdığan rayonunun naidi xətərli kikəlikini iniq bilişi, özünün hərkətigə məsul bolışı kerek idi. Bıraq Wang Shaoganın bəy familikə nisbətən qanun bəlgilengən qutquzuş yardan veriş məcbur idi yox. Şunun üçün bəy familiknin ölümü bilən Wang Shaoganın qoğlaş hərkəti otursa da qanunda eytilgan səbəb nəticə münasibiyyəti mövcud deməz. Wang Shaogan bəy familiknin ölümüyə məsul bolışı hacətsiz. Cunha Xalıq Cumhuriyyidinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 1005-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Təbii igilərinin hayatlı hüquqi, bədən hüquqi, sağlamlıq hüquqi ziyanıqı uçurğanda, ya ki başqalar xətərlik əhvalda qalğanda, qanunda bəlgilengən qutquzuş yardan veriş məcburiyyidi bar təşkilat ya ki şəxs vaxtıda qutquzuşu kerek.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Əmdiqdınla, stansımızın başqı proqramlarda bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyk təstisə, bəzilər turmuş bəyk çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi gücülükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizudu.
2: Oturğanda rahatlanğınımız bilen bel umurtqımız ağırlığımızın 140%-ki tən kəlgüdək besim uçuraydı.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-gəcə. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizçilik kəngiyidi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Әмі әрзейді, güzel çağla бізге әмірі. Біздің құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашұрышымыз керек.
0: Айлымыздегілер үшін, достарымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.

Durduğan yağırat naqşıla, sərxil küylə, üzülməz melodiya proqramımızda. Qenundaqda bu muziki gülzarlıqıqı qədən besində isil küylənin porak açqan çeçəkləri, dilini yayırtıdığan xuşpıraqlarının hozurlanıp, hayatınızın coşkun pəytlərdə teximi zor cəsarət bilən tırış nişanınızı qaraq intilin. Üzülməz küylə, hər vaqt sizgi həmra bolsun. Mən sizlərinin yakın dostunla Abdursul Abdurliyim. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuğulağı tolğısı. Kenondak olsa, tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

0: Hürmet radyo alıcılar, bugün 2026 yılı 10. ayının 7. günü çarşamba. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmet radyo alıcılar, ben Sumret Yasin. Bu kitimki haberlerimizin asasi mezmuni tövendikçe. Güzel cungu kurup, cungucu zamanı vilaştırışının asasını tihimu culalandurayli mavzuluk tepsili haber. Jayla dövlət bayramılıq dəmiliş məzgılı da qayıt səpiri yolucula yuqarı yıqımını kütü aldı. Qatnaş tarmaqları bütün küçü bilən qatnaşqı kapalətlik qaldı. Mədiniyət körgəzmi sayahiyyeti, qədimi imarətlə sayahiyyeti qızıb gətdi. Mədiniyət sayahat bazarı istimalının yoşurun küçü davamlı qozğıtıldı. Makı daryası boyudun uşqun tarqaldı mavzuluq təpsili xəbər. Asiyadaki Tunji Atosekund Lazer Nuri Çoğ İlimpən Qurulması Qurulışı tez ilgiri sürüldü. Qusay qurallıqları yaqında qolğa alğan barlıq rayonlarını kontrol qılıb alımız dedi. Yemen hökumət armiyası Qızıl Dənizdəki Moyin Port şəhər Moxani qaytırıb aldıq dedi. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə deyə qıtdığınla xəbərlərimizin təfsili məzmunları da bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Ekologiya mədəniyiliki quruluşu Cunxua millətinin məngülük tərəqqiyyatıqı münasibətlik tüp zor plan. Başucu Xi Jinping yeni müsabıdə ekologiyelik mühitini qoqdaş xizmətini teximi yuqur yüksəklik, teximi kən nəzər, teximi zor salmaq bilən planlap və ilgir sürüb, yeni dəvr ekologiya mədəniyiliki quruluşunun yeni səyibsini püçüş gerək dəb təkidlidir. Xi Jinping ekologiya mədəniyiliki ideyasının yetəkçilikidə 15-ci 5 yılının başlanış yılı da cayla yuqur süpətlik ekologiyelik mühit arqılıq yuqur süpətlik tərəqiyyatqa terək bolub, karbonini tövəllətiş, bulğumunu azaytiş, yeşillikni kengaytiş, iqtisadını aşırışını tənkəş ilgiri sürüb, cungoçu zamanı vilaşturuşunun asasını texımı culalandırdı. Dövlət bayramılıq dəm iliş məzgili də Çinxay Kölü, Şənniy qoltuqda sayahatçilərinə ait köp boldı. Süpsüzük köl suyu, pərvaz qılıvatqan quşla, İgizlikdiki mərvayitinin güzəl mənzirsi, hər qaç cayladiki sayahatçiləni bu yergi kilib, xatır sürət küçüşki cəlib qıldı. Çinxay Kölü, dövlətimizdiki ən çoğun köl bolu süpti bilən, Ғарб районның экология бейхатарлыгыны қоғдашты ке мұхим тосық. 2021 жылы 6 айда Башуджи Ши Джинпин Чинхай көлі Шэннюй қолтықыда қызметтік жүргенде Чинхай көлінің мұйтіні әр тіреплімі түзәш, жаллықланың көпқылықыны қоғдаш қызметінің үніміні нәк мейданда көздің кетчірді. Башуджи Чинхайның экология құрылышыны яқшы қылып, Ekologiya baylıqını yaxşı qoğdab, dövlət bağçısını yaxşı quruş gerək. Ekologiya, baylıq və qəzinə biznin göhrimiz dəb təkidlidir. Başucu körüstüb bəgən yönülüşünü boylab, Çinxay Kölünün bütün vadısı da köp qatlamlıq, strolu qoğdas sistemisi bərpa qılınıb, ekologiyelik sayahatını ravajlandırışının dairisi ilmi bekitilib, Su ekologiyelik mühitini tüzəş, suluq yerini qoğdaş, könlü qaşalab belik bekiş qatarlıq tədbirlə yolqa qoyuldu. Çinxay Kölü mənzirgayını qoğdaş, paydalanışını başquruş idarısının maun başlıqı çındığı xuymadaq dedi. Biz tağ, su, orman, etiz, köl, otlaq, kumluq ne sistemilik tüzəşini bir tutaş pilallab, kölge quyuladigan Asaslıq dərya iqıllarının su süpitini ikinci türgi yetküzdük, ya ki onundan ələ qıldık. Qasıraqsız qarıp beliqi, su quşları, percivaliski bökini tür topi davamlıq əsligi gəldi. Çinxay Kölü dövlət bağcısını quruş, ünümlü bağlaş basqıçıqı kırdı. Biz dövlət bağcısı quruluşunu tutqı qılıp, igizlikdiki mərvayitini yaxşı qoğdaymız. Yaxşı ekologiyelik mühit ən adil ammavi məsulat. Xalqqa ən umumüzlük nəb yetküzüdüğən bəxt. Asman teximi kök boldı. Bu yılın aldınqı 20-də məmləkət boyuca 339 Vilayet derecelik ve onun dün yukarı şehrinin hava süpüti yakışı bolgan kün sani nispeti bulturki okşaş mezgildikidin 4.5 poin aştı. Su tekimi süzükleşti. Memleket boyunca vilayet derecelik ve onun dün yukarı şehirlerdeki kara sesik sula asasi cihetin tügütildi. Zemin tekimi yeşillaştı. Üç şimal rayonu devlet zeminini kökertişti ki asaslık can meydanı bolu sıptı bilen. Yeşil sedicin sepili her ili tahminen 2000 kvadrat kilometrelik sürat bilen şimalga karap kengiyip, garip karap ilgirlimekte. Devletlik ormançılık ve yaylak idarısının mağın başlıkı yancın mındak dedi. Korçun kumlukıda şalan derehlik yaylak menzirisi tedrici kaytınamayan boldi. Huangkı deryasıdaki kum latkı miktarı yıldın yılga azaydı. Teklimakan kumlukıga yeşil şarpı esildi. 15. 5 yıl 3 şimal ihat ormanı kuruluşu boyunca ütkel gücüm kılıç yığının hal kılgış mezgili. Biz evzel güçlerini merkezleştirip Xeterdin qiyinçilikdin korkmay, üç şimal ihat ormini kuruluşu boyunca ötkel gücüm kılış cengini yakış kılış, qalbini kolgu keltürüşke hakiki kapaletlik kılımız. Süzük su, yeşil tağ, xalqnın bəxtlik turmuşunun mühim məzmuni. Növette zor ekologiya tosqi davamlıq müstəkkəmdiniş bilen bir vaqtta, Devletimizin ekologiyanı tüzeştiki muhim noktası yeni mütövengi yüzlendi. Bu yılın aldınki 20'da memleket boyunca yeniden 2800'dün artık küçük bağcı kuruluşu da iş başlandı. Derizini asıla yeşillikini körgülü boludugan, işikten çıksıla kreleydugan küçük bağcıla arkalık koç koyla yeşillik kıpırkendi. Fujian ülkesinin Fuju şehirde bu yıl küçük bağcıdın 15 kuruldu. Fuju şehirlik bağ orman merkezi plan terakkiyat başkarmasının başlığı Jo Pingshu mındak dedi. Biz Fuju'nu kökertiş, yavu encür derhi tikiş, yavu encür derhini kogda şerketini çonkur yolga koyup, bağ ormanlarını yenilap süpütünü östürüş, bağcının hayati küçünü urgutuş, Medeniyet alahidlikini namayan kılışka davamlı küş çıkırıp, tekimi yukur süpetlik bağ orman bilen kökertiş arkalık şehirnin yeşillik asasını puhtulaymış. Ekologilik muhit meselesi tigi tektidin etkanda terakkiyat usulü ve turmuş usulü meselesidir. Nöbette devletimiz yer şarı boyunca kölümü en çoğun pakız elektr sistemisini berpa kıldı. Payansız cungo zımınığı nezer salsak, yorukluk vol tahtıları çöl cezirlerde kök renglik deniz okyanını asıl kıldı. Şamal elektr stansı yaylak ve tağ çokullarda kat götürdü. Tok yetküzü sımları yırak yıraklığa yeşil kuvvet yetküzdü. Liaoning ülkesinin Yinku şehirde 700 bin kilovatlık deniz üstü şamal elektr türü de Yakında şamal elektr generatorlar grupsi setivelişki xeridar çakırış başlandı. Liaoning Ölkülük Terakkiyat ve Islahat Komiteti Yeni Energiya Başkarmasının başlığı Şiyuan Mondaq dedi. Biz şamal yorukluk baylıkının kuvvet koşu özellikini toluk cari kıldırıp, noktuluk şamal elektri, yorukluk vol tür kuruluşunu tez ilgiri sürüp, Taksimlenme yeni energiya terakkiyatını ilmi tertiplik ilgiri sürümüz. Liaoning ülkesinin yeni energiya arkalık tok tarkıtış generatorlar grupsının kölümü, ot elektr generatorlar grupsının kölümüden eşip, Liaoning ülkesindeki birinci çoğun elektr menbesi tıpığı aylandı. Ekologiya güllense medenilik güllünüdü. 15. 5 yıl mezgili Güzel cungo kuruluşu da aldın kılağı varıslı kılıp kiyinkilegi yol açıdıgan, dairesini kengaytip süptini östürdüğan, ekologilik muhitini tüptün yakşılaydıgan halkılık basmış. Bu yıl 8. ayının 15. günü экологиялык муит канун дастуру расмий жолго коюлду. Бу дөөлөтүбүз экологиялык муит канунчулук курулушунун жаңы мөнзилге кадам койгонлугун дерек берди. Ши Цзиньпин экология маданилиги идеясынын илмий жетекчилигинде экологиялык муит канун дастурунун когдушу аркасында Güzel Jungo kuruluşunun neticeleri cezmen barlık halkka tekimi köp, tekimi adıl nep yetküzdü. Ekologilik Muit Ministerliğinin maum ministeri Liga Omandak dedi. Ekologilik Muit kanun desturi Güzel Jungo kuruluşunun kanunçılık kapalıdı. Şundakla Pukralanın yakşı ekologilik Muit'ki bolgan kızgın ümidini özgü mücessemligen. Biz kanun desturdaki taleplerini katti izcil emeliyleştirip, kanun desturunun umumyüzlük, toğra, ünümlük yolu koyuluşu türtki bulup, pukralanın güzel turmuşunu yaş koğdayımız.
1: Stansımız haberi. 10. ayının 7. günü Dövlet Bayramılık Demeliş'nin ahırkı günü. Cayla kayıt seferinin en yukarı pəllisini kütü aldı. Qatnaş Transport Ministerliğinin təhliliyi qarğanda 10-cu ayının 7-ci günü məmləkət boyunca 37 yuqarı sürətlik taş yolda qatnaş qıstancılığı yüz bərgən. Bu, asaslıqı Jiangsu, Hebei, Anhui, Guangdong, Shandong qatarlıq ölkələgə mərkəzləşkən. Onundan başqa 58 yuqarı sürətlik taş yol mülazimət rayonuda toxlaş nəhayət aldıraş bolub, asaslıqı Hebei, Hunan, Anhui qatarlıq ölkələrgə mərkəzləşkən. Tömür yol cəhətdə qaytış səfərinə çıxan yolçular oxşaş yuxarı bolğan. Qatnaş transport tarmaqları transport gücünü aşırıb mülazimətni inçikləşdirib yolçuların ravan qaytışına bütün gücü ilə kapalətlik qıldı. Məmləkətin nurgun caylarında qaytış səfərinə çıxan avtomobillər arqa-arqadan köpəydi. Əsaslıq yuxarı sürətlik taş yol, dövlət ölkə yolu qolliniyələrdə avtomobillər köp oldu. 10-cu ayının 5-ci günüdən başlayıb Xəbi ölkəsinin Beijing və ölkə ətrafındakı nurgun yuqarı sürətlik taş yollarında avtomobil iqimi tən köpüyüb Beijing, Shangang, Aomin yuqarı sürətlik taş yolunun qismən bölüklərində şimalğa qarab mağan avtomobil iqimi mərkəzləşdi. Xəbi ölkəlik qonan nazarəti qatnaş başqoruş idarəsinin saxçısı Wang Yimondaq dedi. Pələmpəysiman tənşəş tezgilləş, tərtiblik ötküzüş layihəsini tüzüb və mükəmməlləşdirib, tosalğulanı tazlaş avtomobili, qutquzuş xadımları və kəsbi cabduqlanı muyum noxtalağı uğurlaşdırıb, tez inkas qaytırış, tez bir tərəb qılışqa kapalətlik qıldıq. Jiangsu, Suju, Changte yuqarı sürətlik taş yolunun Bəyyanxu mülazimət rayonudakı toxlaş punktidə nurğun yeni energiyelik avtomobillər tərtiblik toxlamaqda. Bir qism avtomobil egilləri muqim toxluğunun toşub getgənlikədi körgəndən kiyin, əxli köşmə toxlaş avtomobiliği berib toxlaşını tallab, saxlaş vaxtını önümlük teycədi. Yolucu Can Əpəndinin etişcə, təxminən 13 minut ətrabıda toxlusu boludikən, asası cəhətin orun tapqılı boludikən. Dövlət bayramlıq dəmiliş məzgilədə Sucuğunun Bəyyanxu, Çinxu, Şipəy, Yangçın Beyxudun ibarət 4 çoğun noxtalıq yuqır sürətlik taşıl mülazimət rayonuqa əxli köşmə toxlaş avtomobilidin 10-ni bir tutaş silib, rayon halqı böləklər boyunca hər gəcən orlaşdırışını yolu qoydu. Əxli köşmə toxlaş avtomobili Asras şirkətinin xizmətçisi Niyevi Mundaq dedi. Bu köşmə toxlaş üskünüsünün ən çoğun əvzəlliki canlıq, Yuqur pəlli məzgilədə, əgər muqim toxlaş üskünlüsü toyunğanda, biz nəx meydanda toluqlaş noxtusunu toluqlasaq boludu. Çancan dildisi tömür yolumu qaytı səpirgə çıxan yolucula yuqur pəllisini kütüb aldı. Tömür yol tarmaqları kecilik yuqur sürətlik poyuzni vaxtıda köpəydib, yolucularının səpərgə çıxış ehtiyacını bütün küçü bilən qandırdı. 10-cu ayının 6-cı günü Jungu Tömür Yolu Jingzhou İdarəsinin başqoruş təvəlligidəki qayıt səfərə çıxan yolçular davamlıq eşib səfərə çıxan yolçular yuqur pəlligə çıxdı. Jungu Tömür Yolu Jingzhou İdarəsi Jingzhou yolçu toşuş ocastikisi yuqur sürətlik tömür yol 2-ci ətirdi partiya baş yaçıqısının şujisi Jing Xiaoyu mundaq dedi. Nuqtuluq vaqt və qızıq nuqtuluq yönülüşdəki transport gücünü aşırıb, poyuzni köpləb seliş, besiq vaqtını ötküzü pəydəş qatarlıq usullar arqılıq transport ixtidarını küçəyidib, yolucuların qaytı səpirdəki ehtiyacını ən zor dərəcədə qandırdıq. Qaytı səpirgi çıxan yolucular mərkəzləşkən əhvalıqı qarıda nurğun avasiya şirkətləri qızıq liniyələrdə toş gücünü aşırıb, dəmiliş məzgilədə yolucuların ravan qaytışıqa kapalətlik qıldı.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət bayramlıq dəmiliş məzgilində Мәдәният музей саяхаты. Кадими имарат саяхаты саяхат талындыган кызык нуктага айланып, мәдәният саяхат базарының истемал яшырын күче дәвамлык ашты. Жайла мәдәният ядыкарлыкларын җәлепкарлыкка, кадими имаратларны төшүнүш имканиятигә иге кылды. Кишләр әнәне белән заманавилык югырылган мөйитта дәмелеш күлләрдән хозурланды. Дәүләт байрамылык дәмелеш мәзгилендә Жаңшиның Нәнчаңдагы Хан сулалысы дәврегә тәвә Хайхун бәглеки харабысы багдысында саяхатчылар найты көп булды. Музейдәге ат туйқысыман алтын пул, бронза курал, тарих бүтүк катарлык мәдәният ядыкарлыклары Гәрб Хан сулалысы дәврдәге түзем, кайды, йосун ва тормыш мәнзирсене намаян кылды. Хайхун беги Люханың қабірсізін қезі білінған мағакіме вән баян. Нәзім намының тарш пүтік әсілі нұсқысы нұрғын саяхатшыларын жәліп қылды. Нәнчан Хан сулалысы дәвірдікі Хайхун бәгілікі харабысыны башқұрыш идарысы тәшвік қылыш, кең айтыш башқармысының башлықы Хайын тоныштырып мұндақ дейді. Дөләт байрымылық дәм еліш мәзгіліде саяхатшылар музейге келіп, Хан сулалысы дәврдәге мәдәният ядыкарлыкларын якын арлыктан тамаша кылып ла калмай, яна VR чөкмеш шәкелдә рәкәмлек ис кылыш. Хан сулалысы дәвре мәнзирсене һәм төрткүлек ис кылыш катарлык усуллар аркылы 2000 ел борынгы Хайхун бәглекенең тарихи мәнзирсене ис кыла алайды. Дәүләт байрамылык дәм илиш мәзгилендә Тенҗин кон имаратларының бошлык кыйммәтегә таенып İstimalını yes kılış bir türküm yeni mənzirsini yarattı. Jungo Tiyatırhanısı da Kün Kızardı namlıq drama koyuldu. Tamaşıbılla Tiyatırhanıda oltırıp dramını körüplü kalmay, yana aylanma koridor, mihmanxanı qatarlıq boşluqla işi de dramadın hozırlanıp, tiyatrının sekri küçünü yes kıldı. Rejissor Çi Şautong, Jungo Chong Tiyatırhanısı binasıdaki her bir rayonda bu oyun körüstüldü. Artısla tamaşıbılla bilen çökme şekilde hem türtki boldi, dedi. Dölet bayramılık dem iliş mezgili de Senshi'nin Tayyuan'daki cinsi moziyi ademle bilenlik doldu. Sayahatçiler menzir aldı da hatır süret küçüşüp, çonkur tarihi medeniyet tomurunu yıskıldı. Sayahatçi Liu Hanım, Qadimi imaretle naiti yaxşı saqlanıbdı. Bolub mu, su süpütünün naiti süzük bolışı mağı çonqır təsir qıldı, dedi. Dövlət bayramılıq dəm eliş məzgili də Sənşi'nin Tayyuan'daki cinsi moziyinin kündülük sayahatçilə miqtari 40 min adam qeytim qiyyətdi. Mədəniyyət yadıqarlıqlarının beyxətərliki və sayahatçilənin sayahat qılışıqı kapalət qılış üçün Muzeyinin etiliş vakti bir yerim saat uzartıldı. Hem de aldın keliş arkalık sayahatçıla ekınığa çak koyup başkuruş yolu koyuldu. Cinsi Muzeyi Ammini Kütüviliş bölümünün mağım mudri Yen Liru, birinci sept için turup, medeni yetekçilik kiliş ve sayahat yetekçilikini kanat yaydırıp, sayahat tertipige bütün küçümüz bilen kapaletlik kıldık, dedi.
1: Әмді ұзын сәпәр рухені дауымлаштырып, күлініш мұсапсіге атланайлы маузулық үрішлі қәуірімізнің Чинхай тоныштырып езілған Макы дәрясы бойдың ұшқын тарқалды деген қысмей тектанлады болуды. Бәнма Қызыл армия ұзын сәпәрді Чинхайдың өткен бірдім бір жай. 1936 елі 7 айда Қызыл армияның тәхминен 30 мың командир жаңчысы Сычуандың шымалғы юриш қылып, Чинхайның Бәнма наесіге кіріп, Бәнма наесінің Яртан езісі, Дыңта езісі, Жаңритан езісі әтраплырығы жібарған. Чинхай өлкілік партикум партия тарихи тәтқиқат ішханысының мудири Ян Гауго мұндақтады. Қызыл армия Чинхайның Бәнмағы кіріп, Макы дәрясы жылғысыны бойлап меңіп, бір тараптан хәрби юриш қылып, бір тараптан ашлық топлаған. Бұл мәзгіл

Hürmetlik radio dinleyicilari. Yaqınqı məzgildə məhsulat miqdarı görünərli kəmçil bolmagan əhvalda yer şarda açlıq bahası davamlıq örülədi. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Açlıq Yezə İyilik Təşkilatının ən yeni sallıq məlumatıda görüstülüşcə, 9-cu aydaki yer şarı yeməklik bağı görsət göçədə 2022-ci ili 11-ci aydın bu yanqı yeni yuqarı səviyyə yaradılgan. Şunun bilan bir vaqtda 2026-cı yili yer şarının dallıq ziraət məhsulat miqdarı yanala 2 milyar 979 milyon tonluğu yetib, 2025-ci yilidiki tarixdiki ən yuqarı səviyyədən səl tövən bolışı mümkinkən. Nim üçün umumi məhsulat miqdarı yetərlik bolsa mı, yer şarda açlıq bahası yanalı örləydi? Bu xil əhval yer şarda açlıqnın muqumluqıqa qandaq təsir görüstüdü. Hər qaysi dövlətlərdəki addi istimalçılarının turmuş tənərxigə qandaq təsir görüstüdü. Açlıq bahası nim üçün östü? Qısqı məzgillik amildən qarğanda növətdə açlıq bahasının örləşidiki türdkə itizdi bolmasdın bəlki yoldu bolavadudu. Qarı dəniz və Hormuz boğazının su qatnışı tosalğığı uçurab, qısmən caylarda təminat qıs bulub, xalqara açlıq bağısının davalğışını küçəydi vətdi. Qarı dəniz yer şarının açlıq eksportidəki mühim yol. Qarı dəniz arqılıq toşuladığan buğdayının yer şari eksport soğudusu da iqiligən nesbiti təxminən 25%-dən 30% keçə. Kömü qınaqının iqiligən nesbiti 10%-dən aşıdı. Qazır yığının iqiligən nesbiti 3-dən 2 qısımdan aşıdı. Rayon vəziyyətinin təsirdə Bu rayonda port toqunışı və paraxotqı hücum qılış vəqələri köp yüz berib, açlıqının sırtqı toşuluşuqa eğir təsir yetkizdi. Bazar orqini Soikon tətqiqat şirkətinin icraiyyə müdiri Andri Shizov mundaq dəb qaradı. Qarı dəniz vəziyyətinin yer şari buğday bazırıqı bulğan təsiri, Hormuz boğazı su qatnışının xamnift bazırıqı bulğan zərbistimi eğir. Açlıq Yezə İyilik Təşkilatımı Qarı dəniz vəziyyəti səbəbindən bu illik yer şari dallıq ziraət soğudu miqdarını tövəldidiganlığını aydınlaşdırdı. Onun başqa Hormuz boğazının su qatnışını əsligi kəltürüş təsb olub neftqi təsir görüstüblü qalmasdın, bəlkə yana ximiyəvi oğud, əşya obruti və suğurtu tənərxini örüldü vətdi. Həm Yezə İyilik məhsulatlarına təsir yetkizib, yer şari açlıq bahasının davalğışını yanımı yığırlıdı vətdi. Nurgun təhlilçilər növbətdəki su qatnışıdakı inixsizliknin mal talışış, malını besib qoyuş, yolunu özgərtiş qatarlıq zəncirsiman təsirlərini kəltürüb çıxırıb, texımı iğir zərbi payda qılışıdan əndiş qılmaqda. 2007-ci ildən 2008-ci ilgəcə yer şarda açlıq bahası örləb gətdi. Bir qısım eksport qılğıcı dövlətlər işki təminatqı kapalatlı qılış üçün eksportqı çək qoyub, bahadiki davalğışını yanımı küçəydi vətdi. Şuna gərcə, yer şarda açlıq məhsulatı və ambar zapısı bir qədər yuqarı səviyyədə turvatqan, kilimat özgürüşü qatarlıq tasadibi amıllağı təqabül turduğan pəsəyid göş hazırlanğan bolsumu, lakin təminat zəncirinin inixsizliqi yanıla baxada daval qoşunu zor dərəcədə eğirli dəvətdi. Közləmə nem üçün tövəlləb gətdi? Başqa köp müxtarlıq tavarlığı seliştirğanda yezə iyilik məhsulatlarının ən çox alahidliki işləb çıxırış dəvriyliki uzun, təsir körüstüdüğən amılla köp. Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Abdursul Abdurəyim bilən Zumrət Yasin, növbətçi mühərriri Adil Ablad, nəzarətçisi Qurban Nəsacab var.

Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021-ci ilin 3-cü ayının 22-ci günüdün 25-ci günü gecə Fujian'da təşürüşdə bolğanda qılğan sözünün mühim noxtısını anlatımız.

Üçüncüdən, özgə qatıq tələb qoyduğan əxlaq pəzilətini uluqlaş gərək. Kəng partiya əzaları qadırla, kiçik iştə yalğız qalğanda ehtiyatçan bulub, pak adəm bulub, durus iş qılıb, tirişib, ali canab adəm, sap adəm, əxlaqlıq adəm, pəs arzu həvəslədin xali adəm, xəlq paydılıq adəm buluş gərək.

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021-ci ilin 7-ci ayının 21-ci günüdən 23-cü günü gecə Şizanda təşvirüşdə bolğanda qılğan sözünün mühim noxtısını anlatımız.

Bu yıl partiyamız kurulganlıqının 100 yıllıqı. Bütün partiyada partiya tarihi ügünüş tərbiyası qanat yaydırılıp atıdı. Köpçülikni Merkezi Komitet Partiya Mektibide ügünüşke oralaştırıp, bir kadar sistemlik partiyevilik tərbiyası ve nəzriye tərbiyası ilip biriş intayin zörür. Mən her kararlıq, otturu yaş, yaş kadrlarının terbiyeli sınıfının içiliş mürasımı da söz kılıp gelivadı mən. Bunundaki asaslıq məqsəd, köpçilik bilen sırdışış, köpçilikke bəzi tələblərini koyuş. Birinci, itqatda müstəkkəm partiyaya sadıq buluş gerek. Partiya 18. kurultayın bu yan, mən partiya əzaları, kadrla gayi itqadını çıngıt şərtdəb, qayt-qayt təkidildim. Bu məsəlini qayt-qayt təkidilişimdiki səbəb şu ki, bir məzgil hər xil xata idiyə və müjməl qaraşlarının təsiri tüpəyildin, xili köp sandiki partiya əzaları, kadrla komünistlərinin qayi itqadını yoxdib, mənpət qılı berilib, qayigə əhmiyyət bəməydiğən. Şəxsi həvəz qılı berilib, itqadqı əhmiyyət bəməydiğən bub qaldı. Jongo Komünistik Partiyası kurulgan 100 yıldın boyan baştın ahırı yüksek gaye ve müstekem itkatkı ige partiya bulup geldi. Bu gaye itkat del Markizm itkadi. Komünizm uluğvar gayesi. Jongoça sosyalizm orta gayesidir. Gaye itkat Jongo Komünistlerinin menevi tövriki ve siyasi royi. Şunaqla partiyanın iştifaklıqı birlikini saxlaşının ideyavi asası. Mən partiyamızın gayi itqadı qarta müjməllik kılmasıdın, tılını çaynap oldurmasıdın, belki bayrıqımız roşan halda merdanlik bilen ifade büldürüşümüz gerek dəb təkidləb gəldim. Kompartiya özünün gayi itqadını yoxdublu qoysa, onun başqı partiyalədin işqandaq mayetlik pərqi qalmaydı. Mənivi hərəkətləndirgüş küçü və mənivi reştisini yoxdib, təşkilsiz çeçilangı topqa aylınıb qilib, məqlubiyyətlik təqdirdən keçib qutlalmaydı. Şunu mən qayi etiqat, komünistlardiki mənivi kaltısı. Komünistlarda qayi etiqat bolmasa, mənivi cəhətdə kaltısı kəmlik görülüb, sünək yumşaqlış kesiligi qırıbda bub qalıdı də, müqərər halda siyasi cəhətdə aynıb getiş. İqtisadi cəhətdə nəfsaniyyətçilik veriliş, əxlaq cəhətdə çükülüşüş, turmuş cəhətdə çirikliş əhvalı kilib çıxıdı o dəb qayt-qayt təkidildim. Partiya əzaları kadrla üçün itqanda müstəkkəm qayı itqadı buluş, ya ki nam mənpəət şəxsi həvəznanlı qoydu buluş, şu adəmnin ideyəvi mənzili və iş hərkidini bəlgiləydi. Partiya əzaları, kadrla, müstəkkəm qayı itqatqı iyi bolğandıla türlük sınaqlağı bərdaşlıq berib, məzmut mağalaydı, yıraqı yürəlləydi. Qayı itqadı bolmasa, ya ki qayı itqadı müstəkkəm bolmasa, boran çapqulağı bərdaşlıq berəlmək, aşkışlıq pəyiddə şəxsi qərəz pəyda boludu. Hətta ciddi pəyiddə özün çətki alıdı. Real turmuşda, bəzi partiya əzaları kadrla mənivi cəhətdə püçəklişib, iradi cəhətdə çükülüşüb, mal dünyağı berildi. Pul mal, nam mənpəət, rahat parağətni əmmidin əla bildi. Asandaki kişilə, hətta partiya və xəliq bərgən hüquqni öz kömüçüki çox tartışının vasitası qılıb elib, çiriklik patqığı betib qaldı. Bulanın həmisi təkid-təkdin itqanda, Qayı itqat təvirinib qalqallıqdım bolğan. Mən daim komünistlağı xaz rohiyyətini tavlap, ügünüş, pişkir yürgüzüş, qollun işini birləşdürüşdə, biliş, işiniş, qilişini birlik kəltürüşdə

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir. Mən Arapat Özəncan. Dəniqlə, stansımızın başqa programları da bolsun.

Dostum, belkim yadınızı boz gerek, biz bu bir kanç günlük programlarımızda Raziya Kadir'nin Yar Şarabi namlıq polisinin aldın kısımını alıp kandıq. Şahla yezda, ah gönül yezi ayaları bilen belli yaşap, turmuştaki gönülsüzliklerini ontağın dək buldu. O hem Van Hadi'nin rıqbetlendirişi bilen, ötmüşüge dadıl yüzünün alaydıqan buldu. Ama kütmeyeni yüz bəygen hadiste, o çıraylıq kollarını yarlandırıb aldı. Xalcanın bir hastalığı səbəbidin Şahla hadisəyə yoluqqan idi. Amma Şahla onu qılçı əyitləmdi. Künlə şundaq ötüb, olanın kənddən qaytıdığan külürümü bağansır yıqınlaq qeyni vatandı. Van hədə yeni bir yıl turuşda iltimas qıldı. Ondaq da Şahla açı. O qaytıb gedəmi, ya ki davamlıq boyada qeylişini tamamı. Onun keyin fikirləri qandaq bola. Bula qızıqsınız, deyiqtiniz davamlıq bugünkü radio jorunu programımız orlaşdırılığın Raziya Qadırının Yar Şarabi namlıq polisinin davamıdır bulsun.

0: ئارىلاشتۇرۇش بىلەن بىرگە كىرپىك ئۇزارتىش ئۈچۈنمۇ بەلگىلىك ساغلاملىق يوشۇرۇن خەۋپى يوشۇرۇنغانلىقىنى ئېنىق بىلىشىمىز كېرەك. كىرپىك يىلىمى راستلا بىخەتەرمۇ؟ كىرپىك ئۇزارتىش تېخنىكىسى يېرىم مەڭگۈلۈك كىرپىك ئۇزارتىش دەپمۇ ئاتىلىدۇ. ئەمەلىيەتتە يالغان كىرپىكنى ھەقىقىي تېرىگە كۆچۈرۈش بولماستىن، بەلكى يىلىم ئارقىلىق يالغان كىرپىكنى ھەر بىر ھەقىقىي كىرپىككە بىرمۇبىر مەجبۇرىي يېپىشتۈرۈشتىن ئىبارەت. بۇ يالغان كىرپىك تالالىرى تەبىئىي ماتېرىياللار، مەسىلەن يىپەك، ئات يۇڭى قاتارلىقلار ياكى بىرىكمە ماتېرىياللار، مەسىلەن نىلون، سۇلىيو قاتارلىقلاردىن ياسىلىشى مۇمكىن. ئەمما يالغان كىرپىك بىلەن تەبىئىي كىرپىكنى ئۇلايدىغان يىلىم بەزى يوشۇرۇن خەۋپلەرنى ئېلىپ كېلىشى مۇمكىن. Şuna ehtiyat bilen tanlaş ve işletiş gerek. Gerçi köp sandiki sodigerler xeridarlarga yelim reaksiya kılıdığan kılmaydıganlıqını sınısı mı? Ama reaksiya kılmağan taqdırdı mı yelim tərkibedeki ximilik madıla yanılı sezgür köz rayonunu qıdıqlaydı. Nurgun kırpik yeliminin tərkibide alfa siyano akrilat türdeki simola bar. Bulup mu tez kuruyduğun ve yepişkaklı yukarı yelimde. Şunaqla ərxil yardımcı doğruladın, məsələn, əvrişimlikini aşırıqıcı reaktiv, polimerlinişini tosqıcı reaktiv, turaqlaşdırıqıcı reaktiv və suyulduruqıcı reaktiv qatarlıqla bar. Alfa siyano akrilik ester türdeki simola qısqı vaxt içində havadaki su tərkibini sümürüb, siyano akrilik ester yəki gəvdisinin mənfi iyonluq polimerlinişini kəltürüb çıxırıb, çıdamlıqlıqı bir qədər yuqur boğan uzun zəncirlik yuqur molekulunu qalatını şəkilləndirib, sırtqı yüzü bilən ziş birikib, tez qatırışını şıqaşırdı. Köp uçuraydıqan, tez quraydıqan yelim, pəytlik yelim, 502 yelim qatarlıqlarının əmmisi muşturdaki yepiştirgış hesablandı. Uçuçan ximilik maddalarını işlətkəndə payda bulduğan qıdıqlaşdın başqa, siyano akrilat estiyerinin polmerilinişi yenə köp maqdarda sıxlı qoyub berib, oxşaşla közünü qıdıqlaydı. Onun üstüge bəzi sodigerlər tənərxini ticəş üçün nacar kırpik və yelim işildir. Bununla formaldehid simolisi, qoğuşun və benzoik kislata qatarlıqla qoşuluşu mümkün. Formaldehid simolisi zəhərli formaldehid qoyub berib, nəfəs yolunu qıdıqlap, rak payda qılış xalpını kəltürüb çıxırışı mümkün. Qoğuşun küşlük nervi zəhəri bulub, uzun müddət aşqarınıb qalsa zəhərlişini kəltürüb çıxırıdı və çoğmiyonun yetilişigi ziyan yetküzüdü. Benzoik kislatani ziyadi köp işlətkəndə cigər və börəki besin payda qılışı həm də tergi reaksiya qılışı mümkün. 2022-ci ili alımla bazardaki 37 xil kırpik elimini təkşürgən. Bunun 20-dən köpərəkədən formaldegi təkşürüb çıxılgan. Pəqət 2 xil kırpik eliminin tərkib cədvəligə formaldegi tərkibi iniq yazılgan. Alımla yenə 107 ayal, yəni 21 yaşdın 52 yaşqıcı boğan 107 ayal üstədə elib barğan bir türlük qaytı ziyarət qılıb təkşürüşdən məlum bolışcə, 60%-dən artıq ayal kırpik elimi sürkəgəndən kiyin, möngüz pərdi yallığı və biriktürgücü pərdi yallığı qırıqlar boğan. Bu təkşürüşünün bilən bir vaqtda 40% ayallarda yelim reaksiya qıldığalıqını elan qılgan. Kırpik ulaşdan kelib çıxıdığan ən köp uçuraydıqan kisəllik qapaq kırviki yallığı, yəni qapaq yallığı dəb mat oludu. Çünki kırpikinin tük xaltısı qapaqının kırvikigi caylaşqan bulub, qapaq terisinin asnıqı qəvtigi qısturluq qırıdı. Hər bir kırpik bir müstəqil tük xaltısından ösüb çıxıdı. Kırpikini ulğandan kiyin, kırpikini tazlaşının qiyinlik dərəcəsi aşırdı. Əgər pakız bulmasa, teri miyi, qırın buyumlarının qaldıqları və çantozalla kırpikinin tüyüdü yığılıb qilib, bakteriya payda qılıb, qapaq yallığı və yığmasqı payda qılıb. Yalğan kırpik ziyadı qoyuq, yaq muvabıq çaplanması mı, kırpik tük xaltısını besib elib, yallığının içini kəltürüb çıxırışı mümkün. Bu, modu bolğan magnetlik yalğan kırpikdə teximi roşan boludu. Onundan başqa, əgər pərdazxana və kırpik saymalarının tazlıqı yaxşı bulmasa, kırpikini sazansman kanının parakəndəçilikə uçurdu. Kırpik östürüş suyuqluğu köz kesəliklərini kəltürüb çıxırışı mümkün. Bu, yoşurun xətərlərini közdü tutub, barğan seri köpləgən kişilər kırpik elimini işletişini rət qılıb, kırpik östürüş suyuqluğunu işletişki başladı. Ondaqda, bu xıl tallaş həqiqətən bir xətər mu? Bunu yenə kırpikinin öz işidin sözləşki doğur gelidir. Adamın kırpikinin öz iş dəvri adətdə öz iş məzgili, çəkiniş məzgili və toxtaş məzgilini öz işi qalıdır. Kırpik östürüş suyuqluqdakı bəzi tərkiblər öz iş məzgilini uzartıb, kırpik düşüşdən burun teximi uzun vaxt davamlıq ösüb, teximi uzun boludu. Bəzi kırpik östürüş suyuqluqunun tərkibi prostaglandin birikməsigə oxşab ketidigan bulub, bu tərkiblər kırpik tük xaltısının aktivliqini qozğutub, kırpikinin sani və zəşliqini aşırdı. Prostaglandin türdeki tuğundu maddalar bir xil doğru bulub, ən dəstəbdə asaslıqı glaukoma və köz besimi yuqurlaş kesimini davalaşqı şiltilgən. Glaukoma bimarlarının közdeki suyuqluq köp maqtarda jığılıb, körüş qutiki təsir yetküzüdü. Prostaglandin türdeki tuğundu maddalar köz içindeki suyuqluqnun asıl buluşunu azaytış, ya ki suyuqluqnun çıxırılışını aşırış arqılıq, köz içki besimini tövəllətudu. İşletiş yarayanıda doktor prostaglandın köz temetiş suyuqını işletken glaukoma bimarlarda teximi koyuq, teximi uzun, teximi çoğukur kırpik üsüp çıkıdığalıqını baykağın. Mutakasılar bunun arkasındaki sırını deyip çıkan. Bu xil tərkiblə kırpikinin üsüş məzgilini uzartıdı və kırpik sanını aşırıdı. Şuna prostaglandın türdeki tuğundu madıla bəzi kırpik üstürüş suyuqlıqıda kən güləmdə şıltılıdı. Bırak bu xil türdeki məhsulatla başqa sağlamlıq xatırı elib gelişi mümkün. Prostaglandin türdeki tuğundu madıla kapaq pigmentinin çöküşünü keltürüp çıxırışı. Hatta rangdar perdinin rengini mängülük özgertişi. Hem de köz etrafıdaki yağ dokulmalarının ilk ketişini keltürüp çıxırışı mümkün. Bu, prostaglandin bilen münasetlik boğan köz çanıqı etrafıdaki keserlik özgürüşü de batılıdı. Bu, közni karmakı kavaklaştırıdı, hem de köz etrafı karadaşını iğırlaştırıp edildi. Kırpik östürüş suyuqlıqı diyene vitamin, amino kislatası, peptid qatarlıq ozuqlıq tərkiblər buluşu mümkün. Bu tərkiblər kırpikinin əvrişimliki və elastikliqini aşırıb, üzülüşünü azaydıb, kırpikini teximi sağlam, teximi quyuq görüstüdü. Amma onlarının kırpikinin öz işini ilgiri sürələydiğalıqını ispatlaydıqan iniq təcrübə ispatı yox. Onun üstüge qısmən kırpik östürüş suyuqlıqını işletişdən toxtatqan deyilgin, kırpik əslindeki halıdegi qayışı mümkün. Güzellikni qoğuluşuş yolda biz daim ərxil özün düzəş usullarına məbdun bulub qalımız. Məyli kırpik ulaş, ya ki kırpik östürüş suyuqlu işletiş bolsun, bu usulla köz qarçıqımızda teximi cəlib qarqılıdır. Lekin bu usulla güzellik elib geliş bilən bir vaqtda yana bəlgilik sağlamlıq xatırımı elib gelidir. Güzellik əlbəttin muyim, lekin sağlamlıqı teximi səlqaraşqı bulmaydı. İstimalcı bulu sübütimiz bilən aqlanı talışımız, bir məhəllik güzellik ünümünü qarğılaç qoğulaşmasılıqımız. Bəlki, məhsulatının tərkibi və əks təsirini toluq düşünüb, özümüzdən bir xətərliki və sağlamlıqı kapalətli qilişimiz gərək. Güzellikdən huzurunuş bilən bir vaqtda özünün közünü asıraş ən aqlanı tallaş hesablanıdır.
1: Buradar, siz bu bir xətərli qalıpıqa nemiş ki olmay toksiklik kesip qoysayız?
2: Sıxda, bunun da taz günəlmidim.
1: Bu bir xətərlik üçün əməs mi?
2: Ək, avarçılıq kəndəb çü, çeçimini bayli yasab qantım. Bunu keysem çeçimini biz buzu idiyken.
1: Ey, çaç, erkanç peçet bolsuma vaka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bir hatarlı kalpki, altılık peyette sizin ecellik zahminden saklap kaldı mesma. Oylak bir ne? Kayısı bekirek avarçılık.
2: Doğru, bir hatarlık mıyım? Toksikret mingende kalpak işini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudur.
3: Toksiklik mingende bexatarlik kalpıqını doğru kiyibidim. Bexatarlik kalpıqı sizni qoğdaydı.
0: Bəzi maqallarda həsəlinin sübət kapalat müddəti bulmaydı, müddətsiz saxlıqlı buludu, həsəlinin sübəti özgürüb getişdən ənsirimizmi buludu, dəb yazılgın. Yəni, bəzilər arxologla nəcimin yıl saxlanğan həsəlini qezib çıxıbdı, şuna özümüzün ödək həsəlini şuncu uzun saxlıqlı buludu, deyişidu. Bu xil qaraşlarının həmisinin asas puxtəməz. Gerçi, həsəlinin qənd miqdarı yuxarı, sübəti asan özgərməsimi, onun üstəgə həsəlinin saxlanğınıqa həqiqətən uzun boğan misallar babosumu, lekin bu, həsəlinin alaydı saxla şəraitidirli boğan. Həsəlini saxlaş muvabıq bulmasa, yanılı sübəti özgürüb, istimal qılışqı təsir edidir. Əvladın əvladqı davamlaşdırışqı mazgənməkdir. Xəliq arısı da həsəlinin sübəti özgərməkdir, onu məngü saxlıqlı buludu deydiğən gəp var. Hatta bazılar həsəlinin neçə min yıl saxlığılı bulamdı, deyə soruşurdu. Həsəl əsasən şəkər qiyamı bulub, 75%-dən artıq tərkibi şəkər, cümlədən glukoza və fruktoza qatarlıqla. Fəqət 13%-dən 25% keçə su tərkibi və başqa az miqdardakı ozuqluq tərkibi var bulub, saxlaş həqiqətən çidamlıq. Qant miqdarı bir qədər yuxarı. Su tərkibi tövən boğaşqa, əsildili mikroorqanizmların öz işini tizginləş roluğu iyə. İşçidiki mikroorganizmlarının miqdarımı naidi az. Lekin, şundaq bosumu, barlıq əsəlini məngü saxlıqlı buludu. Sübüti özgərməkdi, digilib olmaydı. Aldı bilən, həsəl tərkibidə bəzdi yenə bir qısım mikroorganizmlar buludu. Məsələn, içtqo və spora asılı qıldığan bakteriya. Onundan qalsa, həsəl tərkibidiki osmus xumar içtqonun həsəlinin sübütigi boğan təsiri naidi çoğun bulub, həsəlinin sübütini özgərtib etişi mümkün. Osmus xumar içtiqo qanda qılıb həsəlinin sübütünü özgərtə aləydi. Həsəl tərkibidiki osmus xumar içtiqo əsaslığı iki qısımdan kəlidi. Bir qısmı həsəl yığış, pişiqləb işləş cəriyanda hasıl buludu. gül şirnisi, həsəl ərisinin özü, hər firmisinin tüpürqi və hər günükədiki hava qatarlıqlarının həmrisi osmos xumar içitqunun kiliş mənbəsi buluşu mümkün. Kontrol kiliş bir qədər qiyin buludu. Yəni bir qismi həsəl yığvilinqan dinkiyin, işləb çıxırış, pişiqləb işləş cəriyanada uçuraşqan bulub, işləb çıxırış cəriyanadiki hava, məşğulatçı xadım, üskünə və qaçı qatarlıqlarının bulğunuşunu öz çək aludu. Bu qismini adam küçü arqalıq kontrol qılgılı buludu. Əgər həsəlinin tərkibidə osmos xumar içitqü köp olsa, şunun bilən bir vaxtda həsəlinin su tərkibi bir qədər yuxarı. Saxlaş temperaturisi bir qədər muvafiq olsa, bu, osmos xumar içitqü zəmbürgi həsəl tərkibidiki qənd türdiki maddalarını parçalab, etil alkogol və karbon tüt oksid asıl qılıdı. Oksigen mövcud boğan şəraitda etil alkogol yenə atsetik kisatağı aylındı. Növətdə bu osmos xumar içitqilərinin salamətliki paydisiz təsir körüstüdüqalıqını, əmma əsəlinin süpütünü özgərtib, təmini nacarlaşdırıb edidiqalıqını ispatlaydıqan bir vasitə ispat yox. Jigib etqanda, əsəlini saxlaş məzgilgə aqlanlik bilən muamil qilishimiz gərək. Gerçi əsəl saxlaşqı çidamlıq bolsumu, likin əsəl tərkibidiki osmos xumar içitqü və su tərkibi qatarlıqlarının təsiri tüpəylədən, barlıq əsəlini ızçıl saxlıqlı boladıqalıqıdın deyərək bərməkdir. Əgər ağızını aşqan dinkin saxlaş muvafiq bolmasa, hava, su, yakından tartıb qalsa əsəlinin süpüdü özgürüb gedudu. Ondaqda əsəlini qandaq qılganda uzun saxlıqlı boludu. Hazır biz bazardan setib alğan montuzum zavodlar işləb çıxarğan əsəlinin oralması da süpət kapalat müddəti deyib yazılğan bulub, adətən 2 il buludu. Həsəlini saxlaş şəraiti muvafiq bolsa, saxlaş müddəti ötüb kəsimi işləmi bolmaydı. Montuzum zavodlarının həsəlini setib eliş. Biz ən yaxşısı montuzum zavodlarının həsəlini setib elişimiz kerak. Çünki montuzum zavodlarının işləb çıxırış tələbi qatdıq. Köpsandiki karxanlar mı, osmos xumar içitqini təkşürüşünü küçəytib, onun miqdarını imkan qədər azaytib, Həsəlinin saxlanış vaxtını uzartdı. Adətdəki əhvalda osmos xumar içitqunun sənayətləşdirib işləb çıxarılğan əsəldəki miqdarı ən yuxarı olmaydı. Diqqallı əsəlinin tərkibindəki miqdarı nisbətən yuxarı boludu. Su tərkibi az boğan əsəlini tanlaş. Bəzi materiallarda əsəlinin su miqdarı 18%-dən tüvən, quyuqluqı 42 bom yerdən yuxarı bulub, osmos xumar içitqunun özüşünü tizginləşkə texmə paydalıq işgəlliki tılğı elanğa. Yəni, həsəlinin su tərkibi qançı tövən, quyuqluqı qançı yuxarı bolsa, osmos xumar içitqini tizginləş rolu şünçi yaxşı boludu. Ən yaxşısı birinci dərəcəlik əsəlini tanlaş kerak. Onun üstəgə bomir dərəcəsi 42-dən yuxarı, yəki şunuğu tən bolğan əsəlini tanlaş kerak. Bu xildiksi saxlaşqı texini çidamlıq. Çünki birinci dərəcəlik əsəlinin su tərkibi bir qədər tövən bulub, birinci dərəcəlik əsəlinin su tərkibi 20%-dən kiçik, yəki şunuğu tən bolışı tələb qılanğan. Əgər ikinci dərəcəlik əsəl bolsa, su tərkibigə boğan tələbi 23%-dən kiçik, yəki şunuğu tən bolışı kerak. Onundan başqa yana saxlaş muhitiga diqqət qilish kerak. Saxlaş temperaturisi 25 Celsiya gradusdan yuqori bo'lganda, osmos xumar içitqü ən muvafiq özüş temperaturisi dairəsində, ya'ni 25-dən 37 Celsiya gradus dairə içində turudu. Bu şəraitdə əsəlinin içitqü sürəti tezləşib, süpüti asanlı özgürüb qaladı. Əgər saxlaş temperaturisi 10 Celsiya gradusdan tövən bolsa, osmos xumar içitqünün özüşünü önümlük tizginligi boludu. Nurgun kişi əsəlini toğlatqığı silişini yaxşı gördü. Tonglatqonun soğuq saxlaş tərəfinin temperaturisi bək tüvən, gərcə saxlaş müddətinin uzartışqa yardımı bolsumu, likin həsəlinin kristallı işini kəltürüb çıxırıb, təmigi təsir yetküzüdü. Əlbəttə, əgər könlünüzgə anmasanız, bir vasitə tonglatqoğu silib saxlısınız mı buludu? Bıraq yigəndə ilman sodu iyirtişinizgə toğır kəlidu. Onundan başqa, həsəlini işlətkəndə çoxun pakı, zəm, qurğaq saymallarını işiltib, bakteriya və su tərkibinin kirib getişdən saxlanış kerak. Saxlaş vaxtı uzun boğan əsəlgə nisbətən sırtqı yüzdəki qısmını elev etib istimal qılışqı buludu. Çünki həsəl nəmlik sümürüşçallıqı iqi bulub, havadəki su tərkibini sümür ələydi. Üstünki qəvətdəki əsəlinin su tərkibi, astınki qəvətdəki əsəlgə qarğandı yuxur buludu. Şuna içtiş roli asaslıqı əsəlinin üstünki qəvətdəki hava bilən uçuraşqan qısmıda yüz berudu. Tövəndəki kişilə əsəl isib olmaydı. Nurgun kişinin nəzirdə həsəl yaxşı nərsə, hətta kütünüşdə kəmbosu bulmaydıqan nərsə. Əməliyyətdə, həsəl tərkibidə şikər ən köp, başqa ozuqlıq tərkiblərinin miqdarı nəhayda az. Cüngo yeməklik tərkibi cədvəldəki sağlıq məlumatlarda görsətilişcə, həsəlinin 75.6% tərkibi şikər bulub, glikoza və fruktoza qatarlıqlarını öz içə alır ikən. Yəni, 22% su var, may və axsıl miqdarı 2.3% nəqiləyir. Vitamin, mineral madde qatarlıq tərkiblərinin egilgən nisbiti 0.1% kimi yetməkdir. Şuna hər günü bir qoşuq əsəl istəkli qançılık ozuqluq toluqlayımız desək, şünçilik toluqlayalayımız dəb ümit kütməkliyik. Fəqət onun təmini istək buludur. Hətta bir qısım kişilər həsəlini az içi ya ki, içməsi gərək. Məsələn, diabet kesli bimarları. Həsəl tərkibindəki şikər, qumuş şikri, fruktoza və glukozun özü çıqalıdır. Bunun içində qumuş şikrinin miqdarı nəyədə az bulub, təxminən 1% qeydudur. Fruktoz bilən glukozun miqdarı bir qədər yuxarı. Gərcə, fruktozun qan şikriga boğan təsiri bir qədər kiçik olsun mu, ləkin glukozun qan şikriga boğan təsiri bir qədər çox. Əgər daim içsə, ya ki bir qitimdə az içmisə, yanılı qan şikrini kontrol qılışqı paydasız. Yəni, fruktozuq bərdaşıq verilməkdən kişiləmə həsəlini az içişi gər. Həsəl tərkibidiki fruktozunun miqdarı bir qədər yuxarı bulub, fruktozuq bərdaşıq verilməkdən kişilər əgər bir qitimdili köp qubul qılsa, bədən fruktozunu əzim qılalmay, içi sürüşünü kəltürüb çıxırır. Qəvziyyət bulub qalğanda həsəl içişinin acayib önümü bar kişilər fruktozuq bərdaşıq verilməkdən kişilər topuqı qırırdı. Bir yaşçıdiki bu vaxtlamı həsəl istimal qılmasıq gərək. Bu vaxtı nisbətən həsəl xətərlik yeməklik. Çünki əsəllərisi gülçinini yığıb, əsəl çıxırış yəriyəni də asalla botulizm təyəqçi bakteriyası bilən bulğanğan gülçini və əsəlini hər santıqı elib kirib, əsəl tərkibədə botulizm təyəqçi bakteriyası və onun sporusunu pəyda qılıdı. Bir yaşçıdiki bu vaxtlarının üçcək yolu tusqi iqtidarının yetilişi texi mükəmməl bulmaqaşqa, botulizm təyəqçi bakteriyasının köpüyüşünü tizgilləyəlişi natayın. Şuna əsəl yigəndə zərinib gelişi mümkün. Zəhərlənişinin dəsləbki məzgildə qəvziyyət bulub qalıdı, arqadalı çarçaş, süt əmgəndə halsızlanış, iştası tutuluş, muskullar mağdursızlanış, yığı avazı acizləş əhvalları görüldü. Bir yaşdan yuxarı kişilərinin üçcək yoludakı təbii mikroorqanizmlar topu tərəqqi qılıb, bir qədər pişpitilgən bulub, bu sporların bıxılmışığı paydasız. Şuna yanılı bir qədər bir xətər buludu. Həsəl həqiqətən saxlaşqı çıdamlıq, ləkin sübti özgərməkdə deyişki bulmaydı. Əgər texmi uzun vaxt saxlamaqçı bolsunuz, aldı bilən montuzum zavudlardan əsas eti bilişiniz gərək. Ən yaxsı, birinci dərəcəlik əsəl buluşu. Həm də salqın, qurğaq, kün nuri bivasitə düşməkdən muhita saxlanışı gərək. 10 sesiyə qradusdun tüvən bolsa, ən yaxşı. Əsəl ağandı mu, saymalarının qurğaq və tazlıqıqı diqqət qılış, həm də vaxtı da himləş gərək.
4: Bugün biz, insanla hayati duş kilovatqan ən çox təhdid nimə digən temidə toxtalımız.
2: Mənçe uruş, çikinci dünya uruşuda qaza qılğanlar 70 milyondan aşıdı.
5: Minancı açarçılıq, yer şəhərdən 800 milyondan artıq adam yenli açarçılıq içində durvatıdı.
6: Vaba və muhit bulğunuşumu naidi qorqunuşluq.
4: Şundaq, əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməzki salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
6: O nəmə?
4: Tama kiçik iş. Tamak çekişini Dünya Səhiyyə Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi deyə atığa. Hər ili 8 milyondan artıq adamın cınığı zamın bulmaqda.
3: Parmağınızı qısılağınız özünüz və başqalarının həyatı. Biz tamakıqa yağ dəyli.
0: Qadirlik dostlar, hər bir ərmək hayvan igisinin ətivarlıq əmrayı bulub, manı bu, nemiş üçün alaq doğrunun ərmək hayvanlarının sürüdü və videosu bilən tuşb keçişinin səbəbi. Ləkin, bəzi ərmək hayvanlar hətta Cennis Dünya rekordunu saxlıqıcı bulub qaldı. Təvəndə, köpçülükə ərmək hayvan bilən münasibətlik 10 qəlidi Cennis Dünya rekordunu tunuşdurub ötümüz. Birinci, dünyadaki ən qarşı elindiğən müşük. Bu, omaq müşükünün ismi Nala bulub, icdimai alaq doğruda onun məstanları en dayı köp. Onun 4.350.000 məstanısı var. Bu müşkünün kişinin əvvəsini kəltürdüğən təsir küçü bə bulub, dünyadaki ən köp məstansı bar ərmək hayvanlarının rekordunu saxlıqıcı bulub qaldı. İkincisi, dünyadaki ən pakar müşük. Gərcə, bəzi müşkülərin aidi çox bozumu, ləkin yəni bəzi müşkülərin aidi kiçik. Yəni, gəlib iyi dayın kiçik. Məsələn, Lilliput. Lilliput dəb atıldıqan bu aslan dünya boyunca ən pakar aslan bulub, pəqət 13,34 cm igizlikdə. Üçüncisi, dünyadaki kuluqı ən çox işte. Bəzi ərmək hayvan igiləri üçün ərmək hayvanının quluqı ulanın yumşaq yastığı hesablandı. Bu iştinin quluqı dünyadakı iştlarının quluqı içində ən çox. O, səkirgək yolvas dəb atıldığan işt bulub, bu iştinin quluqının çox kiçikliyi ayrım-ayrım 34,9 cm və 34,2 cm kilodur. 2003-cü ili o məşhur ov işti bulub tanlanğan. 4-ci. Dünyadakı ən uzun ömür görgən taşbaqa. Təbiətdə bizni hayran qaldırdığan işlər məngü kəm olmaydı. Jonasson bir dengiz toshbaqisi bo'lib, u 1832 yil atrofida tug'ilgan. U mashhur kema boshlig'i James Cook 3-chi qitimliq dengiz safaridan qaytganda erishgan sovg'ida bo'lib, hozirgi dunyodagi eng uzun umr ko'rgan toshbaqa hisoblanadi. 5-chisi dunyodagi eng igiz eshak. Lomulus bo'lsa

0: Hey. Cihanlarınıki?
1: Gündə anlatmaz.
2: Qadirlik dostlar, meyvi çivi sağlam durmuşdan kən bozup olmaydıqan bir qısmı üçün aqlar kişilə ən köngül bulduqan yeməkliklərinin biridir. Bıraq meyvi çivi toğırsıdaki bəzi talaş tartışlamı az əməz. Bugün müşəxtə toxtulub baqımız. Birincisi, apelsin bədəngi sıx kiləmdir. Aldı bilən sıx kilişqa inıqləmə biriş naid təs boğan bir xil uxum. Onun üstüqə apelsin tərkibidki qənd miqtarı mu bir qədər yuqri, yəni 10%. Şuna istimal qılangandinkin bu qənd miqtarı qal qurğaqlaşış və yenik dərəcədə işini kətürüb çıxırdı. Onundan başqa bəzi səzgür bədəli kişilərdə apelsin tərkibidki meyvi kislata səbəbidin çişmiliki və aşqazını bir yaran buluş alamətlər görüldü. Bıraq, Kilişni elib esaq, bunun əmrisi apelsinin köp yevətgərlikdən gelib çıxan çataq hesablandı. İkincisi, lici, yəni lici meyvisini yesə haraq içib abnumobiləydiqən qabara vərmə? Pişqan lici meyvisi əqiqətən ait az miqdarda ispirt payda qılıdı. Bu, bəlkim ispirt təkşürüş aparatının xata məlum qilişini kəltürüb çıxırışı mümkün. Amma, yap oğan dinkin, iğizini çay qıvəsə, yak biraz vaxt ötüb kətkən dinkin, bu xil təsirlə yoxab kətudu. Üçüncisi, banan çoğun tərətlə rəvallaşdıramdı. Көп сандық кішілігі ниспеттен етқанда банан қавзетіні давалаш ролыны ойны алмайды. Әгер тек пішмеған бананы көпірек істимал қылып әткен болса, әксіце тани кислатаның мұқтары ішіп кетіп, қавзетіні иғырлаштыру етші мүмкін. Төтіншісі, лимон сүйінің теріні ақартыш ролы бар мұ? Gerçi limon suyunun təmi özgücü bolsa mı, bıraq əməliyyətdə tərkibidəki vitamin C-nin miqdarı onç yuqur əməz. Hətta yisi bilək kimi yetməkdə. Aqırış üçün sizni bir gündə 10 dənə limon yedi edəb hesablasaq mı, aval onun çüçməlikə bərdaşlıq bir yerləşiniz gərək təşindək mı? 5. Kəşdə istimal qılınqan almının həmməsi ziyallıq mı? Nimə? Ondaq da almıla kəşb olğandı başqa nərsəgə özgürüb qalamdik nə? Şuna bundaq ösək sözək işinib getmən dostum. Pəqət almını pakız yüvəsinizlə hər qındaq vaqtda istimal qısınız bu liyə verirdi.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bolunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizde özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine, vaktim çıksıla əst saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik, əst tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik, yakından bu yan linfa hücayirlerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayirlerim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddalar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tan atquzuş səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tanışıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mu bir tamçı su?
4: Mən sübsüzük yeriqdən geldim.
5: Mən pakız su ambarıdan geldim.
4: Güllükdə güllərlə soğurman.
5: Cümekni çim etmepti. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
4: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اوچقیش بیریش. Hörmətli radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xəlq Radio Stansının Qanun Liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Ösəncan. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qulaq salıqaysilə. Mülük ilgisinin namı yötkəlməgən Abdumbil Adis payda qılsa, cavabkarlıqını kim üstü qalıdı? Danlıq doyun nömrü suistimal qılınsa, qanda qılış gerək? Tor dokununun baş kuruş hoquqıqa varıslı qılıqlı bulamdı. Ölüm suğurt puli kimgi berilidu? Vaqa sodir qilib qechib ketguchi so'qilib o'lib kelsa, uni qo'g'ilgan ammo javobgarlikni ustiga olish kerakmi? Tanihlar bugungi programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

Başqurğucusu yəki amövi fəaliyyətini təşkilləyici bir xətərlikni qabalətləndiriş məcburiyyətini çoxum ada qılışı kərək. 4. Başlamçılıq hərkətinin qutquzuş yardım veriş məcburiyyəti. Məsələn, həmrah bulub taqqı çıxanda qatnaşqıçılarının özara qutquzuş yardım veriş məcburiyyəti boludu. 5. Alaydı salahiyyət münasibəti bar kişilərinin qutquzuş yardım veriş məcburiyyəti. Alaydı salahiyyət münasibətidən özara qutquzuş yardım veriş məcburiyyəti şəkillənidu. Vəsilərinin qutquzuş yardım veriş məcburiyyəti və quruq tıqqallarının qutquzuş yardım veriş məcburiyyətini öz içi qalıdu. Bu dilo misalıda bəy familik, motosiklet bilən li familikini soqvətkəndin kiyin qeçib gətkən. Yol qatnaş bir xətərliki qanunudiki bəlgilimi əsasən onun qılmışı qanunqı xilab. Van Şaoqan qatnaş hadisini nəx meydanda körgücü bulu sübti bilən, Qunan orqanıqa vaxtıda məlum qılğan, həm də bəy familikini qoğlab, onu özünü məlum qılışqa dəvət qılğan. Onun hərkətidə qanunqı xilablıq qılış xarakteri məvcud əməz. Van Şaoqan adət ki, puxra bulu sübti bilən vəqə sadır qılğıcını qoğlaş məcburiyyəti qanunda bəlgilənməyən bolsumu, onun kökərək yerib oturuğu çıxışı adalət yolada pidakarlıq körsüçki təvə, hırqbətləndirişki ərziydu. Hukuku çıxılış qılmışı da bekitməsdiki kerek. Qoğlaş davamıda bəy familik ciddi dişib getkən. Van Şaoqan köp qıtım onunqa nəsiyyət qılğan və onu tosuğan. Bəy familikə bir xətərliki diqqət qılışını köp qıtım agahlandırğan. Bəy familik quramığı yetkən kişi bolu sübti bilən, poiz mağdığan rayonuna naidi xətərlik ikəlikini iniq bilişi, özünün hərkətigə məsul bolışı kerek idi. Bıraq Van Şaoqanın bəy familikə nisbətən qanun bəlgilənən qutquzuş yardım veriş məcburiyyəti yox. Şunun üçün bəy familiknin ölümü bilən Van Şaoqanın qoğlaş hərkəti otursa da qanunda eytilğan səbəb-nəticə münasibəti mövcud emas. Van Şaoqan bəy familiknin ölümüyə məsul bolışı hacətsiz. Cunha Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1005-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Təbii iqilərinin hayatlı hüquqi, bədən hüquqi, sağlamlıq hüquqi ziyanıqı uçurğanda, ya ki başqalar xətərlik əhvalda qalğanda, qanunda bəlgilənən qutquzuş yardım veriş məcburiyyəti bar təşkilat ya ki şəxs vaxtıda qutquzuşu kerek.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Həm deyəkdən la, stansımızın başqı proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyik təstisə, bəzilər turmuş bəyik çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidu.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizidu.
2: Oturğanda rahatlanğınımız bilen bel umurtqımız ığırlıqımızdan 140%-ge tän kelgidek besim uçuraydu.
3: Aşqazımızın kalınlığı 3 mm'den 5 mm'ğıca. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizçilik kimiydi.
4: Bədənimizdə nəçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Әмі әрзейді. Güzel çağla бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
0: Айлымыздегілер үшін, достарымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, başucu Xi Jinping mundaq dəb körsətdi. Xalq üçün xizmət qılış baş məqsədə çıng durub, şəhər yeza məhəllə təşkilatları və xalqı qolay mülazimət mərkəzini yaxşı qurub çıxıb, məhəllənin xalq üçün xizmət qılış, xalqı qolaylıq yaratış, xalqını xatircəm qılış iqtidarını küçəytib, ahalilənin ehtiyacı boluş, məhəllənin mülazimətli boluşunu işqə aşırıb, məhəlləni ahalilə ən xatircəm boladığan, ən işindiğən makanqa aylandırış kerek. 15-ci 5 yılın başını şili, caylada bir türküm illik, yekışlık mahalli mulazimet boşluğu şekillenip, puhrala işigi aldıdıla ala mulazimetten bahraman buldu. 15 minutluk halkı kolay turmuş çemberiki, halk turmuşuğu kapalatlı kılış ve onu yakşılaş, istimalini kena yetiştiki muhim vasitiga aylandı. Çüşte Hubi ölkisi Wuhan şehri Çinşan rayonu Çinhecu mahallesini tamaknın hoşbuy pırıqı bir aldı. Ahalılar mahalle aşxanasında yeni qurulğan qurmalarını tanladı. Bu yerdə 10 neçə yuan xərcləpla bir göçlük, bir göçsiz qurma və bir şorpa sitivə qılıb oldu. Çinxəcü mahallesi ahalılarının əməli ehtiyacını çörədəb, yaşanqanlar ballarını mərkəz qılıb, xalqı qolay turmuş çəmbirəkə qurulışını zor güç bilən ilgiri sürdü. Ahalılar tamaq yeyiş, pərzəntlərini yəsləyə berişdən tatıb, remont qıldırış, iş becərişkicə piyada 15 minutluq arlıq işçidilər asas cəhətdən həl qılalaydı. Çinxəcü məhəlləsi partikumunun muavin şujisi Feng Yuanyuan mundaq dedi. Baş şuji biznin məhəlləgə təkşürüşki kəgəndə, amavi paravallıq təşkilatımızın məhəllədiki yaşanqalla və miyiblağa həqsiz tamaq

Hürmetlik radio anıqıcıla. Goyun akbarat işğanısı yıqında 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı iliş yürüşlük baş temlik akbarat ilan qılış yığını açdı. Jongo Xalq Bankısının alaqıdar məsuli monolanı bildirdi. Pul muamili küşlük dövlütü qoruluşunun 15-ci 5 yıllık yerek planı rəsmi çıxırıldı. 2030 yılıca Jongoçu zamanvi pul muamili sistemisinin umum rəmkisi şekillendi. Yerik planda Jongoçu zamanvi pul muamili sistemisi bərpa qılışın tezilteş çördülüb, pul muamilini makroluq tənşəş tizginləş sistemisini mükəmməlləşdiriş, pul muamilini nazarat qılıb başqoruşunu umum yüzlə küçəytiş, pul muamili xəvb

Hörmətlik radio dinləyicilər. Altın küzdə meyvələr may bağlab pişdi. Çaylar mol usulluq itizlərini sayat qıldığan çay qılıb qurub çıxıb, dehqançılıq işlərini yez qılış, yezi kəndlərdə tədqiq qılış, ügünüş qatarlıq alahidi fəaliyyətlər arqılıq sayahatçıları yezi kəndlərə berişqə cəlb qılıb, kənd əhalilərinin kirimini aşırış yollarını kengaytıb, şəhər əhalilərini mol usul şatlığından həm bəhrləndirdi. Şəndoq ölkəsi Pingdoy şəhəri Dazishan bozoridagi 35,000 mo'yardagi uzumdan hosil olish fasli yetib keldi. Shu joydagi 30 nacha berish nuqtasi va yulduz darajalik 160 nacha uzum uzish bog'chasi umumiyuzlik ichib etildi. Mevalarning xushburiqi hamma yerni qopladi. Uzum barg'i osti sayohatchilar bilan liq to'ldi. Pingdu shahri Dazishan bozorining xizmatchisi Liu Chunmei tanishtirib mundoq dedi. Hozir Dazishan bozorining uzum sorti 300 xildan, yillik mahsulot qimmati 800 million yuandan oshdi. Bu jay üzüm qoşulğan taraqqiyat endisini üzlüksiz çoŋqurlaşdırıp, baş temirlik sayahat liniyasını elan qilish, Mənzir rayonu birləşmə beldini yolğa qoyuş, həftə axırda alahidi məhsulatlar bazarı içiş qatarlıq tədbirlər orqalıq mədəniyyət sayahat istimal bazarını canlandırdı. Xınan ölkəsinin Ninglin nahiyəsində 220 min moyadiki çürük nəşbitin molosul elindi. Bir ay davomlashadigan chürük nashbitni uzish mazgilda shu joy nashbitsorliqda tadqiq qilish, ugunish, nashbit tarixini parvish qilish qatorliq turlarni yo'lga qo'ydi. Yaqinqi yillardan buyon bu joy yuqori texnikalik ulab yaxshi sortga almashtirish texnikasi orqali ko'ni mevalik bog'larni o'zgartdi ham inchki pishiqlash kasbini davomliq zo'raytib, nashbit malhimi, nashbit suyi, to'ngiltib quritilgan nashbit yaproqchisi qatorliq yurishlik mahsulotlarni ishlab chiqadi. Hozir Ninglin nahiyasining chürük nashbitining yillik mahsulot miqdori 650 ming tonnaga yetdi. Nashbitning yillik mahsulot qimmati 2 milliard yuandan oshdi. Ninglin nahiyalik madaniyat radio, kino, televiziya va sayohat idorasining boshlig'i Jing Yansha mundoq dedi. Biz 220 ming chürük nashbit kasbi bazasiga tayinib, madaniyat sayohat yangi kasb holatini uzluksiz beytib, kasb zanjirini uzartib, ekologiya boyligi, yezigilik boyligini kirimni oshirish afzalligi, taraqqiyot afzalligiga aylantirdik. Anhui ülkesi Hefei shahri Lujiang nahiyasi Tangchi bazarining Goshu kentida 2000 mo'yadagi kashtan uzish faslini kutib oldi. Kent aholisi ish taqsim qilib olib, hamkorlashish, yig'ish, tanlash, shaklni elvetish bilan aldirash bo'lib ketdi. Kashtan donasi chung, shirinlik pishdi. Kentdagi sahra aromgohi, kuzlik donliq qo'rma, kashtan to'xu qovpini bozorga silib, atrofdagi sayohatchilarni bu yerga kelib tetib yiqishga jalb qildi.

Hürmetli radyoanlıqıcılar, Ürüm Çiyari Tianşan rayonu Cengu yoludaki 220 numarlıq Tianşan sarayının 8 numarlıq korusu kırgeniğinizde asfalit yol pakiz rətlik bulup, sırtkı temi yepyeni tüskü kırgenlikini görürsüz. Bu, konu ultraq rayonlarını özgertiştiki en canlı kalıq durmuşunun ıxcam görünüşü. Bu yıldan bu yan Şincan konu mahallenin özgertişini sicil alğı sılcetip, konu binalarının tamları bozuluş, turbuları konurap gidiş, yürüyüşləşdirilişi yetərsiz buluş qatarlıq ağırıq nöqtələrgə qarata şərait qarab iş görüb, ilgirki bir tutaş tam suvaş, həmmi yerini oxşaş qılışdək yerik özgərtiş əndiyisi bilən xoşluşub, hər bir qorunun konuqı yaptığını özgərtib, ədləb-səbləb turuşdın rahat bir xətər öydə turuşdək süpətini yuqru kötürüşünü işqə aşırdı. Konu məhəlləni neymişqə özgərtimiz? Qandaq özgərtimiz? Bunun da ahallənin ən fikri qılış hüquqı var. Şinjanın hər qaysı çaylardakı bu yılqı gəvdilik özgürü şu ki, konu məhəlləni özgərtişdə həmi bir tayaqda haydalmadı. Bəlki, ahalla otturğu qoyuş, hökumət səpləşdən ibarət əndizi yolu qoyulub, söz qılış hüquqi ammada boldi. Üçdinkin Qashqar şəhəri Qoğan yesi 2-ci numurluq Cənbi məhəllə, Şelyu Yuan məhəlləsi də bir neçə ahalla uzun orunduqda oltur paranışı vatatdı. Balala, balla köngül iç rayonda oyna vatatdı. 20 yıl ilgiri bu yerinin yolları yaxşəməs idi. Avtomobilla qalaymaqan toxtub qoyuladdi. Bu məhəllə 2003-cü ilə qurulğan bulub, köp yıllardan bu yan sistemliq yenilanmağan. Isıqlıq, su bilən təminləş, su çıxırış turbili niyələri eğir dərəcədə dadlışıb getkən. Qış gelişi bilələ par ıslanmaslıq, turbu yollardan su iqış qatarlıq əhvalla köp görülgən. Texi ölçəmlik avtomobil toxtuş orni və aram iliş orni yox idi. Bu yıl Qashqar şəhəri kapalətlik icara öyləni yenidən siliş, Şəhər içindəki kəndləri özgərtiş, konu məhəllənin sübütünü özdürüşdən ibarət 3 çoğun quruluşunu bir tutaş pilallab alğı sılcıddı. Şelo Yuan məhəllisi özgərtilgən məhəllənin birəyə aylandı. Özgərtiş başlanğan dəsləbki məzgildə Şucay həməbab quruluş layihəsini şub bedi köçürüb gəmək söz qılış hüququnu ahalləyə tapşırıb bədi. Məhəllə uda neç gün məhəllə qoylısıda keniş yığını içib, qiyin məsillərini bir-bir rətləb, özgərtiş təlibini tızımlab, axırda turbu torunu yığılaş, yollarını qatıqlaşdırış, bexətərlik aldını iliş dərəcəsini östürüş, istirahat bağçısı quruluşu qatarlıq yadroluq özgərtiş təzimlikini cəmləb çıxdı. Bu yada ulduruşluq Gülmirə adı, hazır məhəllimiz pakiz, rətlik, səbərgi çıxış bexətər qolaylıq, könlümüz naid xatırı cəm dedi. Əsli orni, əsli külümü, əsli iyizliki. Bu, Ürümçiyari Tianşan rayonu Cengu yoldaki 220 numarlıq Tianşan sarayının 8 numarlıq korusunu qayt silişdə aydınlaşdırılgan üç tələb. 1981-ci ili bitkən bu konu bina 2024-ci il 9-cu ayda çeqib etişdən burun D dərəcəlik xətərlik öydə bahalangan. Ürümçiyari Tianşan rayonu ahallənin turalğı şəraitini yaxşılaşının ciddi ehtiyacı və dairəsini kengaytişke. Sodlaşdırıb içiqi bulmaydıgan real qiyinçilik aldıda, hökumət yetəkləş qoşulgan ahalla özü məbləq toplaş, qoşulgan siyasəti yenilik yartışını birləşdiriş usulunu qolunub, bu qitimqi quruluşunu çiqiş, siliş işlərini tamamladı. Tianşanın cənubi şimalığı nəzər salsaq, əlrayı yetəkçi qılangan konu məhəlləni özgərtiş arqarqın əmiyyiləşdi. Özgərtiş addi haldaki tam akartiş, yol yasaş bulmasının, belki amının ihtiyacını başlanış noktası, amının razımeliki ölçem kılıngan bir qitimliq inçki tüzəş əməliyeti. Konu məhəllədiki yaşanqalarının nisbiti umum yüzlük yukuru bulup, binağı çıxıp düşüş qiyin buluş, nurğun yaşanqalarının beşini qatırgan iş buldu. Şincan Uyğur Abdum rayonunun hər qaysı cayları yaşanqalarını maslaşdırıp özgərtişini, konu məhəlləni özgərtişdiki muhimnin muhimi qaldı. Dördala şəhəri Luyan məhəlləsi də ahallə muqum yürvatqan liftini ködü. 72 yaşlıq puxun nayı daha yacallandı. O mandaq dedi. İlgiri lift yox idi. Onun üstüyə üyüm 6-cı qəvətdə bulğaşqa sırtqı çıxışına anca yaxdırıb getməkdim. Hazır lift orundulub, bək qolaylıq bub getdi. Hər gün tamah yap olubla binadın çüşüb, ayınıb çıxıdığan boldum. Luyan məhəlləsi 2005-ci ili qurulğan bulub, köp qəvətlik liftsiz tipik konu məhəllə idi. Dördala şəhəri 2025-ci ili konu məhəlləni yaşanqallağı maskildiğən qılıb özgərtişini davamlıq ilgiri sürüb, bu məhəlləyə lift orunuşunu noxtalıq xalıq durmuşu türü qatarıqı kirə gözdi. Özgərtişinin dəsləbki məzgildə tövən qəvətdiki ahallə, şauqun, yoruxunu tosu bilişdən ənsirəb, lift orunuşqa qoşulmaslıq keypiyyatı da bolğan. Amma yuqır qəvətdiki yaşanqalla lift orunuşunu təqəzalıqdan kütkən. Xoşunla arasıdaki ixtilab quruluşunu bir məhəl toxtub qoyğan idi.
Her qaysı tərəflərinin mənfəətinə tən etibar veriş üçün məhəllə xidmətçiləri genişləş nəx meydanını, məhəlldəki dəmiliş orni, ahallənin işigə aldığı yötkəb işdən düşüş, həbtə axırdakı vaqtdan faydalanıb, öymü-öy alaqılışıb, bina qəvətlərini pərqləndirib, məbləq çıxırış layihəsini oturuğa qoydu.

Ən qəvətdiki əhalə xərajətini təng çaşması mı boludu? Yoxur qəvətdiki əhalə bina qəvətləri bu içə pələn pəysəman həq tapşırıdı. Şunun bilən bir vaqtda amavi fondını toğırlap çıxırıb etiş yolları eçilib, əhalənin iqtisadi besimi zor dərəcdə yenikledi. Əvrişi mürəsə qılış usulü xoşunlar arası gizidiyyətini oğuşluq həl qaldı. Manas nahiyisi Cavuyu İnkənti, Yacan məhəlləsini özgərtiş çəriyanda yaşan qalağı maskildiğən inçki xalqılarını inçkiləşdirib, koridorunun şikliyiri izlərini kinaytib, məhəllənin səyli qiliş liniyasını əlalaşdırıb, yuqur tüvən birikmi çiniqiş saymalarını səpləb, yaşan qalanın çiniqiş, ballarının oynaş ehtiyacıqa tən itibar bədi. Ürünçiyari Tianshan rayonu, Guanghua yolu bölək rayonu, Nukum hoylunu özgərtiş çəkləmisini buzub taşlab, tamlı çıxış bilən hoylunu özgərtişini birləşdirib, böləklərini tutaşdırıb, süpətini östürüş arqılıq, bir tutaş pilallab, bir qancı lifitini qoşub ornutub, tutaşdırılğan böləklərdəki amavi paliyyat boşluğunu birləşdirib, bölək rayondaki nəçə yüz yaşanğan kişini binağa çıxış qiyin buluş məsələsi bilən xoşlaşıb, binadan düşüb aram eliş, xoşunla bilən fikir almaşdırış imkaniyyətigə egə qaldı. Xoşunlar arasındaki ixtilafını həll qilishdən inçikə tosalğısız dərəcəsini östürüşkicə yaşanğanlığı məskildiğən qılıb özgərtiş nuqul qatlıq detallarını səpləş bulmasın, bəlkə yaşanğanlığının həqiqi turmuş mənzirisini məvqə qığın bir yürüş süpətini östürüş layihəsi. Dəl cayda tədbir qolunuş, illaqlıq yetküzüş mülazımıda arqılıq kun məhəllə həqiqi turda yaşanğanlığı məskildiğən, yaşanğanlığını xatırcam qılıdığın, yaşanğanlığa illaqlıq yetküzdiğən bəxtlik makanğa aylandı.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, balalarının toğma kabiliyetini təkşürələyimiz dəb təşviq qılınıvatqan genini təkşürüş məsulatları işçəncilik mi? Muhbirimiz Nozgül İmir bu axtı xəbər berədi.
1: Yəqin qiyladın bu yan genini közüb ölçəşdik ki, ərxil məxsusatlamı arqarqdın barlıq gəmməkdə. Yəqin qi bəzi gen təkşürüş şirkətləri talat iqisi genini təkşürüş yürüşlük mülazımdın yolu qoyub, şölgəy əvrişkisi arqılıqla balalarının əxli yıxıtlarının yuqır çəkini aldı mülcəlikli bulduqalıqını təşviq qılmaqda. Undaqda toğma qabiliyyətini təkşürələyimiz dəb carsağan bəzi gillani küzdüş məxsusatları genini təkşürüş arqılıq əqil bülünməsini qandaq ölçəydi. Bu nərsinin işəncilik ya ki əməsliqini biliş üçün aldı bilən sodigərlərinin zadı qandaq məşğulat qıldıqalıqını biliş gərək. Adətik çıxıb etqanda əgər siz genini təkşürüş əqli iqtidarıqı iqə məxsusatın birini situaqan bolsunuz, undaqda uzun ötmək genini təkşürüş yürüşçikini tapışırvalısınız. Bu yürüşçikdə bir kiçikini probırqa, bəlgüş və bəzi çüşəndiriş kitabları var. Bunundakı məqsəd sizin özünüzdən əvriş geliş, yeni şölgəy iliş imkaniyyəti iqə qılış. Əvriş geliş intayın adlı, siz pəqət düşəndürüşdü ki, körsətmə boyca məşğulat qılsınızla, andın əvrişkini təcrübəxanlığa apırıb pəsinizli buldu. Şunundakı xizmətçi xanımla onu bir tərəf qılışıq tutuş qıldı. Ula bunun içindəki DNA-ni ayırıb çıxıdı. Onundakı gen təkşürüş, ölçəş, təcrübə doğru qutusudu ki, aldın ağırlaşdırılğan reaksiya suyuqluqını işiltib, ilinğan DNA əvrişkisini kengaytib köpəydidu. Bu basqış gen təkşürüşünün yadroluq basqışı bulub, bunundakı məqsəd əqil bölünməsi bilən münasibətlik alayda gen bölükünü çoğaytıb, onu təkşürüş cərəyində də küzdüş imkaniyyətiga iqə qılışın ibarət. Adətik çıxıb etqanda sodigərlər əqil bölünməsigə münasibətlik köp qıl genlərini tallab kengaytidu. Bu, bilişini kontrol qilish və keyfiyyatni tanqish bilan zich munosabatlik. Cho'ng miya postlar qavatining yetilishi bilan munosabatlik yillarning tuyuqsiz o'zgarishi aql iqtidorining taraqqiyotiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shunga ular gen tekshirishdagi oshqushlik nishonga aylanib qolgan. Eng oxirida gen tekshirish doktorat universal avrishkisining gen nomeri qo'yilib, aql iqtidori irsiyat aloyilik to'g'risida tahlil yurgizildi. Yakki genning ma'lum jihatiki xususiyatini oldin mo'ljallash ishonchlikmi? Kesib etish bo'ldiki ishonchlik emas. Chunki yakki gen ko'p hollarda aqliy iqtidorning oz bir qismi g'ila ta'sir ko'rsatib, aqliy iqtidorning farqini to'liq tushuntirib berolmaydi. Aqliy iqtidorning shakllanishi bir yoki bir qancha gen kontrol qilib qolmasdan yana ko'p xil gen hamda bu gen bilan munosabatlik omillarning o'zaro ta'sir qilish orqali o'rtaq belgilaydi. Tadqiqotlar shuni tushuntirdiki, gen bilan muhitning o'zaro ta'sir ko'rsatishi bilish ifodasida intayin muhim rol o'ynaydi. Shunga nuqul bir genning ta'siri shaxsning bilish iqtidorini atroflu tushuntirib berolmaydi. Amaliyotda yakki gen tekshirishli emas, ko'p xil gen tekshirishmi ishonchlik emas. Albatta, yana ba'zi sodigarlar ko'p gen tekshirish usulidan foydalanib bog'lashni eplardi. Oddiy qilib aytganda, tadqiqotchilar aqliy kuchga munosabatlik nurg'un genni deb chiqdi. Har bir genning ta'siri qurashtirma parchalarining cho'ng kichikligi va shakliga o'xshaydi. Agar ma'lum genning aqliy iqtidoriga bo'lgan ta'siri cho'ngroq bo'lsa, uningga texnik cho'ng nomer berildi. Agar ta'siri kichik bo'lsa, uningga ozroq nomer berildi. Ondan barliq gen nomerlari qo'shilib bir umumiy nomerga erishkil bo'ldi. Biroq amaliyot shuni isbotladiki, ko'p gen orqali aql bo'linmasini tekshirish va mo'ljallash usuli yanla ancha ishonchlik emas. Aqliy iqtidorni tekshirishdan boshqa yaqinda ba'zi suratga tortish apparatlari homilni suratga tortish nomida homildor ayollarga qarata atalmish 4 o'lchamlik, 5 o'lchamlik ranglik ultraovozli homilalar tasviri turini yo'l qo'ygan. Davlatimizda tibbiy zarurati bo'lmagan homilning jinsini baholash aniq ma'no qilingan. Uning ustiga homilning o'sib yetilish ahvolini kuzatishga ishlatilgan ultraovozli diagnoz qo'yish uskunalari asosan 2-chi yoki 3-chi turdagi davolash uskunalariga tava. Agar 2-chi turdagi davolash uskunalari tijoriy angaldirish isboti yoki davolash uskunalari tijoriy korxonasi ijozatnomasi bo'lmasa, bu uskunalarni bevosita bilishqa bo'lmaydi. Tibbiy zarurati bo'lmagan homilning jinsini aniqlash va jinsini tanlash homilni sun'iy usulda tushirishni ma'ni qilish belgilimizning 15-chi moddasida ultraovoz orqali diagnoz qo'yish asbobi, tekshirish maxsus uskunasi qatorliq davolash uskunalarining munosib slayd ega bo'lmagan apparat va shaxslarga sotib berish bo'lmaydi deb belgilangan. Undaqda sun'iy aqliy iqtidor texnikasi orqali balning taq turqini mo'ljallashning zodi ilmiy asosi bormi yo'q. Haqiqatan ba'zi hisoblash usuli va sonliq ma'lumotlar orqali suratni bir tarab qilg'ili va paraz qilg'ili bo'ldi. Nopozluq sun'iy aqliy iqtidor mutaxassisi Gotov mundoq dedi. Amliy ahvol ostida omila ona tilda yetildi va tug'ilgandan keyin irsiyat muhit qatorliq ko'p xil omillarning ta'siriga uchraydi. Sun'iy aqliy iqtidor texnikasining eng oxirgi holatini butunlay to'g'ri mo'ljallashi noto'g'ri. Jungo Karxan ittifoqining muavin kengash boshlig'i ministri Bayvenshi Mulan bildirdi. Sunni axli iqtidar texnikasining balning taqi turqini mo'lcharlashda baliqlik ilmiy asosi bo'lishi mumkin, lekin butunlay to'g'ri deyishga bo'lmaydi. Sunni axli iqtidar texnikasi 4 o'lchamlik ranglik surat orqali balning chiroy aloyligini tahlil qilib surat asli qilib bo'ldi. Masalan, ko'z, burun, og'iz, quloq qatorliq o'rlar orqali balning tug'ilgandan keyingi chiroyini faraz qilib bo'ldi. Lekin bu sunni axli iqtidar texnikasining mo'lchari butunlay to'g'ri chiqdi deganlik emas. Chunki 4 o'lchamlik ranglik suratda ba'zi xatoliklar mavjud bo'lishi mumkin. Uning ustiga balning o'sib ketilishimi ko'p xil omillarning ta'siri kuchraydi. Tadqiqotda ko'rsatilishicha ahli jihatdagi taxminan 90% farqni ko'pkin nomri orqali tushuntirilib bo'lmaydi ekan. Bu farqlar muhit omili, masalan, ma'rif, oila orqali ko'rinishi, ijtimoiy iqtisodiy holat qatorliklar bilan munosabat bo'lishi mumkin. Bu muhitning ahli kuchga bo'lgan hal qilg'ish roli hamda gen bilan muhitning o'zaro ta'sirining ahli kuchning shakllanishidagi muhimligini ta'kidlagan. Gen yakilligi ma'lum yashirin kuch bilan ta'minlanishi mumkin, lekin muhit omili ahli kuchning eng oxirgi ish bazasida o'xshashla ochqichlik rol o'ynaydi. Tadqiqotda ko'rsatilishicha muhit omilning axliy qobiliyatga bo'lgan ta'siri irsiyat omildan xilli cho'nkan. Demak, axliy jihatdagi farq asosligi oila va jamiyat muhitidan keldi. Holbuki irsiyatning axliy kuchga qo'shadigan to'kpisi ko'rinarli azaydi. Navbatdagi tadqiqot natijasidan qaraganda gen tekshirish aql bilinmasini to'g'ri faraz qilmaydi. Garchi gen axliy kuchga ko'rinarli ta'sir ko'rsatadigan bo'lsa-mu, gen tekshirishda faqat axliy iqtidor farqining bir qismilla oldin mo'lcharligi bo'ldi. Uning ustiga iniqlik darajasi yana bir qadar tuban. Axliy iqtidorning shakllanishi gen bilan muhitning o'rtaq ta'sir ko'rsatganligini natijasi muhit omili buningda sal qarashqa bo'lmaydigan rol o'ynaydi. Ahli kuchning elastikligi, ma'rif, jamiyat qo'llashi va muvofiq muhitning orilishi orqali yakka ahli kuchning unumlik yuksalayotganligidan darak beradi.

0: Aşxanınızda bundaq şakal bədiyən bolsa, tezdən taşlı bitin. Muxbirimiz Abduxalıq Əhməd bu əqdə xəbər berədi.
1: Əgər şu günü balam bu sualını köprək sormağan bolsa, aqvətin oylaşqım cürət qıl almaydım. Yıqında, Cəcan Linçan'da olduruşlu Xuan xanım tamak üstüldeki kişini çöç istedigən bir vəqəni süzləb bərdi. Tamak üstüldeki kiçikkeni bir təpsilat səbəblik bir qitimli xətərdən saqlanıp qalgan bu iş, onu qorqınış qısalgan idi. Xuan xanım şu günki alayid material bolgan 13 bürcəkli qeyri şəkillik bir materialını sürətki tartıp algan bulup, bu nərsinin əmləti zəhərinə ait küşlük bir yav oçöp kirlikki kiyincilik iniqlanğan idi. Bu iş qandaq digəndə, şu günü Xuan xanım kalı güç püşürğanda şakal bədiyən salgan. Yandı turgan balısı qızıqıp göçtiki şakal bədiyənini zadı qançı bürcək bar deyip sanap baqqan. Nəticədə onun 13 tal bürcək bar çıqqan. Xuan xanım bunu alaylı kes qılıp material izdəp baqqan. Şunun bilən bunun bəlkim başqa bir xil zəhərlik oçöp buluş mümkünlikini, Tərkibdəki zəhərinin kişiyə iğir ziyan qılıdığanlığını bayıqan. Şunun bilən onlar 20-ni yap boğan qorumunu yeni yeşki cürət qılalmay əmmisini taşlıb etkən. Kiyin oylıqan çağda onu ait xətərlik şıqılığını iz qılıb, bunudan qorxıb getkən. İştin kiyin o alaydan elik talla bazarı verib təkşürüb, qalğanlarının normal şəkal bədiyan işgəlligini. Bəlkin bu birisinin ihtiyaçsızlıqdan arılışıp qalğan buluş mümkün işgəlligini bayıqan. O bu cəriyallarını torğu çıxarğan. Nurgun kişiler material sitib alğan vaqtda əzəldən təfsilatını görüb baxmaydığını bildirişken. Yəni bəzi tordaşlar bu qarmaq

0: Hürmetli radio anlıqıcılar, Adem küçü arqılıq mülazimət qilishini tələb qilish nime üçün şünç təsləşib getdi? Muhbirimiz Nuzgül İmir bu axtı xəbər verirdi.
1: Siz mu müşündaq əhval uyluqqan mu? Torda xeyirdarlar mülazimətisi bilən alaqlaşmaqçı boğunuğunuzda aldı bilən AI mülazimətisi kuçuraysız. Əgər Adem küçü mülazimətisi almaşdırmaqçı boğusunuz, nurğun avarçılıqla kuçuraysız. Büyük gündə bir tor bekitinin xeyirdarlar mülazimət ixtidarını aşıqanda, ya ki məlum bir süpünün xeyirdarlar mülazimət qızıq liniyəski telefon qığanda ihtimallıqı çoğun boğunu AI xeyirdarlar mülazimətisi istimalçıların sualıqa cevap verdi. Bu sünni əxli ixtidar texnikisi asasdiki AI xeyirdarlar mülazimət sistemisi bulub, sözlüklərini bir tərəf qılış, tavuş, pərəqləndiriş qatarlıq texnikilə arqılıq məsləhət verişinin aldınqı məzgildə bir qısım adam küçünün orunda işlətkiçilərinin ehtiyacını düşünüş, işlətkiçilərinin sualıqı cavab veriş, həl qılış layihəsindən təminləş qatarlıq xizmətlərini ödəyidu. 24 saat torda hər vaqt hər cəhd məsləhət verə biləydi. Gərçə AI xeyirdarlar mülazimətçisinin peyda buluşu məlum dərəcədə sünni usulda aldın təsdiqlənən bir qism yuxarı çastotluq məsələyə cavab verə bilərsimi? Lakin bəzi işlətkiçilər bəzi görünüşlə asada AI xeyirdarlar mülazimətçisində yenilə adamın gəpini düşünənməsək əhvalının mövcudluğunu sormağan sualğa cavab veriş, öz gəpidə çıng duruş, qılıbqı silivliş, roşan buluş qatarlıq məsələlərinin görülgənliyini inkas qılğan. AI xeyirdarlar mülazimətçisini adam gücünün oranına dəstək, ünümünü östürüşmü, ya ki tosaşmı? Yaqınqı işki ildə AI xeyirdarlar mülazimətçisi tiz barlıq kilib xəbərliş mülazimətdi, tiz yolanma taksi tosuş, elektroluq sod seçdiyinki iki mülazimət qatarlıq sahələdə kən işildilməkdə. Muxbir əmli məşğulat cərəyində AI xeyirdarlar mülazimətçisinin baha qapalıtı iltimasını bir tərəf qılış, yetküzüş vaxtını təkşürüş, talon kesib veriş qatarlıq köp uçraydıqan mülazimətlərini bir tərəf qılğanda vaxtıda cavab qaytırış, tiz inkas qaytırış, ölçəmləşkən tərtib boyunca bir tərəf qılış qatarlıq əvzəliklərini hazırlıqalıqını, karxana və istimalçıların xizmət ünümünü östürüşkə yerdən bəqəlikini izqildi. Lekin təkşürüş məzmuni adətiki tallaş türüdü bulmasa, istimalçılar köp allada adam küçü mülazimdini ulap verişini ümit qıldı. Bəzi istimalçılarının qarışıca AI xeyirdarlar mülazimətisi alaq qılışqa tosqılı qıldıqan tosal qıbıb qalan. Mütəxəssislər mundaq dəb görsətdi. İstimalçılarının işiliş təsiratını yuqur götürüb, karxalarının AI mülazimdini yenilə mükəmməlləşdirişə toğır qıldı. Yəni AI xeyirdarlar mülazimət sübtini östürüş, karxalar qılıplaşqan hesablaş usulunu üzüksüz yaxşılaş, til materialları ambarını köpəytiş gərək, tavuş parıqlandırışının paydınlış dairesini mollaşdırış, uni oxşumuğan xeyirdarlarının ehtiyacıqa texim yaxşı maslaşdırış gərək. 2023-cü ili 2-ci ayda Sanayət və Uçurlaşdırış Ministerliği köşmə laqı torunun əmli mülazimət ixtidarını yenimi östürüş toğrusuki uxturuşunu elan qıqan. Uxturuşda abutlarının təlvigə yenimi avaz xoşçiyyətdə alaqı toru karxalarının xeyirdarlar mülazimət qızıq liniyəsi kuruşuqa elan veriş. Asas alaqı toru karxalları tor bikdi. Əblənin körünəlik orunda xeyirdarlar qızıq liniyə telefon numarını elan qılış. Adem mülazimətini ulaş tərtibini adilaşdırış. Xeyirdarlar mülazimət qızıq liniyəsinin inkas qaytırış ixtidarını östürüşüge elan veriş oturuq yılğan. AI xeyirdarlar mülazimətli bir qısım istimalçılarının qanunluq hüquq mənfəətiyə dəxli təriz qıldı mı yox? Bəzi istimalçılar bunundan qumalınıb qanmaqda. XB Xunu Advokat Qorunun Advokati Li Jiaomao bunlarını bildirdi. Mühimi AI xeyirdarlar mülazimətinin işlətilişi istimalçılar üçün əmli məsələn həll qılışda rol oynayış gərək. Məsələn həll qılış tosalğısını köpəytişini saxlanış gərək. Əgər AI xeyirdarlar mülazimətçisi istimalçılar yoluqqan məsələni bir tərəf qıla alsa və həll qıla alsa, onun üstügə həll qığılıb bolmaganda istimalçılarını adamlıq mülazimətə ya ki bivasitə adamlıq mülazimət götkəşkə yetəklisi buldu. Bolmasa istimalçılarının qanuni hüquq mənfəətiyə dəxli təriz qılışqa çetildi. Obyektiv cəhətdən qarğanda texniki kəmçil boğaşqa aldın təsqilinən hesablaş usulü və til materialı ambri mükəmməlləməz. AI xeyirdarlar mülazimdi xeyirdarlarının mürəkkəb suallarına cavab verişdə armağın uçuşluq dərman yox. İstimalçılar bilən fikir almaşdırğanda yüzəki cavab veriş, təkrar cavab qaytırışdək onaysız əhvallar görüldü. Subyektiv cəhətdən qarğanda AI xeyirdarlar mülazimdədiki yetərsizliklərini pütülək sünni usulda toluqluğunu buldu. Amma bəzi karxallar mülazimət abudları bilən paydını östürüşünün münazirətini astın-üstün qıvitib, tənarıqını ziyadı qısıb, adam küçü mülazimətini qatma-qat quyuq tuman içində təsis qılıb, istimalçılar köpalada toxtumay çikişke, knopkini toxtumay besişiqa doğru gəlməkdə. Hər bir qədəmdə AI xeyirdarlar mülazimətçisinin çüşəndürüşünü anlab, səli ehtiyat qımısa, həmmisi nölgə qaytıb, qaytadın başlandı. AI xeyirdarlar mülazimətini işildişdiki dəsəbki məqsəd əslədə texnikidin paydınlış, mülazimət sübtini östürüş, istimalçılarının ehtiyacını texim yaxşı qandırış üçün idi. Toğra ticaret ideyasını çıng durup xeyirdarlarının təsiratını östürüş, istimalçılarının mənbətini qoğdaşını başını axır ən yuxarı qimmət nişanını qılıb AI xeyirdarlar mülazimdi bilən adamlı xeyirdarlar mülazimdini bir tutaş planlab özərə toluqlaşdırılgürü sürdüğən, özərə yardan berib

Hürmetli radyoğluğucular, köpleyen kesbi mütexəssislə köpxil ölçəm boyuca teri kesəliklərinin aldığını iliş davalaş bilimleri və əməli usullarını təpsili düşündürdü. Tövəndə bu axtki xəbərimiz deyiqtanladı boludu. Köpleyen kesbi mütexəssislə köpxil ölçəm boyuca teri kesəliklərinin aldığını iliş davalaş bilimleri və əməli usullarını təpsili düşündürdü. Yakında Dövlət Cüneyi Tibabeti Doğrularının Başkuruş İdarisi 2026 yıllık Cüneyi Tibabeti Doğruları Sağlamlıqını ilgiri sürüş yürüyüşlük ahbarat ilan kılış yığını içip, teri keseliklerinin Cüneyi Tibabeti Doğruları bilen aldığını iliş davalaş baş temizini çör edip, köpleyen kesbi mütexəssislərini təklif kılıp, davalaş texnikisi ayıldı kütüş, milli tibabet doğruları, Cüneyi Tibabeti boyuca hüsün tüzeş qatarlıq, köpxil ölçəm boyuca teri kesəliklərinin aldığını iliş davalaş bilimleri və əməli usulunu təpsili düşündürdü. Cüneyi Tibabetçilik doğrugarlıqı da teri adamın işki əzalardaki kuvvet və qanının küçlük acizliğinin taşqı inkası edip qarılıb, bir bütünlükünü çıxış qılıb, işki əzalarını tənşiş, taşqı cəhətdə terdeki zəxmini davalaşqa tən itibar bir iş təşəbbüs qılınğan. Növbətdə, Cüneyi Tibabetçilik doğrugarlıqının öl təmrətkə, yeltaşma, dan xorək qatarlıq köp uçuraydıqan və cahil xarakterlik teri kesəliklərə davalaş təcrübəsi mol bulub, işçidiqan və sırtın işildiqan nurğun resiplik doğrulağı iyi bulublu qanmay, yenə otışınlısı, öl təniş qatarlıq alahidi texnikilərini şəkillendirgen. Dövlət Cüneyi Tibabetçilik doğrularının başquruş idarəsi, Cüneyi Tibabetçilik bilən Qərb Tibabetçilikini birləşdiriş və Asanlıq Millətlər Tibabeti və Doğrugarlıq Məhkəməsinin müavin başlığı Ouyangbo mundaq dedi. Dövlət Cüneyi Tibabeti doğrularının başquruş idarəsi, teri kesli Cüneyi Tibabeti doğrularının aldığını iliş və onu davalaş iqtidarı quruluşuna davamlıq ilgiri sürüdü. Növbətdə 25 teri kesəlikləri bölümü dövlətlik Cüneyi Tibabetçilik əvzəl məxsus bölümü tanlab quruldu. Bu, Zangzu tibabeti, Mongol tibabeti, Uyghur tibabeti məxsus bölümlərini öz içə alıdı. Şunun bilən bir vaxtda, köp dərəcəlik Cüneyi tibabeti teri kesəlikləri bölümü sübdünü kontrol qılış toru quruldu. Ölçəm quruluşu cəhətdə teri kesəlikləri bölümünün 5 türlük təvsiyə xarakterlik dövlət ölçümü, 51 türlük Cüneyi tibabeti doğrugarlıqı alaqadar kollektiv ölçümü arqa-arqadan oturuğa qoyulub, davalaş tərtibi yenə qılıblaşdırıldı. Fən tədqiqat və ixtisaslıqlar sahəsində dövlət Cüneyi Tibabeti doğrugarlığına varislik qilish, yenilik yaratış mərkəzinə tayınıb, təngi təmirətki kesli, ağ kesəlgə qarda məxsus tədqiqatını qanat yaydırıb, Cüneyi Tibabeti və Zangzu Tibabeti, Uyğur Tibabeti qatarlıq, Asanlıq Millət Tibabeti teri kesəlikləri noxtalıq pəllərini qollab, zor bir türküm kəsbi ixtisaslıqlarını yetişdiriş gerek. Keyingi qadamda məxsus bölüm və sübət kontrol mərkəzi qurulışını davamlı küçəydib, teri kesəlikləri Cüneyi Tibabeti doğruları tədqiqatını çünqurlaşdırıb, sağlamlıq boyuca pənni umumlaşdırış salmıqını aşırıb, amının teri sağlamlıq sapasını umumyüzlük östürüş gerek. Zaki əsvisi yaşlıqdan xorəkdən bəlbaqsıman qapartmıqıcə, kişilə tıbı boyuca pərəqləndürüb davalış. Bu vaxtların terisi yumran bulub, nəm ısıq mühitdə asalla öl təmrətkə və zaki əsvisini kəltürüb çıxırıdı. Cüneyi Tibabeti Pəllə Akademiyası Şiyyən Doktorxanısı Teri Kesəlikləri bölümünün modir və radçi, muavın başlığı Son Bin Mundaq dedi. Yaz bəsildə öl ısıq arlaşıb gedidu. Onun üstügə bir qış muvafıq olmasa, bu vaxtla asalla öl ısıq içində teri məsiləsini kəltürüb çıxırıdı. Bu vaxtla öl dəmrətkisiyi qarada quruq üçqatını suda qaynatıb öl ötküzüş ya ki yuyunuş təvsiyə qılındı. Bu usulun xarakteri mövdüdül bulub, öl dəmrətkinin qızırıb işiş, qıçışış, su sırğış alamətlərini önümlük pəsəydüdü. Pərviş qığanda teri tosuğunu noxtılıq əsli kəldürüb, yunub olğandın kiyin vaxtıda xuşbıraq materiyalı bulmağan bu vaxtla teri yumranlaşdırış məhsulatlarını sürgəş gerek. Yemək içmək cəhətdə balı imitovatqan anala deniz məhsulatları, açıq çüçük, tuxum, süt qatarlıq asan səzgürləşdirdiğən yeməklərini yeməsligi. Bu vaxtlağa qoşumca yeməklərini tədirci veriş gerek. Zaki əsvisini davalaşının yadrosi qurğaq saxlaş, ayrış, yuyup, sürtüp, qurtqandan kin, Cüneyi doğrusu meyini nipə sürkeş.

0: Hürmetlik radyo anlıqıçılar, bəzilər tordaki rəng qarğılıqını təşiriş usulu arqılıqla mən rastılla yoşurun rəng qarğısımı dəb kuman qalışdı. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu əxti xəbər berdi.
1: Yıqında bir parça qıyılıq dərindisi yuqır bolğan rəng qarğılıqını ölçəş əsvabi torda qızğın münazir qozğıdı. Bəzilərinin körüş qıvıtı normal turub, rəsimdiki sallarını tonuy almadı. AI mı pərxləndir almadı. Şuna bilən nurğun kişilər özünü yoşurun rəng qarğısımı əməsmu dəb kumalınıb qaldı. Adətdə rəng qarğılıqını təkşürdüğən rəsim bir adamın rəng pərq etiş ixtidarını qandaq təkşürdü. Nemiş üçün körüş qıvıtı normal kişilərimi xata cavab verib qoydu. Pravi iliş və kəsbi salamətlik təkşürüşdə rəng sizminin ölçümü qandaq. Rəng qarğılıqını ölçəş rəsimidə ölçəngini körüş qıvıtı əməs, bəlki rəng pərqini pərxləndiriş. Rəng qarğılığını ölçəş rəsmi dəl rəngli kiçik yumulaq noxtalardan tüzülgən, san yaki nəqş yoşurungan ölçəş rəsmi. Paytaq tibbi daşıyosu qarmıqıdiki Beijing Tongrin doktorxansi, köz kesəllikleri bölümünün muavin modir virachi Tian Li mundaqdiri. Bu xil ölçəş rəsminin layiya logikisi nəqiş və arq görünüşünün inaqlıq dərizisini yıqınlaşdırıb, fəqat inçike rəng pərqiqi tayinib, uçurlarını pərqləndiriş. Adam gözünün körüş tor pərdisində 3 xil körüş piramida hüceyrəsi var bulub, ayrım-ayrım halda oxşumğan dolqun uzunluqdakı nurğa nisbətən səzgür bulub, adamın gözünün yeşil, qızıl, kökdən ibarət 3 xil rəngni sezdigən fiziologiyalik əsasını şəkilləndirgən. Normal rəng səzgü əzaları barlar bu inçik rəng pərqlərini pərq etə alaydı. Rəsimdəki sallarını pərq etə alaydı. Amma qızıl yeşil rəng sezimi normalsız bolğanların qızıl yeşil rəng pərqini pərqləndiriş iqtidarı tövəlləydi. Rəsimdəki türlik nəqiş ya ki sallarını pərqləndirə alməydi. Tiyanlay mundaqdırı. Bu xil rəsim arqılıq rəng qarğılıqını təkşürüşünün entayın qatdıq aldın qışartı ba. Yəni, çoxum ölçəmlik künnuri, muqum körüş arlıqı bəlgiləngən vaqt içində layaqatlik bolğan qəğaz əsli nusqısını pərxləndirişini tamamlaş gərək. Biz tordu körgən alaqda rəsimlərinin köpincisi skanerlanğan, sürətki tartılğan, yana oxşaş bolmağan yoruqluq rəng temperaturusudiki elektronluq ekranda körüstülgən bolğaşqa rəng allı qaçan dəsləbki ölçəmdən çətnəb kətgən. Onundan başqa, ölçəmlik rəng sezimini təkşürüşdə bir qrupa rəsimgə qaraş gərək, bir parça rəsim əməz. Bir parça rəsimdə əgər xata

0: Hörmətlik radio dinləyicilər. Tünəş, qulaq qoğuldaş, anlaş iqtidarı tövəlləşini kəltürüb çıxırışı mümkün. Muxbirimiz Nuzigil İmir bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Nurğun tağtışlıqı oxşar Şavgo yıqın qiladın bu yan adət xarakterlik tünəydiğən yaman süpətlik aynı çıxıb etib qaldı. Hər gün işdən düşkəndə ikən əmişə vaxtının axırı özgə təvə boğalıqını yiz qılıb, yan telefon oynab tan atqı çıxılmaydı. Bir əbdəlgiri onun quluqıda toyuqsız toxtumay tumuzğının çırıldığan avazı payda bulub, kündüzü qoğuldab, diqqəti çeçilib, hətta anlaş iqtidarıqa təsir körsüşkü başlayan. Onun kesilini görgen doktor Yang Gojin'in etişçe bu dəl uzaq müddət tünəş kətürüp çıxarğan kesəllik əhval ikən. Doktor Yang Gojin çöndürüp mündaq dedi. Nurğun kişilər tünəşinin cigər, börəkkə ziyan yetküzdü qalqını büldü. Likin tünəşinin anlaş ıqtidarının yoşurun qatil işkəlikini bilməkdü. Adəmnin qılıqdaki qan tumurla intayın inçki bulup, qan və oksigen yetişməzlikkə intayın səzgür. Uzaq müddət tünəş uyuq yetərlik bulmasılıq adam bədənini çarçaş və ciddili şaltıda turğuzub, simpatik nervilərinin davamlı qayacanlışını kətürüp çıxırdı. Bu, qulaqının işki qısmıdaki qılqan tumurlarının tartışıb qılışını kətürüp çıxırdı. Qulağının içki qismiga qan yetişməsə, avazsız içki məsul tükücəyləri qan yetişməslik, oksigen yetişməslik səbəbindən ziyan uçurub, anlaş nerv iqtidarının qalım qalışını kətirib çıxırdı. Qulaq uğuldaşımı təbii halda çağırmızımı özlüqdən kildi. Onundan başqa tünəş əmişə keyfiyyat cidilişiş və təşvişlişdən birlik kildi. Bu mu qulaq uğuldaş alamətlərini teximi iğirlaşdırıydı. Şaugunun kisəlik əhvalı qarda doktorxandaki qulaq uğuldaş mütəxəssislə kollektivi qulaq uğuldaş onursal davalaş usulunu qolunub, onun üçün sistemlaşqan, xaslaşqan arılış layəs tüzüb çıxqan. Doktorlar Mullan əskərdi. Tünəşdən başqa günlük turmuşda yenə adət qayınıb qalğan nurğun qılmışla qulaq uğuldaşını kətürüb çıxırış mümkün. Nurğun yaşlar şauqulluq metro, amivi aptuzlada uzaq vaqt tınışıqış taqab naqşanlaşqa, ya ki sin görüşkə adətləngən. Muyut şauqını yepiş üçün əmişə ansız alda avazını bək yuqır qıptan şaydı. Bu, işki qulaq ücəylərini davamlı qıdıqlap zəximləndirdi. Onunın qasa eğir təndiki yemək işmək. Tuz, qan tərkibi yuqur yeməklərini ziyadə köp istimal qılış, şundaqla qınıq çay, qəhvəni köp içiş, ya ki araqını köp içiş, işki qulaqının mikro ayılınışıqa tosqulluq qılıb, qulaqının işki qısmədiki limfa suyuqlıqının besiminin özgürşini kətürüb çıxırıb, qulaq uğuldaşını kətürüb çıxırdı. Üçüncüdən kəyfiyyatının işki xorışı. Hazırqı zaman kişilərinin xizmət besimi eğir bulub, uzaq müddət yuqur sicillikdiki ruhi ciddilik. Təşvişiniş, ya ki xamuşluq altıda turğanda işki qulaqının qan bilən təminlişiga təsir görsütüb, qulaq uğuldaşını kətürüb çıxırdı. Ən axırda şauqulluq mühit bilən köp uçuruşuş. Daim KTV, qavaxana, naxşı keçiligi qatarlıq yuqru şauqulluq sorulağı beriş, şauqun xarakterli qulaq uğuldaş, qazlıqını kətürüb çıxırış mümkün. Doktor əskərtib mundaq dedi, qulaq uğuldaş yaşanqallaqla xas kesəllik eməz. Yaşlış yüzünüşü bağansı roşələşməkdə, qulaq uğuldaşını aldınılışını naçar turmuş adetini özgərtişdən başlaş gerek. Hazırqı cəmiyyətdən nurğun yaşlarının bisim yığır, tünəş adet kişi xayınlıb qaldı. Tədqiqatların məlum buluşuca daim tünəş kişilərinin immunit gücünü tövəldib, körüş qovdu tövəlləş, aşqızan üçəy ixtidari qalımı qalışış, untuqaqlıq, uyuqsızlıq qatarlıq tünəş yığındı kisəlik alamətlərini payda qıldıkən. Kişilərinin cismani və ruhi sağlamlıqıqa təhdid epkildikən. Uzaq məzgil tünəş yenə kişilərinin səmirib gedişini kətürüb çıxırdı. Çünki biz tünigən vaxtda bədəndiki hormonların səviyyəsində qısqı vaxtlı qalayma qalış yüz verirdi. Bunun bilən bir xil iştiyanı qıdıqlaydıqan hormonun səviyyəsi örləb gedirdi. Bu model tünigəndə əmişə adamın nərsi yüzü kəp gedişdiki asasıq səbəb. Dəl muşındaq boğaşqa uzaq məzgil tünəş qadətləngən kişilər asalı səmirib gedirdi. Uzaq məzgil tünəydiğən kişilər asalı ağırıb qaldı. Çünki tünəş bədənimizini tigişlik aram ilişqa eriştürməkdi. Biz cismani və ruhi cəhətdən çarçıqan alətdə turmuz. Sırtın kəgən kisəllik bakteriyalarının təcavüz qıb kirişigə qarşı duruş ixtidarımız tövəlləydi. Teximi asan virusun yuqumlunumuz. Daim teximi asan zukan buluş, ya ki aşqazan üçcəy biyaran buluşda şibadılındı. Axırda uzaq məzgil tünəydiğən kişilər topi işki acıratmalar qalaymı qalış altıda durdu. Hər xil danı xorəklər üzülməkdi. Çünki tünəş uyğumuzdan yitlərlik bulmasılığını kəltürüb çıxırdı. Adam bədindən tamponluğunu buzub taşlaydıqan biologiyalik saat bədinimizdeki maddə almışının tamponsuzluğunu kəltürüb çıxırdı. Tünəydiğən kişilər topi da yenə umumizikalda uzaq müddət cidilişiş, təşvişliş keyfiyyatı mövcud bulub, asalla yüz derisi naçarlışış, teri yallığı qatarlıq alamətlə görüldü. Tünigəndikin sağlam uyğunu qandaq əsli kəltürüş kərək. Tünigəndikin nurğun kişilər uzaq uxuluşu mümkün. Əmliyyətdə bunda qılış kündülü xizmət və dəm ilişini qalaymı qallaşdırıdı. Uyğu retiminin özgürüşünü kəltürüb çıxırdı. Adətdiki orunun turuş vaxtıdın 20 saatin 1 saat kiçə kiyin tursu buldu. Əgər düşdük uyğu vaxtı 20 saatin eşib kəssə, çoğun minə qatlıq uyğu altıqa kirişi mümkün. Uyğanğanda texmi ağırğılıq hiss qıldı. Təbii uyğanğıca uxulsa, kəşlik uyğuğa təsir görsüşü mümkün. Kəşdə uxlaşdığın burun pütünü ısıq suğa çilsa, yəki bütün bədəni çilap yuyunsu buldu. Bu, qanının ravan buluşuqı paydılıq. Uyğunu yaxşılaydı. Yana uyğu kəltürdüğən yenik muzikilən anılsa, yəki yoga məşqisi buldu. Texmi yaxşı uxlaşıq paydılıq. Uxlaşdığın bir saat burun elektronluq məxsusatlarını işlətməsi gerek. Yataq uyunun çırağı nuri və avazını azaytış, kəşdə bək maylıq tamak yeməslik. Üçdənkin saat tüttənkin çay, qəhvə və kola qatarlıq qozuqtışıcan içimliklərini işməslik. Uxlaşdığın bir saat burun ən yaxsısı tamak çəkməsi gerek.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu qədimki Cüngoğ nəzər proqramımız müşəyyədə axırlaşdı. Proqramımızın direktoru Şeringül Toxtı, məsul mühərriri Nozgül Emir Ənvər Ərkin, nəzarətçisi Arapa Tüsencan. Əmdə diqqətinizə stansiyamızın ağıtılış aldı turğan başqa sərxil proqramlar da bolsun.

Radio alıcı dostlar, əmdi canı enikli programımızla başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün canı enikimizdə qayıs məzmulayan buldukin birlik qulaq sepaqaylı. Daim kırpik ulaşının ziyniğe səl qarama. Həsəlinin rastılı 1000 yılgıcı süpüt özgərməmdü. Bugün yenə ərmək ayvallağı münasitlik, un qalitə cinis dünya rekordunu anlayımız. Bugün yenə meyvi çivilə doğrusulki məzmulamı deyiqtanlarda. Xoş qadirlik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cihaz səyahatımızı başlayıdanduq. Yakın yıllardan bu yan texmi köp kişiler texmi nəpiz taşqı qiyafətini qoğulışıqı başladı. Bunun bilən kirpik güzelləşdirişmi qızıq tallaş bulub qaldı. Məyli kirpik ulaş bolsun, ya ki kirpik laki və ya ki kirpik östürüş suyuqlıqı işletiş bolsun, bu usulla közünə texmi nurlu qılıb güzellikini namayan qıldı. Kirpik ulaş, təbii kirpikinin yetərsizlikini tolıqlaplı qalma, yenə texmi quyuq, inçkə, uzun, yögəlmə buluş ünümünü işqaşırıb, közünü texmi cəlib qar qılıdı. Amma qaş bilən kirpik arasındakı hissiyatdan ibarət bu estetik ənənəni davamlaşdırış bilən birgə, kirpik uzartış üçün mü bəlgilik sağlamlıq yoşurun xəpi yoşurun qalıqını iniq bilişimiz gərək. Kirpik elmi rastılı bir xətər mü? Kirpik uzartış texniksi yerin məngülük kirpik uzartış təpmat oludu. Əməliyyətdə yalğan kirpikini əqiqi tergi köçürüş bulmasıdın, bəlkə elm arqılıq yalğan kirpikini ər bir əqiqi kirpikə bir-mə-bir məcburi yepiştirişdən ibarət. Bu yalğan kirpik talaları təbii materiallar, məsələn, ipək, at yungi qatarlıqla, ya ki birikmə materiallar, məsələn, nilon, sulyo qatarlıqlardan yasılışı mümkün. Amma yalğan kirpik bilən təbii kirpikini ulaydığan yelim, bəzi yoşurun xəbiblərini elib gelişi mümkün. Şuna ehtiyat bilən tallaş və işletiş gerek. Gərcə, köp sandiki sodigərlə xeridarlığa yelim reaksiya qıladığan qılmaydıqallıqını sınısı mu? Amma reaksiya qılmağan təqdirdimu, yelim tərkibidiki ximilik madıla yanılı səzgür köz rayonuna qıdıqlaydı. Nurğun kirpik yeliminin tərkibidə alfa siyano akrilat türdiki simola bar. Buluqmu tez quruyduğun və yepişqaqlıqı yuqur yelimda. Şunaqla ərxil yardımcı doğruladın, məsələn, əvrişimlikini aşırıqıcı reaktib, polimerlinişini tosqıcı reaktib, turaqlaşdırıqıcı reaktib və suyulduruqıcı reaktib qatarlıqlarda. Alfa siyano akrilik ester türdeki simola qısqı vaxt içində havadakı su tərkibini sümürüb, siyano akrilik ester yəki gəvdisinin mənfi iyonluq polimerlinişini kəltürüb çıxırıb, çıdamlıqlıqı bir qədər yuqur boğan uzun zəncirlik yuqur molekululuq alətini şəkilləndirib, sırtqı yüzü bilən zeş birikib tez qatırışını işqaşırdı. Köp uçuraydıqan tez quraydıqan yelim, pəytlik yelim, 502 yelim qatarlıqlarının əmmisi muşturdiki yepiştirğuş hesablandı. Uçucan ximilik maddalarını işlətkəndə payda bulduğan qıdıqlaşdın başqa, siyano akrilat esterinin polmerilinişliyi yenə köp maqtarda sıxlıq qoyub berib, oxşaşla közünü qıdıqlaydı. Onun üstəki bəzi sodigərlə tənərxını ticəş üçün nacar kirpik və yelim işildir. Bununla formaldehid simolisi, qoğuşun və benzoik kislata qatarlıqla qoşuluşu mümkün. Formaldehid simolisi zəhərli formaldehid qoyub berib, nəfəs yolunu qıdıqlab, rak payda qılış xəlpini kəltürüb çıxırışı mümkün. Qoğuşun küşlük nervi zəhəri bulub, uzun müddət aşkarınıb qalsa zəhərlişini kəltürüb çıxırıdı və çoğun meyinin yetilişi ziyan yetküzüdü. Benzoik kislatanı ziyadi köp işlətkəndə cigər və böyrəki besin payda qılışı həm də tergi reaksiya qılışı mümkün. 2022-ci ili alımla bazardaki 37 xıl kirpik elimini təkşürgən. Bunun 20-dən köpürəkədən formaldehid təkşürüb çıxılğan. Pəqət 2 xıl kirpik eliminin tərkib cədvəliyə formaldehid tərkibi iniq yazılğan. Alımla yenə 107 ayal, yəni 21 yaşdın 52 yaşqıcı boğan 107 ayal üstədə elib barğan bir türlük qaytı ziyarət qılıb təkşürüşdən məlum bolışcə, 60%-dən artıq ayal kirpik elimi sürkəgəndən kiyin müngüz pərdə yallığı və biriktirgici pərdə yallığı qırıqlar boğan. Bu təkşürüş onun bilən bir vaxtda 40% ayallarda yelim reaksiya qıldığalıqını elan qılğan. Kirpik ulaşdan kelib çıxdığan ən köp uçuraydığan kisəllik qapaq.

0: кірбеке яллығы, яғни қапақ яллығы деп аталады. Чүнки кірпікнің түк қалтысы қапақның кірбекеге жайлашқан болып, қапақ терісінің астыңғы қалтыға қыстырылып қалады. Әрбір кірпік бір мұстақыл түк қалтыстан өсіп шығады. Кірпікні ұлғандан кейін кірпікні тазалаудың қиындық дәрежесі ашады. Әгер пакыз болмаса, тер миы, кірін бұйымдарының қалдықтары ва чаң тозалар кірпікнің түгі жиылып келіп, бактерия пайда қылып, қапақ яллығы ва ең маску пайда қылады. Ялған кірпік зияды қойық, яғни муапық чапланмасы му, кірпік түк қалтысыны бесіп еліп, яллығының ішіне келтіріп шығарышы мүмкін. Бұл моды болған магнитлық ялған кірпікті техім ұрошен болады. Оныңдан башқа, әгер пәрдасқана вә кірпік саймаларының таздығы яқшы болмаса, кірпікні сазансыман қанының парагендетілгегі ұқчырды. Кірпік өстіріш сүйіклікі көз кеселіклеріні келтіріп шығарышы мүмкін. Бұл ёшырын қатарланы көзді тұтып, барған сер көпліген кішілер кірпік еліміні ішілдішіні рәт қылып, кірпік өстіріш сұйықпын ішілдішкі башылды. Ондақта, қоқыл талла шақиқаттан бей қатар мұ? Бұны ена кірпікінің өсішіден сөздәшкі тұғыр келуді. Адамның кірпікінің өсіш дәуірі адатта өсіш мәзгелі, чекініш мәзгелі вә тоқташ мәзгелін өсішіге алуды. Кірпік өстіріш сұйықлықыдегі бәзі тәркіплер өсіш мәзгелін ұзартып, кірпік түшіштің бұрын техімі ұзын вақыт давамлық өсіп, техімі ұзын болуды. Бәзі кірпік өстіріш сұйықтығының тәркібі простагландын бірекмесіге оқшап кетедіған болып, бұл тәркіпләр кірпік түк қалтысының активтілігіні қозғытып, кірпікінің сани вә зешілігін ашырды. Простагландын түрдегі туғынды маддалар бір хыл дору болып, әң дәстәпті асаслықы глаукома вә көз бесімі юқырлаш кесімді давалашқы шылтылген. Глаукома бимарларының көздегі сұйықлық көп мақтарды жығылып, көріш қотығы тәсір еткізеді. Простагландын түрдегі туғынды маддалар көз ішідегі сұйықлықның асыл болышына азайтыш, яки сұйықлықның шықырылышына ашырыш арқылық көз ішкі бесімені төвәлетуді. Ішілтіш жарияныда доктор простагландын көз темітіш сұйықлықыны ішілеткен глаукома бимарларда техімі қойық, техімі ұзын, техімі чонқыр кірпік өсіп шықыдығалықыны байқыған. Мұтахасылар бұның арқысыдегі сірні тепіп шыққан. Бұл қыл тәркіпілі кірпікінің өсіш мәзгені ұзартыды ва кірпік санын ашырды. Шоңа простагландын түрдегі туғынды маддала бәзі кірпік өстіріш сұйықлықыда кән көлемді шылтылуды. Бірақ бұл қыл түрдегі мәсулатла башқа сағламлық қатыр еріп келіші мүмкін. Простагландын түрдегі туғынды маддала қапақ пигментінің чөкішіні кәлтіріп шықырши. Әтті раңдар пәрдінің рәңгіні мәңгілік өзгертіші. Әмді көз әтрапыдегі яғы тоқылмыларының ұйқып кетішіні кәлтіріп шықырши мүмкін. Бұл простагландын білән мұнасәтлік болған көз чанығы әтрапыдегі кеселік өзгеріші деп аталуды. Бұл көзіне қармаққы қаваклаштыруды, әмді көз әтрапы қарадашыны иғырлаштыру бейдуді. Кірпік өстіріш сұйықлықыды яна витамин, амино кислотасы, пептид қатарлық озықлық тәркіплер болушы мүмкін. Бұл тәркіплер кірпікнің әурешімдігі вә эластикалығыны ашырып, үзілішіні азайтып, кірпікіне техімі сағлам, техімі құйық көрістуді. Әмі оларының кірпікнің өсішіні ілгірі сүрәләйдіғалықыны іспатлайдыған инық тәжірбі іспаты йоқ. Оның үстіге қысымен кірпік өстіріш сұйықтығын ішілтіштін тоқтатқан дейкен, кірпік әсілдік ағалыдегі қайкеші мүмкін. Гүзәлікні қоғылыш жылда біз дайым әрқыл өсін түзәш ұсылдырғы мәттон болып қалымыз. Мәйлі кірпік ұлаш, яке кірпік өстіріш сұйықты ішілтіш болсын, бұл ұсылла көз қарчықымызды текімі жәліп қар қалуды. Лекен бұл ұсылла гүзәлік еліп келіш білен бір вақытта, яна бәлгілік сағламлық қатырым еліп келуді. Гүзәлік әлбәтті мұйым, лекен сағламлықы текімі салқырашқы болмайды. Стималчы болу сүптіміз білән, ақыланы талышымыз, бір мәхәллік гүзәлік үніміне қарғылачы қоғылашмасылқымыз. Бәлкі, мәусілатының тәркебі вә әкіс тәсеріні толық түшініп, өзіміздің бейхәтәрліке вә сағыламлықыға қапалатлы қылышымыз керек. Гүзәліктің ұзырыныш білән бір вақытта, өзінің көзінің асыраш, әң ақыланы талаш есаптануды.
1: Бұрадар, сіз бұл бейхәтәрлі қалыпыған неміш кей алмай токсикілік есіп қойсаяз?
2: Сықта, бұныңға таз көнәлмедім.
1: Бұл бейхәтәрлік үшін әмәс ма?
2: Әк, аварчылық кәндіп чу. Чечімні байлы ясатқандым. Бұны кейсім чечімні бес бұзыйды декен.
1: Әй, чач, әрқанч печат болсыма, вәққа чыққанды башыны қоғды алмайды. Әмі бейхәтәрлік қалтықы, алтылық пәйтті, сізді әжәлік зәқімді сақлап қалды әмәс ма? Ойлап беғна, қайсы бәкірек аварчылық.
2: Ора, бейхәтәрлік мұйым. Токсикілік менгенде қалпақ кейшіні адет қылсақ болғырек. Бір яқшы адет көпейсе, бір чоң юшырын қауіпіне азайтуды.
3: Токсикілік менгенде бейхәтәрлік қалпықыны тоғыр кейбедім. Бейхәтәрлік қалпықы сізні қолдайды.
0: Bəzi məqallərdə həsəlinin süpət kapalət müddəti bulmaydı, müddətsiz saxlığı da buludu. Həsəlinin süpətə özgürüb getişdən ənsirmisimi buludu, dəb yazılgın. Yəni, bəzilər arxiloqla nəcimin yıl saxlanğan həsəlini qezib çıxıbdı. Şuna özümüzdən öydək həsəlini şüncə uzun saxlığı da buludu, deyişidu. Bu xil qaraşlarının həmisinin asas puxtəməz. Gerçi, həsəlinin qənd məqtarı yuxarı, süpətə asan özgərməsimi, onun üstəgə həsəlinin saxlanğınıqa həqiqətən uzun boğan misallar babosumu, lakin bu, həsəlinin alaydı saxlaş şəraitidirli boğan. Həsəlini saxlaş muvafiq bulmasa, yanılı süpətə özgürüb, istimal qılışqı təsir yedidu. Əvladın əvladqı davamlaşdırışqı maskənməydu. Xalq arasıda həsəlinin süpətə özgərməydu, onu məngü saxlıqlı buludu deydiğən gəp var. Hatta bazılar həsəlinin neçə min yıl saxlığılı bulamdı deyə soruşurdu. Həsəl əsasən şəkər qiyamı bulub 75%-dən artıq tərkibi şəkər. Cümlədən glukoza və fruktoza qatarlıqlar. Faqat 13%-dən 25%-ə keçə su tərkibi və başqa az miqdardakı oziqlik tərkibi var bulub saxlaş həqiqətən çidamlıq. Qant miqdarı bir qədər yuxarı. Su tərkibi tövən boğaşqa əsildili mikroorqanizmların özüşünü tizginləş roluğu ege. İçindeki mikroorganizmların miqdarı münaiti az. Lekin şundaq bolsumu barlıq əsəlni məngü saxlıqlı buludu. Süpüti özgərməydu, digilib olmaydı. Aldı bilən, həsəl tərkibidə bəzdi yenə bir qısım mikroorganizmlar buludu. Məsələn, içtqo və spora asılı qıldığan bakteriya. Onundan qalsa həsəl tərkibidiki osmus xumar içtqonun həsəlinin süpütüqü boğan təsiri naiti çoğun bulub, həsəlinin süpütünü özgərtib etişi mümkün. Osmus xumar içtqo qandaq qılıb həsəlinin süpütünü özgərtələydi. Həsəl tərkibidiki osmus xumar içtqo asaslığı iki qısımdan kilidu. Bir qısmi həsəl yığış, pişiqləb işləş cəriyanda hasıl buludu. Gül şirnisi, həsəl ərisinin özü, hər firmisinin tüpürqi və hər günükidiki hava qatarlıqlarının həmmisi osmus xumar içtqonun kiliş mənbəsi buluşu mümkün. Kontrol qılış bir qədər qiyin buludu. Yəni bir qısmi həsəl yığıbilinqandın kiyin işləb çıxırış, pişiqləb işləş cəriyanada uçuraşqan bulub, işləb çıxırış cəriyanadaki hava, məşğulatçı xadım, üskünə və qaçı qatarlıqlarının bulğun işini öz çək alıdı. Bu qısmını adam küçü arqalıq kontrol qılgılı buludu. Əgər həsəlinin tərkibidə osmus xumar içtqo köp olsa, şunun bilən bir vaqtda həsəlinin su tərkibi bir qədər yuxarı. Saxlaş temperaturası bir qədər muvafiq olsa, bu, osmus xumar içtqo zəmbürgi həsəl tərkibidiki qənd türdiki maddalarını parçalab, etil alkogol və karbon 4 oksid asıl qılıdı. Oksigen mövcud boğan şəraitdə etil alkogol yenə asetik kislotağa aylındı. Növbətdə bu osmus xumar içtqolarının salamətlikə faydasız təsir göstərdiyini, amma əsəlinin süpütünü özgərtib təmini nacarlaşdırdığını isbatlaydığan bivasitə isbat yox. Yığıb aytqanda, əsəlni saxlaş məzgilinə aqlanlıq bilan muamilə qilishimiz kerak. Gerçi əsəl saxlaş çidamlıq bolsumu, lekin əsəl tərkibidiki osmus xumar içtqo və su tərkibi qatarlıqlarının təsiri tüpəylədən barlıq əsəlni izçil saxlığılı boladığalıqıdın deyərək bərməkdir. Əgər ağızını aşqandın kiyin saxlaş muvafiq bulmasa, hava, su, yakın nəm tartıb qalsa əsəlinin süpüdə özgürüb gedirdi. Ondaq da əsəlini qandaq qılğanda uzun saxlıqılı buludu. Hazır biz bazardan setib alğan montizm zavodlar işləb çıxarğan əsəlinin oralmısı da süpət kapalət müddəti deyə yazılğan bulub, adətə 2 il buludu. Həsəlini saxlaş şəraiti muvafiq bolsa, saxlaş müddəti ötüb kəsimi heç nəmi bolmaydı. Montizm zavodlarının əsəlini setib eliş. Biz ən yaxşısı montizm zavodlarının əsəlini setib elişimiz kerak. Çünki montizm zavodlarının işləb çıxırış tələbi qatdıq. Köp sandiki karxanlarımı osmus xumar içtqoni təkşürüşünü küçəytib, onun miqdarını imkan qədər azaytib, Həsəlinin saxlanış vaxtını uzartdı. Adətik əhvalda osmus xumar içtqonun sanayiləşdirib işləb çıxırılğan əsəldəki miqdarı ancaq yuxarı olmaydı. Diqqallı əsəlinin tərkibindəki miqdarı nisbətən yuxarı olurdu. Su tərkibi az boğan əsəlini tanlaş. Bəzi materiallarda əsəlinin su miqdarı 18%-dən tüvən, quyuqluğu 42 bomerdən yuxarı olub, osmus xumar içtqonun özüşünü tizginləşdirməyə texmi faydalı işgəlliyi tilğı elanğan. Yəni, həsəlinin su tərkibi qançı tövən, quyuqluğu qançı yuxarı olsa, osmus xumar içtqonu tizginləş rolu şüncə yaxşı buludu. Ən yaxşısı, birinci dərəcəlik əsəlini tanlaş kerak. Onun üstəgə bomir dərəcəsi 42-dən yuxarı, yəki şunuğu tən bolğan əsəlini tanlaş kerak. Bu xildiksi, saxlaşqı texini çidamlıq. Çünki birinci dərəcəlik əsəlinin su tərkibi bir qədər tövən bulub, birinci dərəcəlik əsəlinin su tərkibi 20%-dən kiçik, yəki şunuğu tən buluşu tələb qılanğan. Əgər ikinci dərəcəlik əsəl bolsa, su tərkibi boğan tələbi 23%-dən kiçik, yəki şunuğu tən buluşu kerak. Onundan başqa yana saqlash muhitiga diqqat qilish kerak. Saqlash temperaturasi 25 Celsiya gradusdan yuqori bo'lganda, osmos qumar ichitqu eng muvofiq o'sish temperaturasi doirasida, ya'ni 25dan 37 Celsiya gradus doirasi ichida turadi. Bu sharoitda asalning ichitish sur'ati tezlashib, sifati asalni o'zgarib qoladi. Agar saqlash temperaturasi 10 Celsiya gradusdan tuvan bo'lsa, osmos qumar ichitqining o'sishini unumli tizginligi bo'ladi. Nurg'un kishi asalni to'nglatqug'i silishni yaxshi ko'radi. Tonglatqonun soğuk saqlaş tarifinin temperaturisi bəhtüvən, gerçi saqlaş modetinin uzartışqa yardımı bosumu, lekin həsəlinin kristallı işini keltürüp çıxırıp təmigi təsir yetküzüdü. Əlbəttə, əgər könlünüzgü anmasanız, bivasta tonglatqoğu silib saqlısınız mı buludu? Bıraq yigəndə ilman sodu iyirtişinizgü toğır keludu. Onundan başqa, həsəlini işlətkəndə çoxun pakı, zəm, qurğaq saymalarını işiltib, bakteriya və su tərkibinin kirib ketişdən saqlınış gerek. Saqlash vaqti uzun bo'lgan asalga nisbatan sirtqi yuzdagi qismini elevitib iste'mol qilishga bo'ladi. Chunki asal namlik sumirishchanligiga ega bo'lib, havodagi suv tarkibini sumiralaydi. Ustingi qavatdagi asalning suv tarkibi ostingi qavatdagi asalga qaraganda yuqori bo'ladi. Shunga ichitish roli asosligi asalning ustingi qavatdagi havo bilan uchrashgan qismida yuz beradi. Tuvandagi kishilar asal yisa bo'lmaydi. Nurg'un kishining nazarida asal yaxshi narsa, hatto kutunishda kam bo'lsa bo'lmaydigan narsa. Əməliyyətdə, həsəl tərkibində şəkər ən köp, başqa ozuqlıq tərkiblərinin miqdarı nəhayət az. Cüngo yeməklik tərkibi cədvəldəki sağlıq məlumatlarda göstərilişçə, həsəlinin 75.6% tərkibi şəkər bulub, glikoza və fruktoza qatarlıqlarını öz içə alır ikən. Yəni, 22% su var, may və axsıl miqdarı 2.3% nəgələyir. Vitamin, mineral maddə qatarlıq tərkiblərinin egilgən nisbəti 0.1% kimi yetməyir. Şuna hər günü bir qoşuq əsəl istəkli qançılık ozuqlıq toluqlayımız desək, şünçilik toluqlayalayımız dəb ümit kütməyli. Fəqət, onun təmini istək buludu. Hətta bir qısım kişilər həsəlini az içi ya ki, işməsi gəkir. Məsələn, diabet kesli bimarları. Həsəl tərkibindəki şikər, qumuş şikri, fruktoza və glukozun özçü qaludu. Bunun içi də qumuş şikrinin miqdarı nəyədə az bulub, təxminən 1% qiydudu. Fruktoz bilan glukozun miqdarı bir qədər yuqori. Gerçi, fruktozunun qan şekerge boğan təsiri bir qədər kiçik bosumu, lekin glukozunun qan şekerge boğan təsiri bir qədər çoğun. Əgər daim işsə, yaqı bir qitimdə az işmisə, yanılı qan şekerini kontrol qılışqı paydasız. Yəni, fruktozuqı bərdaşıq bir əlməkdiqan kişiləmi həsəlini az işşikir. Həsəl tərkibidiki fruktozunun miqdarı bir qədər yuqur bulub, fruktozuqı bərdaşıq bir əlməkdiqan kişilər, əgər bir qitimdili köp qubul qılsa, bədən fruktozunu əzim qılalmay, işçi sürüşünü keltürüp çıxırıdı. Qavziyyət bulub qalğanda əsəl içişinin acayib ünlümü bar kişilər, fruktozuqı bərdaşıq bir əlməkdiqan kişilər topuqı qırıdı. Bir yaş içədiki bu vaxtlamı əsəl istimal qılmasıq gerək. Bu vaxtı nisbətən əsəl xətərlik yeməklik. Çünki əsəllərisi gülçinini jığıb, əsəl çıxırış yeryanıda asalla botulizm tayaqçı bakteriyası bilən bulğanğan gülçini və əsəlini hər sandıqı ilib kirib, əsəl tərkibədə botulizm tayaqçı bakteriyası və onun sporusunu pəyda qıludu. Bir yaşçıdiki bu vaxtlarının üçcə yolu tusqi iqtidarının yetilişi tixi mükəmməl bulmaqaşqa, botulizm tayaqçı bakteriyasının köpeyişini tizgilləyəlişi natayin. Şuna əsəl yigəndə zərinib gelişi mümkün. Zərinişinin dəsləbki məzgildə qəvziyyət bulub qaludu, arqadalı çarçaş, süt əmgəndə hal sızlanış, iştası tutuluş, muskullar mağdur sızlanış, yığı avazı acizləş əkvalları görüldü. Bir yaşdan yuqori kişilərin üçcə yoludakı təbii mikroorqanizmlar topu tərəqqi qılıb, bir qədər pişpitilgən bulub, bu sporların bıxılmışıqı paydasız. Şuna yanılı bir qədər bixətlər buludu. Həsəl həqiqətən saxlaşqı çıdamlıq, likin sübdü özgərməkdə o deyişki bulmaydı. Əgər teximi uzun vaxt saxlamaqçı bolsunuz, aldı bilən montuzum zavudlada nəsaz eti bilişiniz gərək. Ən yaxsi, birinci dərəcilik həsəl buluşu. Həm də salqın, qurğaq, kün nuri bivasitə düşməkdən muhitə saxlanışı gərək. 10 Celsiya gradusdan tüvən bolsa ən yaxşı. Həsəl ağandımı, saymalarının qurğaq və tazlıqıqı diqqət qılış, həm də vaxtıda himləş gərək.
4: Bugün biz insanlar hayatı duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temide tohtalımız.
5: Mençe uruş, çikiz dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
6: Minancı açarçılık, yer şehirde 800 milyonun artık adam yerli açarçılık içinde durvatıdı.
7: Vaba ve muhit bulgunuşumu naydı korkunuşluk.
4: Şundak, Əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməz ki, salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
7: O nə?
4: Tama kiçik iş. تاماكا چېكىشنى دۇنيا سەيىھەت تەشكىلاتى ئىنسانلارنىڭ بەشىنچى خىل تەھدىدى دەپ ئاتىغان. ھەر يىلى 8 مىليوندىن ئارتۇق ئادەمنىڭ جىنىغا زامىن بولماقتا.
3: بارمىقىڭىزغا قىسىۋالغىنىڭىز ئۆزىڭىز ۋە باشقىلارنىڭ ھاياتى. بىز تاماكىغا ياق دەيلى.
0: Qadirlik dostlar, hər bir ərmək hayvan igisinin ətivarlıq həmrayı bulub, mana bu nim üçün alaq doğrunun ərmək hayvanlarının sürəti və videosu bilən tuşub getişinin səbəbi. Lakin bəzi ərmək hayvanlar hətta cins dünya rekordunu saxlığıcı bulub qaldı. Tövəndə, köpçülükə ərmək hayvan bilən münasibətlik 10 qəlidi cins dünya rekordunu tunuşdurub ötümüz. Birinci, dünyadaki ən qarşı elindiğən müşük. Bu, omaq müşükünün ismi Nala bulub, icdimai alaq doğruda onun məstanları en tayin köp. Onun 4 milyon 350 min məstanısı var. Bu müşkünün kişinin əvvisini kəltürdüğən təsir küçü bəy bulub, dünyadaki ən köp məstansı bar ərmək hayvanlarının rekordunu saxlıqıcı bulub qaldı. İkincisi, dünyadaki ən pakar müşük. Gərcə, bəzi müşklər nə aid çox bosmu, ləkin yəni bəzi müşklər nə aid kiçik. Yəni gəlib, iyin dayın kiçik. Məsələn, Lilliput. Lilliput dəb atıldıqan bu aslan dünya bıçı ən pakar aslan bulub, pəqət 13,34 cm igizlikdə. Üçüncisi, dünyadaki kuluqı ən çox işte. Bəzi ərmək hayvan igiləri üçün ərmək hayvanının quluqı ulanın yumşaq yastıqı hesablandı. Bu iştinin quluqı dünyadaki iştlarının quluqı içində ən çox. O, səkirgək yolvas təp atıldığan işt bulub, bu iştinin quluqının çox kişilikə ayrım-ayrım 34,9 cm və 34,2 cm kilodur. 2003-cü ili o məşhur o işti bulub tallanğan. 4-ci, dünyadaki ən uzun ömür görgən taşbaqa. Təbiyyətdə bizni əyran qaldırdığan işlən məngi kəm olmaydı. Jonasın bir deniz taşbaqısı bulup, o 1832-ci ilə tarafıda tuğulgan. O, məşhur kemi başlıqı James Cook 3-cü qitimliq deniz səpirdən qaytqanda erişkən soğudu bulup, hazırqi dünyadaki ən uzun ömür körgən taşbaqı hesablandı. 5-cisi dünyadaki ən igiz eşek. Lomulus bosa kişidə çoğqır təsir qaldırdıqan eşek. Onun igizliki 172,172 cm kilodigan bulup, dünyadaki ən igiz eşeknin rekordunu saxlap gelmekte. 2013-cü ildən bu yan bu rekord yenilənməğan. Eyni çağda o ara 9 yaşda idi. 6-cisi, ən çox qoy tögü körgəzmisi. Bu, dünya rekordi kollektiv xarakterə gəlir. Çünki o ən çox qoy tögü toplaşqan yer bulub, sani 1048 qeydidi. Bu, Peru-nun Puno-dakı Xarka külü boyunda ötküzülgən çarvıçılıq yərmənkisi yüz bərgən iş. 7-cisi, dünyadakı ən uzun tıllıq iş. Mochi bolsa bir omaq kişi Saint Bernard idi. O, 2 yaş vaxtıda hazırqı igisi Kara və Craig Raker tərpidin beqi uylanğan. O, alaylı kigi dayanıb, bütün dünyanın maqtışıqı sazavar bolğan. Ölçə şarqılıq onun tılının uzunluqı 18,158 cm-ğı yetidiqalıqı bayqalğan. 8-cisi dünyadaki ən kiçik inək. Meynik isimlik bu inək dünyadaki ərqandaq yetilgən inəkdən pakar bulub, igizliki aran 61,1 cm kilodur. Adətki inək igizlikinin 20-çilik mükəməkdir. O, Hindistanın kral adı yaşaydı. 9-cisi dünyadaki ən kiçik buqa. Bu buqunun ismi Humphrey bulub, onun igizliki aran 67,6 cm. O, dünyadaki ən kiçik buqa hesablanıdı. 10-cisi dünyadaki ən çox müşk ailəsidik hayvan. Dünyadaki ən çox müşk ailəsidik hayvanlar tılğı elinsə, nurğun kişi yolvas yəki şirni esigə alıdı. Lekin bu cavab həm doğru həm xata. Bunaq deyişimizdiki səbəb, müşk ailəsidiki bu hayvan şir bilən yolvasını çalğıtlaşdırıb tuğulğan. Onun umumi uzunluğu 3,33 metr bulub, mörüsün kəngliki 1,125 metr kilidir. Bu, onu bugünkü dünyada yaşavatqan müşk ailəsidiki ən çox hayvan qaylandırğan. Onundan başqa, onun iğirliki 418,2 kilogram qeytudur. Hər günə təxminən 13 kilogram göşimiz bulmaydı.

0: Neyinige?
1: Gündə anlatmaz.
2: Qadirlik dostlar, meyve çivi sağlam durmuşdan kəmbos olmaydığan bir qismi üçün aqlar kişilə ən köngül bulduğan yeməkliklərinin biridir. Bıraq meyve çivi toğrısıdaki bəzi salaş tartışlamı az əməz. Bugün Muşaqdə toxtulub baxımız. Birincisi, apelsin bədəngə sıx keləmdi. Aldı bilən sıx kelişqə inıqləmə beriş naik təs boğan bir xil uxun. Onun üstü apelsin tərkibidki qənd miqdarımı bir qədər yuqri, yəni 10%. Şuna istimal qılangandın kin bu qənd miqdarı qal qurğaqlaşış və yenik dərəcədə işini kətürüb çıxırdı. Onundan başqa bəzi səzgür bədəli kişilərdə apelsin tərkibidki meyvi kislatası səbəbidin çişmiliki və aşqazını bir yaran buluş alamətlər görüldü. Bıraq Kelişni elib essaq, bunun əmisi apelsinin köp yevətgərlikdən kelib çıxan çataq hesablandı. İkincisi, liji, yəni liji meyvisini yesə, haraq içib

ایستمو بلای دیگه برا ورمو پشقان دیجی میوسی حقیقتا نایت از مقدار اسپرت پیدا قلدو بو بلکم اسپرت تکشورش اپراتونا خطا معلوم قلشنی که اترب چکرش ممکن اما یا پوغان دیگه ایغزنی چای قرسی یا که براز وقت اتب کت کردی کن بو خو تاثرلا یوقاب کتودو پچنجسی بانان چون تیرتنا روالاشترامدو کب سانت که کشلاغ نسبتن ایتقان دا بانان قوزیتنا دوالاش رولن اوینی المایدو Əgər tex pişmiğən bananı köprək istimal qılvətkən bolsa, əksicə, tani kislatanın mıqtarı işib getib qəvziyyətini iğırlaşdırıb içişi mümkün. Tötincisi, limon suyunun tiyerini aqartış rolu barmı? Gərcə, limon suyunun təmi özgücü bolsumu, bıraq əməliyyətdə tərkibidiki vitamin C-nin mıqtarı unç yuqır əməz. Hətta hissi bilək kimi yetməkdir. Aqırış üçün sizin bir gündə 10 dana limon yediyi dəb hesablısaq mı? Aval onun çüçməlikə bərdaşlıq bir yerləşiniz gerəkdir, şunaq mı? 5-ci, kəşdə istimal qılınqan almının həmməsi ziyallıq mı? Nəmə? Ondaq da almıla kəşb olğanda başqa nərsəgə özgürüb qalamdik nə? Şuna bundaq ösək sözək işinib getməng, dostum. Pəqət almını pakız, jüvəsənizlə, hər qındaq vaqıtta istimal qısınız, bu ləyə verədə.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Ösəncan. Mikrofon alda da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizmətdə boldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik, yakından bu yan linfa hücayirlerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayirlerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat kuzu ötüş səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddalar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
1: Mən yürek, uzun məzgil uxlamay tang atquzuş səbəblik, xizmətim normdan eşib gidip, tügüşəli dəb kaldım.
3: Uzun məzgil uxlamay tang atquzuş, kararsız bombağı oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı? Mən bir tamçı su.
4: Mən mu bir tamçı su?
3: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
4: Mən pakız su ambarıdan geldim.
3: Güllükdə güllərini soğurman.
4: Cümekni çın etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
3: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
4: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اوچقیش بیریش. Hörmətli radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xəliq Radio Stansının Qanun Liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Özəncan. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qulaq salğaysilə. Mülük ilgisinin namı yötkəlməgən Abdumbil Adis pəyda qılsa, cavabkarlıqını kim üstüq alıdı? Danlıq doyun nömrü suistimal qılınsa, qanda qılış gərək. Tordokununun baş quruş hoquqıqa varıslıqılıqlı bulamdı. Ölüm suğurt puli kimgi berilidu? Vəqə sadır qılıb, qeçib kətküçü soqılıb, ölüb gəsə, onu qoğulğan, amma cavabkarlığın üstü geliş gərəkmə. Dönək bana bugün proqramımızdan təpsiliyə məzmunlardı bolsun.

0: алғанда чоқым тізім өзгертіш рәсметін бежіріш керек. Тізім өзгертіш қолайсыз болғанда чоқым тоқтамны обдан сақлап қойып, сетевіліш сетіш тоқтамының мәвжудлықыны, әмді адыс пайда қылған оптималны башқұруш вән елкеді тұтыш ықтыдары еқліқыны ұспатлап, төлем жауапкарлықыны үстіге алмасылыққа капалатлық қылыш керек. Жоңхуа Халық Жумхуриетінің әқтіліп қанын дәсторының 1210-й мадысы да мұндақ бәлгіленген. Алақыдарла моторлық қатнаш вастысыны сетевеліш, сетеш, яке башқы ұсылла білен өтініп бәрген. Әмді тапшырып бәрген болсымы тізімланмыған әквалда қатнаш адысы өз беріп зиян келіп шыққанда, адысының жауапкарлықы шо моторлық қатнаш вастысыды болса, төлем жауапкарлықыны өтін үлгіче үстіге алуды. Данлық доуын номері сүй істимал қылынса қанда қылыш керек. Төәнді мұқпырымыз Пәзилет Арсылан бұяқты сөзләп беруді.
1: Данлық доуын номері сүй істимал қылынса қанда қылыш керек. Сувәннің еқін досты Чиньян көп ел өсімлік тәтқиқат қызметі білән шоғылынып, пән техники саватларыны омымлаштырыш түрідегі рәсімлік китап түзішіне планлады. O hazır yaş qatlımı oxşumaydığan kişilərinin köpincisindən doyin oynaşıq amıraqlıqını körüb, əgər mən mu doyin nomurdun birini roi xətki aldırıb, özümlikini çüşəndirsəm, pən texniki savadlarını omumlaşdırış ünümi çoxum yaxşı boludu dəb oylab, Çinyanın özümlik toğırsa da bayanı namlıq doyin nomurini roi xətki aldırıb, qetir qınıb təyarlı qılıb, özümliki alaqadar bilim və mədiniyetki alaqadar pənni omumlaşdırış savadlarını hər üç gündə bir qətim tonuşdurdu. 2 yıldan keyin Çinyanın Douyin məstanısı 8 milyondan aşdı. Bıraq məlum bir günü Çinyan Douyindən bir sinni tuyuqsuz körüb qaldı. Onun namı mı Çinyanın ösümlük toğırsıdı bayanatı bulub, məstanısı 3 milyondan aşaddı. Çinyan şu Douyin nomorga kırıb, onundaki məzmullarının həmisinin digidək özününkini təxlit qılğalıqını, qarşı tərəbnin məstallarını tarqıtışqa küçəb dəvət qılıvatqalıqını bayqıdı. Çinyan qatlıq azəbləndi, bıraq danlıq doyin nomorini qanunun qoğdaydıqan qoğdumaydıqalıqını bilənmədi. Həqtələb qanun dəstori isim, familə və namdın başqa təxəllüs, ədəbi ləqəm, tor nami, tərcim ismi, dükan nami, isim, familə və namnın qısqartılması qatarlıqlarının həmmisini qoğdaydı. İsim, familə və nam hüququnu qoğdaşqa dair bəlgilimlər paydılınım tədbiqlansı boludu. Çünki təxəllüs, ədəbi ləqəm, Tor nami qatarlıqlarını işlətkici, cəmiyyətdə uzaq məzgil aşkar işlətkəliki. Amının bu namlarını işlətkici bilən ziş bağlaydıqalıqı üçün, onlar xuddi isim familiyi oxşaş şəxsi salahiyyətini pərxləndiriş roluqı iqə. Bıraq təxəllüs, ədbi ləqəm, tor nami, tərcim ismi, dükan nami, isim familə və namının qısqartılması qatarlıqlar isim familə və namı oxşaş rəsmi tizimqə ilinmaqalıqı üçün onlarını qoğdaşda mundaq işki şərtkə uyğun kilişik gərək. Birinci, müəyyən danqı buluş gərək. İkinci, başqalar işilti olsa, amma pərxləndirilməydiğən buluşik gərək. Bu dilo misalıdır ki, Çinyanın ösümlük toğırsıdı bayani namlıq doyin nomorunun 8 milyondan artıq məstanısı bulub, müəyyən danqı bar doyin nomorga təvə. Bıraq bu nomor suy istimal qılınıb, məzmuni təxlit qılınıb, amının pərxləndirişi təski çüşkən. Şunun üçün Çinyanın qanunluq hüquq mənbətdiki çıxılğan da bekitişki boludu. Çinyan doyin monbir bilən alaqılışıb, qarşı tərəbinin roi xətkə aldırğan nomorini dərhal tüzümlikdən çıxır bitiş, həm də namaqıl bulub keçirim sonraşını tələb qılısı boludu. Əgər qarşı tərəb hüquqi çıxılışını toxtatmısa, təsirini tüyətmisə, Çinyan qanun quraldın paydılınıb, özünü qoğdusumu boludu. Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1017-ci maddısı da mundaq deyilgən. Cəmiyyətdə müəyyən danqı var. Başqalar işilti olsa, amma pərxləndirilməydiğən təxəllüs, ədəbi ləqəm, tor nami, tərcim ismi, dükan nami, isim familə və namının qısqartılması qatarlıqlarqa isim familiya hüquqi və nam hüququnu qoğdaşqa dair bəlgilimələr paydalanıb tədbiqlansı boludu. Yeni dəvərinin ehtiyacıqı maslaşıb, cəmiyyət subyektinin xaslaşqan tərəqiyyatlığa türtki buluş üçün həqtələb qanun dəstoruda amının hər xil ədəbi icadiyyət, Көңіл ішіш пайлиетлерге қатнышыш вә қархаларның ішләп чықырыш тіжарет давамыды шәкіленген мұайен іждімайы данқыны башқалар ішілтуалса амма пәріхләндіренмейдіған тәхәллус, әдіби ләқәм, тор нами, тәржім ісмі, ісім фамилия вә намның қысқартылмысы қатарлықларға ісім фамилия хоқуқи вә нам хоқуқыны қоғдашқы дайыр бәлгілімілердің пайдылынып қоғдаш бәлгіленді. Бұ тәдбір әқтәләп субъектілерінің адымилік мәнпәтіні қоғдашта мұйым әхмиетке ие.

Wang Shaogang qoğulab ketibatqaş, saqçıqa deylo məlum qıldı. Bəy familik birsinin özünü qoğulab atqalıqını körüb, ciddiyilişib Wang Shaoganga, kəynimki kırvalman, yəni qoğulısınız, üsüb ölüvalı mən, işinəmsiz, dedi. Wang Shaogang onunqa nəsiyyət qılıb. Adem soqvattınız, məsul buluşunuz kərək. O pəqat azıraq yarlanıbdı, özünüzü məlum qılsınızdı, boldi, dedi. Bəy familik Wang Shaoganın gipini anlıqan dinkiyin, motosikletin sürütünü texımı tezlətdi. Wang Shaogang yolda avtomobilin köplikini, ehtiyat qilishni agahlandırdı. Onundan keyin Bəy familik Wang Shaogangdan qutuluş üçün motosikletini taşlab, tömür yol bexatarlik rishatkisidan atlab ötüb, ichki relisning o'tirsida minishqa başladı. Wang Shaogang mo avtomobildan tushib, Bəy familikka relisni mangmaslikni əskertdi. Onundan keyin Bəy familik uduldan kelgan poyezga soqilib ketib, naq maydonda öldi. Bəy familiknin aksi Wang Shaogang inimnin ölümüge məsul bolishi kerek dep qarab, Wang Shaogangdan tölem tələb qıldı. Ondaqda vaqe sadir qilib qichib ketkichini qoğulgan Wang Shaogang Bəy familiknin ölümüge məsul bolishi kerek mu? Təbii igilərinin hayatlı hukuki, bədən hukuki, sağlamlı hukuki, ən asasi insani hukuki, qanun onu alaydı qoğdaş üçün təbii igilərinin hayatlı hukuki, bədən hukuki, sağlamlı hukuki ziyanı uçurganda, ya ki başqa xətərlik əhvalda qalganda qanunda bəlgilənən qutquzuş, yardım veriş məcburi itibar təşkilat ya ki şəxsinin vaxtıda qutquzuşu bəlgilənən. Bu bəlgiləmə təbii igilərinin asasi cismani hukukunu qoğdaşını küçəytkən bulub, həxtiləb qanun dəstorunun adimilikə köngül bölüşünün ifadisi hesablanıdı. Alayıdı bəlgilənən qutquzuş yardım veriş məcburiyyəti mundaq bir neçə türünü öz işçi qalıdı. Birinci, alayıdı kəsbinin qanunda bəlgilənən qutquzuş yardım veriş məcburiyyəti. Məsələn, xalq saxtısı, doktor, ot öçürüş xadimleri qatarlıqlarının vaxtıda qutquzuş məcburiyyəti boludu. İkinci, toxtamda qoşumçı qılınğan qutquzuş yardım veriş məcburiyyəti. Cismani bir xətərlikkə ziş münasibətlik toxtam tüzülgəndə toxtamdakı alaqadarlarının münasib qutquzuş yardım veriş məcburiyyəti boludu. Üçüncü, qanunda bəlgilənən bir xətərlikni kapalətləndiriş məcburiyyəti. Amavi sorunun başqurğucusu ya ki amavi fəaliyyətini təşkilləgici bir xətərlikni kapalətləndiriş məcburiyyətini çoxum ada qılışı kerek. Tötinci, başlamçılıq hərkitinin qutquzuş yardım veriş məcburiyyəti. Məsələn, həmrah bulub taqqı çıxanda qatnaş kuçularının özərə qutquzuş yardım veriş məcburiyyəti boludu. Bəşinci, alaydı salahiyyət münasibəti bar kişilərinin qutquzuş yardım veriş məcburiyyəti. Alaydı salahiyyət münasibətidən özərə qutquzuş yardım veriş məcburiyyəti şəkillənidu. Vəsilərinin qutquzuş yardım veriş məcburiyyəti və uruq tıqqallarının qutquzuş yardım veriş məcburiyyətini öz içi qalıdu. Bu dilo misalıda Bəy familik, motosiklet bilen Li familikni soqvatgandan keyin qechib ketgan. Yol qatnaş bexatarligi qonunidagi belgilimiga asosan onun qilmishi qonunga xilof. Wang Shaogang qatnaş hodisasini naq maydonda ko'rguchi bo'lib sifati bilan Gungan organiga vaqtida ma'lum qilgan hamda Bəy familikni qo'g'lab, uni o'zini ma'lum qilishga da'vat qilgan. Uning harakatida qonunga xiloflik qilish xarakteri mavjud emas. Wang Shaogang adatki puxra bulu sübüti bilen vaqa sadır qılğıcını qoğlaş məcburiyyəti qanunda bəlgilənməyən bolsumu, onun kökərək yerib oturğu çıxışı adalet yolu da pidakarlıq körsüşki təvə, hırqbətləndirişki ərziydu. Hukuku çıxılış qılmışı da bekitməsliki kerek. Qoğlaş davamıda Bəy familik ciddiyilişib getgən. Wang Shaogang köpqətim onunqa nəsiyyət qılğan və onu tosuğan. Bəy familikə bexətərlikki diqqət qılışını köpqətim agahlandırğan. Bəy familik quramığı yetkən kişi bolu sübti bilən, poiz mağdığan rayonunun naidi xətərlik ikəlikini iniq bilişi, özünün hərkitigə məsul buluşu kerek idi. Bıraq Wang Shaoganın Bəy familikə nisbətdən qanun bəlgilənən qutquzuş yardım veriş məcburiyyəti yox. Şunun üçün Bəy familiknin ölümü bilən Wang Shaoganın qoğlaş hərkiti otursa da qanunda eytilgən səbəb nəticə münasibəti mövcud emas. Wang Shaogang Bəy familiknin ölümüyə məsul buluşu hacətsiz. Cunha Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1005-ci maddəsində mundaq deyilgən. Təbii igilərinin hayatlı hukuki, bədən hukuki, sağlamlıq hukuki ziyanıqı uçurğanda, ya ki başqalar xətərlik əhvalda qalğanda, qanunda bəlgilənən qutquzuş yardım veriş məcburiyyəti bar təşkilat ya ki şəxs vaxtıda qutquzuşu kerek.

Öyünü setipla çekiş köçürüşge toğır kelse yeni valsı bulamdu. Öy ilim setimi buhralarının turmuşudaki çoğun iş. Eğer kelişim imzalap uzak ötmeyi öyünün çekiş köçürüş dairesige kırgız yıl geldikini, onun üstüge töylen pulunun setiliş bahasıdın xeylada yukur iş geldikini bilse, satkıcı taraf yeni valsı bulamdu. Yakında Guangdong ülkesi Guangzhou şehri Haizhou rayonlu halıq sot mahkemesi muşundak bir öy ilim setim toxtami macerasını sot kılıp ayaklaştırdı. 2024 yılı 11 ayda Li Efendi vastıçığa özünün namıdaki öyünü setip berişini havalı kılgan. Şu ayının ahırda vastıçının tepiştürüşü bilen, Li Efendi Situalguchi Van Hanım bilen umumi bahası 1 milyon 680 min yuan bahada öy ilim setim toxtami imzalıgan. Kelişim imzalangandan keyin Van Hanım kelişim boyunca aldın tapşırdığan pulunu tölep, mülk hukuki iqtidarlıqını yetkeş resmiyetini oğuşluq tamamlıgan. Hem kırıp durgan. Oylumğan yerden bir neç gün ötüpla, Li Efendi özünün çıkış köçürüş dairesige kırgızılgenlikini. Tölem ölçümünün her bir kvadrat metri 60 min yuenge yedidgalıqını bilip, Van Hanım'a toxtamlı bekar kılışını oturgu koygan. Rad kılıngan denkeyin Li Efendi Guangzhou şehri Haizhou rayonluq sot mahkemesige dava kılgan. Li Efendi mundaq bildirdi. Uzaq muddat başqa jayda eğir kesel bolup kalgan tuqınımnın halıdın xabar eliş, dapni işlerini bir taraf kılış sebeplik çekiş köçürüş uçurğa köngül bölüşge çoğlam tegmedi. Eğer kelişim imzalığanda pat arda çekilip köçürüldüğalıqını bilgen bolsam, setişim mümkün emas idi. Şuna məqsəd ihbademde zor ufkışmaslıq mevcut. Toxtamni bikar kılışını tələb kılımən. Van Hanım onda qarıdı. Öy seti viliş özümnün olturuş ihtiyacımdın bolğan. Şuna 20 yıl qayta öy gördüm. Öy hayan kəştiki kılmadım. 1 milyon 680 min yuan pul kelişim imzalığan çağdaki oxşaş cayının bazar əhvallığa uyğun kilidu. Soda iki tərəfinin həqiqi məqsəd ifadəsi, ilim setim toxtami qanunluq, küşki iqə. Dilo becirgüçü Soliya mondaq görsətdi. Zor uxuşmaslıq, əxtələb qanun hərkəti yüzbərgəndə, hərkət iqisinin toxtamının xarakteri, nişandaki nərsinin türü, ölçümü, sübti, bahası qatarlıqladı körülgən hata tonuşunu körüstüdü. Bu diloda Li Efendinin öyünün orni, kölümü, oquq təvəlligi qatarlıq asası əhvallarğa qarda eşqandaq tonuş xatalıq yox. Onun öyünü setişi özünün turmuş ehtiyacı asasən çıxırılğan tədbir. Toxtam imzalanğanda məmuri tarmaqlar diloğu çetişliq öyünü çıxış köçürüş dairesige kırgüsüş doğursa da eniq uxturuş çıxarmıqan. Oxşaş çaydiki öy bahasıdımı binormal davalğuş görülmügən. Li Efendinin eğer çekildiğin, köçürüldüğünü bilgen bolsam hergi satmaydım degenini təşebbüs kılışı, ameliyatta kelgüsüdeki paydının yokki çıkalıqıdın əbsuslanışı hesablanıdı. Hergiz mu öyünün azırkı xarakterge bolğan tonuşu da pərk bolğalıqıdın əməz. İki tərəf kelişim imzalıqandın keyin, çekiş köçürüş tölümü layihəsi səbəbidin öy bahasının şiddet bilen örləb ketişi, toxtamlı adaqılı bolğandın keyin yeniden yüzbərgən paket bulup, kelişim imzalığanda tonuş xatalıqı mövcud dəb qaraşqı bulmaydı. Öy köp miqdarlıq tavar bolu sübti bilen bahada siyaset, bazar qatarlıq amıllarına təsirdə davalğuş pəyda buluşu normal soğuda xəvib xətiri hesablanıdı. Li Efendi toluq, həqtələb hərkət iqtidarıqa iyə kişi bolu sübti bilen toxtam imzalanğan haman, iki tərəb birdək səmimi adaqılışı kerek. İşdin keyin yeni vilişinin qanun asası yox. Haizhou rayonluq sot məhkəmisi birinci sotda hökum çıxırıb, Li Efendinin barlıq dəva təlifini rədd qıldı. İgilinişcə iki tərəf narazılıq ərzi sunmuğan. Bu hökum küşkə igib olğan. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 147-ci maddəsi. Hərkət igisi Xalq sot məhkəmisi ya ki kesim aparatıdın zor uxuşmaslıq asası da qılğan Haqtələb qanun hərkətini küştün qaldırışını tələb qılışqa hüquqluq. Ali Xalıq Sot Məhkəməsinin Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin Haqtələb qanun dəsturunun umumi prinsip qismini tətbiqlaşqa aid bəzi məsələlər toğrusudiki izahatının 19-cu maddəsinin 1-ci tarmıqıda hərkət igisidə hərkətinin xarakteri, dəvalaşqıcı qarşı tərəf ya ki nişan nərsinin türü, sübti, ölçümü, bahası, sani qatarlıqlarda xata tonuş görülgən bolsa, adətiki düşünüş boyunca, əgər bu xata tonuş yüz bərməyən bolsa, hərkət igisi
münasib məqsəd ifadəsi çıxarmaydığan bolsa, Xalq Sot Məhkəməsi Əxtələb Qanun Dəstorunun 147-ci maddəsindəki bəlgələmə boyunca zor vuxuşmaslıq təbbikçisi boludur.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühəriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühəriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Həm deyilə, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qalmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişudu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizudu.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichil kengaydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücayir var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bedenimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirilaylı.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kançı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindu.
6: Mini çikim, mini çikim. Qayrız çaqmaqtızlıqda biciruldu, rənə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mentallam, mini, sikot üçünlər təsdiqlindu. 3 minutda isabatınız qırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
5: Mukapat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş digən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiqdə atıdı.
1: 90-cı illarda tuğulğan 3.6% kişinin inovatif qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıldı. Ula həm istimal həvəsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqılıb tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam deyə bəkmə arzu qılıram.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: Hürmetli radyo anlıkçılığa, bugün 2026 yılı 10. ayının 7. günü çarşamba. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberle programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlıkçılığa, ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Güzel cungu kurup, cungucu zamanı vilaştırışının asasını tihimu culalandurayli mavzuluk tepsili haber. Cayla dövlət bayramılıqda meliş məzgılı da qayıt səpiri yolucula yuqarı yıqımını kütü aldı. Qatnaş tarmaqları bütün küçü bilən qatnaşqı kapalətlik qaldı. Mədiniyət körgəzmi sayahiyyeti, qədimi imarətlə sayahiyyeti qızıb gətdi. Mədiniyət sayahat bazarı istimalının yoşurun küçü davamlı qozğıtıldı. Makı daryası boyudun uşqun tarqaldı mavzuluq təpsili xəbər. Asiyadaki Tunci Atosekund Lazer Nuri Çoğ İlimpən Qurulması Qurulışı tez ilgiri sürüldü. Kusay kurallıkları yakında kulga algan bağırlık rayonlarını kontrol kılıvalımız dedi. Yemen hükümet armiyesi Kızıldeniz'deki Muyumport şehir Mohani kaydırvalduğuk dedi. Hürmetli radyo anlıkçılar tövende de yakıtanla haberlerimizin tepsili mezmurları bolsun.
0: Stansımız haberi. Ekologiya mədəniliki quruluşu Cunxua millətinin məngülük tərəqqiyatıqı münasibətlik tüp zor plan. Başucu Xi Jinping yeni müsabıdə ekologiyelik mühitini qoğdaş xizmətini teximi yuqur yüksəklik, teximi kən nəzər, teximi zor salmaq bilən planlap və ilgir sürüb, yeni dəvr ekologiya mədəniliki quruluşunun yeni səyibsini püçüş gerək dəb təkidlidir. Xi Jinping ekologiya mədəniliki ideyasının yetəkçiliki də 15-ci 5 yılının başlanış yılı da cayla yuqur süpətlik ekologiyelik mühit arqılıq yuqur süpətlik tərəqiyyatqa terək bulub, karbonunu tövəllətiş, bulğumunu azaytiş, yeşillikini kengaytiş, iqtisadını aşırışını tənkəş ilgiri sürüb, cüngoçu zamanı vilaşdırışının asasını teximi culalandırdı. Dövlət bayramılıq dəm iliş məzgili də Çinxəy külü, Şənniy qoltuqda sayahatçilərinə ait köp boldı. Süpsüzük köl suyu, pərvaz qılıvatqan quşla, İgizlikdiki mərvayitinin güzəl mənzirsi, ərqas cayladiki sayahatçiləni bu yergi kilib, xatır sürət küçüşki cəlib qıldı. Çinxəy külü, dövlətimizdiki ən çoğun köl bolu süpti bilən, Ғарб районның экология бейхатарлыгыны қоғдашты ке мұхим тосық. 2021 жылы 6 айда Башуджи Ши Джинпин Чинхай көлі Шэнни қолтықыда қызметтік жүргенде, Чинхай көлінің мұйтіні әр тіреплімі түзәш, жаллықланың көп қылықыны қоғдаш қызметінің үніміні нәк мейданда көзден кетчірді. Башуджи Чинхайның экология құрылышыны яқшы қылып, Ekologiya baylıqını yaxşı qoğdab, dövlət bağçısını yaxşı quruş gerək. Ekologiya, baylıq və qəzinə biznin göhrimiz dəb təkidlidir. Başucu körüstüb bəgən yönülüşünü boylab, Çinxəy kölünün bütün vadısı da köp qatlamlıq, strolu qoğdas sistemisi bərpa qılınıb, ekologiyelik sayahatını ravajlandırışının dairisi ilmi bekitilib, Su ekologiyelik mühitini tüzəş, suluq yerini qoğdaş, kölünü qaşalab belik bekiş qatarlıq tədbirlə yolqa qoyuldu. Çinxəy kölü mənzirgayını qoğdaş, paydalanışını başquruş idarısının maun başlıqı çındı xuymadaq dedi. Biz tağ, su, orman, etiz, köl, otlaq, kumluqni sistemilik tüzəşini bir tutaş pil

0: Hörmətli radio dinləyicilər, yaxınki məzgildə məhsulat miqdarı görünərli kəmçil bolmagan əhvalda yer şarında açlıq bahası davamlıq örlədi. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Açlıq Yezə İyilik Təşkilatının ən yeni sallıq məlumatında göstərilmişcə, 9-cu aydakı yer şarı yeməklik baha göstəricisində 2022-ci ilin 11-ci aydan bu yanqı yeni yuxarı səviyyə yaradılğan. Şunun bilan bir vaqtda 2026-cı yili yer şarının dallıq ziraət məhsulat miqdarı yanala 2 milyar 979 milyon tonnığı yetib, 2025-ci yildiki tarixdiki ən yuqori səviyyədən sal tövən bolishi mümkin kan. Nim üçün umumi məhsulat miqdarı yetərlik bolsumu, yer şarda açlıq bahası yanala örləydi? Bu xil əhval yer şarda açlıqnın muqimliqiga qandaq təsir göstərdi? Hər qaysi dövlətlərdəki addi istimalçıların turmuş tənərxigə qandaq təsir görüstüdü. Açlıq bahası nim üçün östü? Qısqı məzgillik amildən qarğanda növətə açlıq bahasının örülüşüdəki türdkə itizdi bolmasdın bəlki yoldu bolovatıdı. Qarı deniz və Hormuz boğazının su qatnışı tosalğı uçurab, qısmən caylarda təminat qıs bulub, xalqara açlıq bahasının davalğı uçunu küçəydi vətdi. Qarı deniz yer şarının açlıq eksportıdəki muhim yol. Qaradeniz arqılıq toşuladığan buğdayının yer şari eksport sodası da ilgiligən nesbiti təxminən 25%-dən 30% kiçə. Kömü qonaqının ilgiligən nesbiti 10%-dən aşıdı. Qazır yığının ilgiligən nesbiti 3-dən 2 qısımdan aşıdı. Rayon vəziyyətinin təsirdə bu rayonda port toqınışı və paraxotqı hücum qılış vəqəlləri köp yüz berib, açlıqının sırtqı toşulışıqa iğir təsir yetkizdi. Bazar organı SoEcon tədqiqat şirkətinin icraiyyə müdiri Andri Shizo mundaq deb qaradı. Qara dəniz vəziyyətinin yer şari buğday bazarına bolğan təsiri, Hormuz boğazı su qatnışının xam neft bazarına bolğan zərbəsindən iğir. Açlıq yezə iyilik təşkilatımı Qara dəniz vəziyyəti səbəbindən bu illik yer şari dallıq ziraət sodu miqdarını tövəldidiganlığını aydınlaşdırdı. Onun başqa Hormuz boğazının su qatnışını əsligə kəltürüş təsb olub, neftqi təsir körüstüblə qalmasdın, bəlkə yana ximiyəvi oğud, əşya obruti və suğurtu tənərxini örüldü vətdi. Həm yezi igilik məhsulatlarına təsir yetküzüb, yer şari açlıq bağısının davalğoşını yanımı iğirlidi vətdi. Nurğun təhilçilə növətdiki su qatnışıdaki iniqsızlıqnın mal talışış, malını besib qoyuş, yolunu özgərtiş, qatarlıq, zəncirsiman təsirlərini kəltürüb çıxırıb, texımı iğir zərbi payda qılışıdın əndiş qılmaqda. 2007-ci ildin 2008-ci ilgəcə yer şarda açlıq bağısı örləb gətdi. Bir qısım eksport qılğıcı dövlətlə işki təminatqı kapalatlı qılış üçün eksportqı çək qoyub, bahadiki davalğoşunu yanımı küçəydi vətdi. Şuna gərcə yer şarda açlıq məhsulatı və ambar zapsi bir qədər yuqarı səviyyədə turvatqan, kilimat özgürüşü qatarlıq tasadibi amıllağı taqabül turduğan pəsəyit güş hazırlanğan bolsumu, lekin təminat zəncirinin inıqsızlıqı yanıla baxada daval qoşunu zor dərəcədə iğrılı dəvətdi. Közləmə nem üçün tövəlləb gətdi? Başqa köp miqdarlıq tavarlığı seliştirğanda yezi iyilik məhsulatlarının ən çox alahidliki işləb çıxırış dəvriyliki uzun, təsir körüstüdüğən amılla köp. Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Abdursul Abdurayim bilən Zumrat Yasin, növbətçi muharriri Adil Ablad, nəzarətçisi Qurban Nəsa Cəbbar.
1: Jahandakı işlərini bizdən alın. Merkezi Xalq Radyo Stansısının Uyğurça Radyosu.

فوجن کونی انقلابی رایون بولوب پارتیه تاریخیغا آیت واقعلار کوب قزل بایلیقلار کوب انقلابی اجدادلار کوب پارتیه تاریخی اوگنوش تربیاسینی قانات یایدوریشدا اوزگیچه اوزالیگی ایگه پارتیه تاریخی اوگنوش تربیاسیده تاریخ اوگنوب قایدینی بیلیش کیرک قایدینی بیلیش ایشنچینی آشوروش اخلاقنی اولوغلاش و عملیات کورسیتیشنینگ آلدینقی شرطی Partiyanın şallıq muvaffaqiyyətləri, cəpa müşaqqətlik musafirləri, tarixi təcrübələri, isil ənənələrdən Jongu Kommunistik Partiyası nəmi üçün qabil, Markizm nəmi üçün yaraydı, Jongucha sosializm nəmi üçün yaxşı digən davlilani çonqur özləşdirib, onundiki tarixi logika, nəzriyə logikisi və əməliyyət logikisini aydınlaşdırış kerek. Jongu Kommunistik Partiyasının rəhbərlikidi çıngdırışının tarixi müqərərlik ikəlikini çonqur özləşdirib, partiyanın rəhbərlikigi bolğan işəncini aşırış gerək. Markizm və onun jongucilaşqan icadi nəzriyəsinin həqiqət ikəlikini çonqur özləşdirib, partiyanın icadi nəzriyəsini anlıq ızcılaşdırış, əməliləşdirış qətdilikini aşırış gerək. Jongucha sosializm yolining to'g'ri ekanligini cho'nqur o'zlashtirib, Jongucha sosializmdan iborat bu birdan-bir to'g'ri yo'lda qat'iy tavranmay minish kerak. Har qaysi sohadagi asosiy qatlam partiya tashkilotlarini mustahkam jangovar qo'rg'on qilib qurib chiqish kerak. Cheriklishishni pitna olmaydigan, cheriklisha olmaydigan, cheriklishishni o'ylamaydigan qilishning universal unumini uzluksiz oshirib Yaxshi siyosiy ekologiyani sijil mustahkamlash, ravajlantirish kerak.

Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021-ci ilin 6-cı ayının 7-ci günüdən 9-cı günü gecə Çinxəydə təşvürüşdü bolğanda qılğan sözünün mühim noxtısını anıtımız.

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021-li 7 ayının 21-ci günüdən 23-cü günü gecə Şizanda təşürüşdə bolğanda qılğan sözünün mühim noxtısını anlatımız.

tarix ögünüp, emliyeti körsetiş, partiya tarixi ögünüş, tərbiyəsinin məqsidi. Tarix ögünüp, qaydını biliş. Tarix ögünüp, işəncini aşuruş. Tarix ögünüp, əxlaqını uluqlaş nəticələrini, subyektiv dünya bilən, objektiv dünyanı özgərtişdiki, əməli hərəkətkə aylandırış gerek. Partiyevilik cəhətdə taun işini əməliyyəti körsetib, kən partiya əzaları, kadrlarını, partiyanın şərəflik ənənisini cari qıldırıb, qızıl tomurunu davamlaşdırıb, uluq partiya kuruş royu arqılıq, partiyevilik sapasını ozuqlandırıb, qayı itiqatını çıngıtıb, siyasi hökum qılış ixtidarı, siyasi özləşdürüş ixtidarı, siyasi icra qılış ixtidarını üzlüksüz östürüb, dövlətinin çoğun işini könlüqü püküb, baştın axırı partiyevilik prinsipi arqılıq, pəzlidini tavlap tələbcan bulub, müstəkkəm partiyevilikki arqılıq, həqiqi türdə xəliqnin işənçigi erişiş, ammini yitəkləş cəhətini tərbiyələş və yitəkləş gerək. Xəliq üçün xizmət qilişini əməliyyət körsətib, kən partiya əzaları, kadrlarını, xəliqni baştın axırı qəlib törüqü qoyub, xəliq ammısının yaxşı sırdışı, dil kişi, yol başçısı bulub, xəliq ammısı aldıravatqan, qeynilavatqan, ғәм қылаватқан, арзу қылаватқан мәселеләні чин ділідін күңіл қойып, күчәп әл қылып, пүткіл халықның ортақ бейші да, теғімі рошен, майетлік үлгірләш хасыл қылышқа, тірішіп түрткі болыш жәеттін тәрбиелеш вә етекләш керек. Тәрәқиятқа түрткі болышны әмілет көрістіп, партия әзалыры, кадырланы, партия тарихи үгінішні xizmətləgi türütkə boluş bilən birləşdürüb, rastçil, əmliyyətçil boluş, məsuliyyətini zimmigi ilib, nəticə yartışdı çıngdırıb, partiya mərkəzi komitetinin tədbiri orlaşdırmalarını icadi əməliyləşdürüb, tərəqiyyatki qiyin məsələlərini küçəb əl qılıb, tərəqiyyat əvzəlikini obdan yetildürüb, partiya və xəliqi yüzkiləlügüdək, tarıq və dəvrgi yüzkiləlügüdək yeni nəticələrini tirişib yartış cəhətin tərbiyələş və yitəkləş kerek.

Radio anıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021-ci 9 ayının 1-ci günü Mərkəzi Komitet Partiya Məktibinin küzlük oxuş məvzumi 30 yaş yaş kadrlarını tərbiyyələş kurusunun içiliş mürasimi də qılğan, tırışıb çoğun işlərini qılalaydıqan, mühim vəziplərini zimisigə alalaydıqan tayanç ixtisaslardın buluş gerək namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Bu yıl partiyamız kurulganlıkının 100 yıllıkı. Bütün partiyede partiye tarihi ügünüş terbiyesi kanat yaydırılıp atıdı. Köpçülükni Merkezi Komitet Partiye Mektibide ügünüşke oralaştırıp, bir kadar sistemlik partiyevilik terbiyesi ve nezriye terbiyesi ilip biriş intayin zörür. Men her kararlılık, otur yaş, yaş kadırlarının terbiyeli sınıfının içiliş murasımı da söz kılıp kilovatı men. Bunundaki asaslık maksat, köpçülük bilen sırdışış, köpçülükke bazı taleplerini koyuş. Birinci, itikatta müstekem partiyaga sadık buluş gerek. Partiya 18. kurultuydun bu yan, men partiya azaları kadırla gayi itikadını çınıt şartta qayt-qayt ta'kidladim. Bu masalani qayt-qayt ta'kidlashimdagi sabab shuki, bir mazgil har xil xato idiya va mujmal qarashlarning ta'siri tufaylidan xili ko'p sondagi partiya a'zolari kadrlar kommunistlarning g'oya e'tiqodini yo'qotib, manfaat qilib berilib, g'oyaga ahamiyat bermaydigan, shaxsiy havas qilib berilib, e'tiqodga ahamiyat bermaydigan bo'lib qoldi. Jongo Kommunistik Partiyası kurulgan 100 yıldan boyan baştın ahırı yüksek gaye ve müstehkem itikatkı ige partiye bulup geldi. Bu gaye itikat del Markizm itikadı. Komünizm uluğvar gayesi, Jongoça sosyalizm orta gayesidir. Gaye itikat, Jongo Kommunistlerinin menevi tövriki ve siyasi royi. Şunaqla partiyanın iştifaklıqı birlikini saxlaşının ideyavi asası. Mən partiyamızın gayi itiqadı qarta mücməllik kılmasıdın, tılını çaynap oldurmasıdın, belki bayrıqımız roşan halda merdanlik bilen ifade büldürüşümüz gerek dəb təkidləb gəldim. Kompartiya özünün gayi itiqadını yoxdublu qoysa, onun başqı partiyalədən işqandaq mayetlik pərq qalmaydı. Manevi hareketlendirgüş küçü ve manevi reştisini yoktup, teşkilsiz çeçilangı topka ayınıp gelip, mağlubiyetlik tağdırdığın keçip kutlanmaydı. Şunu men gayi etiqat, komünistlardaki manevi kaltısı. Komünistlarda gayi etiqat bolmasa, manevi cihette kaltısı kemlik görülüp, sonak yumuşaklış kesilgi gırıpta bop kalıdı da, mukarrar halda siyasi cihette ayınıp getiş, İqtisadi cəhətdə nəfsaniyyətçilik veriliş, əxlaq cəhətdə çüşkülüşüş, turmuş cəhətdə çirikliş əhvalı kilib çıxıdı o dəb qayt-qayt təkidildim. Partiya əzaları kadrlar üçün itqanda müstəkkəm qayı itqadı buluş, ya ki nam mənpəət, şəxsi həvəznanlı qoydu buluş, şu adəmnin ideyəvi mənzili və iş hərkidini bəlgiləydi. Partiya azaları kadrla müstəkkəm gayi itiqatqı iyi bolğandıla türlük sınaqlağı bərdaşlıq berib, məzmut mağalaydı, yıraqı yürəlləydi. Gayi itiqadı bolmasa, ya ki gayi itiqadı müstəkkəm bolmasa, boran çapqullağı bərdaşlıq berəlmək, aşkışlıq pəyiddə şəxsi qərəz pəyda boludu. Hətta ciddi pəyiddə özün çətki alıdı. Real turmuşda bazı partiya azaları kadırla manevi cihette püçekleşip, iradi cihette çükülleşip, mal dünyaya berildi. Pul mal, nam menfaat, rahat paragatni emmidin ela bildi. Aslandaki kişiler hatta partiya ve halık bergen hukukni öz kömüçüge çok tartışının vasıtası kılıbilip, çiriklik patkıgı bitip kaldı. Bulanın hemisi teki tektin itkanda, gayi itiqat təvirinib qalqallıqdın bolğan. Mən daim komünistlağı xaz rohiyyətin tavlap, ügünüş, pişkir yürgüzüş, kollanışını birləşdürüşdə, biliş, işiniş, kılışını birlik kəltürüşdə çıntürüş kereyək dəb gəldim. Bunun da muimi partiya əzaları kadırladın gayi itiqatını çıngıtdış, partiyevilikini küçəydişini tələb kılış məqsəd kılınğan. Müstəkkəm gayi itiqatını şəkilləndiriş, bir küçəpli vücuduq çıxarqılı boludğan iş əməz. Şunaqla, bir əcir biləllə məngü rahat gördüğən iş əməz.
O, özü müstəkkəm dəb qarğanqılı müstəkkəm bop qamaydı. Bunun üçün kürəş qılış əməliyyəti də üzlüksüz çınıqış, sınaqladın ötüş gərək. Yəni gəlib bu xıl sınaq uzaq müddətlik boludu. Köp allada texir əyimsiz boludu. Onun üçün ömür vayə tırışçalıq körsüçkü doğru gəlidi. Sansızlıqan inqilabi qurballa, inqilab yoluqı minib, oldu bilən vətənni, xəliqni qutquzuş üçün həqiqət üstüdə üzlüksüz izdinib, ən axırda markizmni, komünizmni tallıqan. Yıqındı qoyulğan köp qısımlıq televiziya teatri, oyğanğan yıllada partiyamızın dəsləbki məzgildeki rəhbərlərinin boran çapqulluq kürəş vəziyyətdi. Xılmı-xılm məslək aldıda axır qətilik bilən markizmni, komünizmni tallıqallıq ecallıq namayan qılınğan. Onu həmminlə körgən buluşanla mümkün. Lidacov mundaq digən. Kişilik hayatının məqsidi öz hayatını nurlandırış. Lekin hayatını nurlandırış üçün candın keşmisə bommaydıgan çağlamı boludu. Ali canab hayat həmişə xəxırmallaca qurban buluşdu işbadılınıdı. Lidacov cəllatının qılıcı aldıda qılç tiz pükməy, Həqqaniyyət yolu da mərdanlik bilən qurban bulub, öz hərkəti arqılıq qayı itqadının təngdaşsız müstəkkəm ikəlikini ispatıldı. Partiyanın 100 yıllıq tarixi qaraydıqan bolsaq, milyonluğan partiya əzası qallıq, ayat mamatlıq sınaqladın ötüb, axırgıcı bərdaşlıq bərgən. Sansızlıqan partiya əzası qayı itqadı üçün qimmətlik hayatını təqdim qılgan. Yana bir munchi kishila japoliq sharoit va rayimsiz kurash davomida g'oyi e'tiqodidan tavrinib qolgan. Hatto uningga osiylik qilgan. Partiyaning birinchi qurultiyi qatnashgan 13 odam ichida Wang Jinmei, Li Hanjun, Deng Enming, He Shuxing, Chen Tianchu bashaylan qurban bo'lgan. Ba'zilar partiyadan chiqib ketgan. Qin Gongbo, Zhou Fuhai Jangotao üçeylən aynıb partiyaga asili qılğan. Küçlük dolqında tas qılış tarixinin qanuniyyətidir. Xuddi Luşun itqandak axırqi məqsədləri oxşaş bolmaqalıq üçün yürüş davamıda bəzilər səbtin çekinib mi ketidir? Bəzilər taşınıb qalıdır. Bəzilər çüşkülüşüb ketidir. Bəzilər xayılı qılıdır. Lekin yürüşki dəxlisi yetmisilə Ахырғы барған сірі бұ қошын мұ сап, қылланған қошын боп қалыды. Яш қадырлар шуны есіді чың сақлышы керек ке, ғай итқатны чыңытыш, өмірлік тема. Оның үшін дайым тәрбиелінішке, дайым тауылнышқы тоғыр келуді. ғай итқатқа бір өмір ішініш, оның да бір өмір чың тұрыш керек. Алы көңілі қылғанда, ерім елді ваз кешкенде, Hətta əsli məqsidigi asili qılğanda, çoxum çoğ çataq çıxıdı. Qay itiqatda müstəkkəm buluş bilən partiyagi sadıq buluş bir-birgi ziş bağlanışlıq. Qay itiqat müstəkkəm bolğandıla partiyagi sadıq bolğılı boludu. Partiyagi sadıq buluş, qay itiqat müstəkkəm bolğallıqnın ən yaxşı yeşimi. Qızıl qiya romanıdiki Liu Ziyang'nın reallıktaki obrazı Liu Guoji, Sichuan'daki bir bay ailede doğulgan bulup, hainin satkullığı bilen kolga ilinip türmege taşlangan. Şipiyolla onunga teşkilattikilen hırar kılıp, partiyadan çıkıp ketkelikini gezdi ilan kılsıla derhal koyuydu dağalıkını etkan. İzik duruşla aldı da, o keskillik bilen ölüp kes

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

月六盘山，从残阳如血到天高云淡，从喇叭声夜到红旗漫卷，字字透着晴朗，句句漾着从容。

您刚才听到的是广播剧《金米大帝的儿子》第三集。剧中人物：老书记由林江演播，金有德。

Ən sevimlik dostlar, turmuşda hər günü digidək xoşal ötənməsliqiniz mümkün. Bıraq, hər günü nurğulluğam xoşallıq işlə sizinin bayqışınızı kütüb durudu. Turmuşda Adəm bəzi kişilərin zerikkəllik üçün əməz, ümitsizləngəllik üçün ciraqlışıdı. Yəni, bəzi kişilərdim o, bizar boğallıqdın əməz, işənç, birənməgəllik üçün ciraqlışıdı. Şonlaşqa, özünüz tallıqan yollarını ümiləb bosumu tamamla. Dünyada mutlaq ümitsizlik bulmaydı. Pəqət ümitsiz Adəm buludu. Addi qədəmlə biləmə yüksək yollarını tamamlıqlı buludu. İradlik Adəmlə məyli qandaqlı bolsun, çoxum davallardın aşağılaydı. Hayatlıqmın yıldızı arzu ümit buluqıdın suğurludu. Ümit o bizgi qanaddır. Məyli qandaq köngülüsüzlüklə bolsun, qəlbinizdə ümit nuru parlap dursun. Hər vaqt ümit var bulaylı. Qenundaq bolsa nadir küylərimiz, hazırkı keyfiyatımız üçün.

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkiz Xalq Radio Stansının radyo kütüphanısı programısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşqışı qoxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuşarqılıq, mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqi buludu. Özü türüşlük zaman və makan boşluqıdan halqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əmili türmüşü üçün texmi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanının davamını anlatımız. Yaxdırıb anlaşanlarını ümit qılımız.

Hörmətli radio dinləyicilər, biz yuxarıda Şinjan xalq nəşriyyatı nəşr qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell-nin Ənsiz yıllardakı Nazinin nomluq romanını anlatdıq. Davamını ətidəki proqramımızda anlatamız. Proqramımızın riyasətçisi və muharriri Məhliya İbrahim, kirishtirgichisi Abduxaliq Əhməd, məsul muharriri Abdulla Molla, nazaratçisi Nijat Abduqadir. Əmdə diqqətinizə stansiyamızın anlatılış aldığı turğan başqa sərhil proqramlar da bolsun.